0: ちょっと秋めいてきたかなって思ったんですけれども、うん、この暑さだから、せっかくなんかこう小さい秋を探そうとしていたのに、ちょっとリセットしてますね。
1: 小さい秋か。
0: やっぱり夏かみたいな。まだ残暑厳しいなっていうね。
1: 今中村さんいいこと言ったね。小さい秋、うん、みんなもその気になって探せばその辺に小さい秋、小さい秋10個めけたら合わせたら結構な涼しさなのかもわかんないし
0: でもこの前梨を食べて、
1: 梨私も食べた、
0: なんかこう秋を感じましたわ、
1: うん、そうなんです、はい、私も本当にこれを食べると秋なんだよなというふうに思って、だからね今石川県の梨もね出だしたし、うん、もう少しすると巷に、なんだっけ、雫、加賀しずく、ね、お値段はもっと下がるでしょうし、
0: 初競りで20万円でしたっけ、
1: いつも高いんだよね、
0: 6個入ってみたいな、うん、そんなんでしたね。
1: そう、うちは私は食べないんだけど東京の息子には送ってますね
0: 自分は食べないんだけど
1: だってもう私は普通に加賀なし香水で結構です、はい、美味しいです、とっても美味しいです、は
0: い、美味しいですね。
1: ぜひそういうものでね、小さい秋、あ、それも小さい秋だね、うん、小さい秋めっけたらなというふうに思っています。
0: あとはもうやっぱり元気を出していくしかないですよね、声出して挨拶して。
1: そう、うん、そうです。
0: もう暗いとね、なんだ俺月曜日からみたいなね、
1: えらい
0: ひどくなりますよね。
1: 私もそれ大賛成でね、めったにコンビニなんて行かないんだけれども、うん、コンビニ入ってた時、スーパーでも玄関あたりに人が、お店の人がいた時に、おはようございます、こんにちはって入るんです、うん、で言われた人、こんなこと普通言わんから、びっくりするけれど、でも私は言い続けようかなというふうに思っております。一声だけですからね、それでちょっと元気が出ればいいかななんていうふうに思っています。永瀬よしこの今日も元気で、今日はですね、今言った通りの続きを、あんなことこんなこと皆さんとお話ししてみたいなというふうに思っていますよ。共有いたしましょう。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市高橋町 FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。今オープニングに中村さんが小さい秋を見っけてっていう言葉を使いましたけど、本当にそのつもりになってみると、それだけで涼やかさがちょっとゲットできたのに気になります、うんうんうん、今日私寝るまでにいくつ見つけられるかなと自分で今思っています。小さい秋見つけましょう。そして太陽が、うん、ありがたいんですけども、こんなにすごい太陽はもういらないので、あっちの方行ってくれたらいいななんて思ったりするんですけれども、1曲目参りましょう。アストロノーツです、太陽の彼方。

0: 10分ほど前に外に出ましたら、やっぱりこの32度を超えている暑さ、なんか地面からね、なん地熱っていうんですか、
1: こもってるね、もうすでに吸収して、ああやだね、嫌だねって言っても嫌なんだけど、こんなんだから冬は暖かいかっていうと違うんだよね。エルニーニョとかなんかそういう関係で、海水の温度の関係でドッと降る可能性っていうのはやっぱりあるんですよね、はい、雪が。
0: 今日は石川県に熱中症警戒アラートが出されています、はい、その他全国でも気温の高い予想が出ていまして、はい、最高気温の予想、大分県の日田市では39度予想が出ていたり、
1: 日田っていうのはみかんで有名なところだよね、はい、
0: その他佐賀県、山口県、奈良県などでも38度と危険な暑さが予想されています。ここまでの最高気温、県内金沢はですね、午前9時前にすでに32.7度を観測しています。
1: 確か先週の同じ時間、まだ30度いかないねっていうことを言った記憶があるんです。でそれからだんだんだんだん下がってくるのかと思いきや、32度越してるかい。ああ太陽の彼方はどこなんでしょうね。
0: 太陽の彼方はどこなんでしょう ね、
1: まあ、元気出さなきゃいけないわけですけれども、私少しでも涼しいかなと思って、後でまた言うことも必要かとは思ってるんですけれども、この間ゲストでお見えいただいた白山市立鳥越一向一揆歴史館の館長でいらっしゃる小坂さんが、ギャラリートークをやるっていうので、うん、何にも知らない私ですけどちょっと行ってみたんですね、はい、で山の方だから、ちょっと涼しいかなと思ったけど、
0: あの山城の
1: 魅
0: 力展、
1: ほうほうほう、何も涼しなかった。
0: それはちょっと標高高いとこ行ったら涼しいかなと思ったわけですか。
1: 少しで涼しいかなと思ったけど、まあ、考えてみりゃね、あの真っ当の中心街から 3,40 分で行けるところですから、そういう願う方が無理なんでしょうが、ただですね、山城が好きな方、歴史が好きな方、はい、ふるさとが好きな方、やっぱり十数人、きっちり小坂さんのレクチャーについて歩いて、小坂さんです、うん、にくっついて歩いてしっかり聞いてらっしゃいましたね。で小坂さんも30分ほどのレクチャーのつもりだったのに、ちょっとね、お客さんが乗ってるもんだから自分も乗っちゃってね、1時間以上喋っちゃった、ね。
0: さすが豊
1: かさんね、私頭の中で、ああ昼ごはんどうすかな、ちょってか、まあいいんだけど、そしたら全部言い終わった後で、はい、まあ一応言ったんですけれども、何か質問があればって言ったら、みんな黙ってるじゃん、うん、で黙ってられないのが私じゃん。
0: でも質問を考えられたっていうのは素晴らしいことですね。
1: 特別展示がね、十何点ほどあるんですよ、いつもはそこに置いてない、だけどどこから持ってきたやつが、それどれ見ても個人像って書いてあるわけ。で個人の方が持ってらっしゃるのね。ほいで昔の地図だとか、昔の見取り図、昔の書状とか、どれ見ても個人像って書いてあるわけ、すいません、あんまり関係ないかもしれませんけれど、個人層ってどんな方が持ってらっしゃるんですかって聞いたの。
0: 来世的な質問ですね。
1: そう、やっぱり歴史研究家とかそういう方なんでしょうかねって一声ちょっと真面目そうな言葉もくっつけたんだけど、ほとんどはそうですけれども、いくらかはうーんとお金持ちの方が持ってらっしゃるんですっていうお返事でした。
0: そうなんですね、
1: はい、はい、だからこういうのをきっかけにね、歴史を好きになるってことはいいことだと思うんです、だけど私はね、例えば関ヶ原の合戦とか、昨日も静ヶ丘とかなんか行ってましたけど、大河で
0: 静ヶ岳
1: 行ってましたけど、名前は知ってるし、何年にやったとか、もうね、真面目な時期があったので、それは覚えさせられたので覚えてたりするんだけど、なんでそうなった、誰が出ている、誰が裏が、寝返った、何も知らんわけで、おいで、ある程度歴史勉強してから聞くべきだったなと思ったんです。おいで、なんていうのかな、定年退職しちゃって歴史ちょっと好きだけどみたいな方もしいらっしゃったらね、いいきっかけになるなっていうふうに思ったので、我が地元のことです、一向一揆歴史館、鳥越にあります、とっても素敵なとこだったし、車もいっぱいでした。
0: おー、そう かそっか、
1: そこあの直売所みたいなのもあって、うんうんうん、蕎麦打ち道場なんていうのもありました。はい、ね、お尋ねになるといいかなというふうに思ったのです。
0: だから結局一向一揆の本願寺の門徒に滅ぼされたとされてるのが、うん、野々市氏を、
1: はいはい、
0: 野々市をその中世こう加賀の国の守護として、牛耳ってきた富樫氏と、
1: はい、
0: でその高尾城があれ先週末でしたっけ、新聞出てたの金沢市のまた文化財に指定されたっていう、うん、指定されるでしたっけね。ごめんなさい、私うろ覚えてごめんなさい。先週末の
1: 小坂さんに、小坂さんに習う前に中村さんに習わなきゃ。
0: 私は分かりませんけれども、うん、はい、
1: でもね本当に何にも歴史を知らない受験勉強の歴史しか習ってない自分としては、あその時の人はどんな思いで行ったのかとか、うん、人間と結びつけて考えて行きたくなかっただろうなとかね、うん、あるいはもう決起盛んにもう行くんだって人もいただろうしってことを、うん、考えたらちょっと面白かったし、あの旧松島の駅前にオカリア公園っていうのがあるんですよ、はいはいはい、今もクスノキがすごくって、はい、あそこの、場所が本丸であって、で文化会館のとこが二の丸という、
0: はい、
1: そういう説明の昔の地図があるんですよ。
0: うん
1: はあ、自分の住んでるとこも私知らないんだと思ったらちょっと勉強しなきゃなって。
0: この前あそこの、うん、いつも大、うん、毎月の最後に来ていただいている小野美恵子さん の、
1: はいはいはい、
0: あの白山国際文化わからなくなった、何でしたっけ、文化エクスタジア、
1: エクスタジア、
0: 太鼓エクスタジア、
1: はいはい、国際太鼓エクスタジ
0: タジア、
1: はい、
0: あの拝見した時にそのオカリア公園のところを通ったら、うん、オカリア公園のところにそれ看板出てません？なんかあの
1: 出てるんです、
0: 本丸がうんぬんっていうような紹介のね。
1: 読んだことないやん。
0: それ読んだ方がいいです
1: ですね、まずそっからやったね。
0: そっからですね。
1: でここにあのお菓子の田中屋さんがありますとか、その昔の地図で、うん、説明してくれるわけ、ああそういうことも知らないでね住んでるっていうのは情けないなって、本気で情けないなと思いました、はい、なんで天気予報からこんなことになるのか分かりませんけれども、
0: ましょうか。
1: そうですね、今週1週間です。今日から、明日にかけてはおおむね晴れるでしょう。空見とりゃ分かるわ、晴れるでしょう。その後は雲が広がり、台風の関係かな、27日は雨が降る見込みです。最高気温最低気温ともに平年より高い日が多いでしょう。27日というと来週の、あ違う、今週の木曜日かね、雨が降るかなということです。1週間眺めますと熱帯夜が続きますし、30度下る日はどうもなさそうです。まだまだ秋への道は遠いので、小さい秋おのおの見つけてまいりましょう。はい、
2: 交通情報です。
1: はい、お願いします。
0: 時刻は午前9時15分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞です。野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞です。同じく小松白山市方面福久東付近、金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。その他、百万石通りでは金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞が発生しています。ネクスコ中日本高速道路です。北陸自動車道、現在石川県内清水谷第一トンネル付近、不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジの間です。下り富山方面2キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道、石川県内清水谷第一トンネル付近、不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジの間、下り富山方面2キロの渋滞が発生しています。事故の情報などはありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れの情報はありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗から間、福井行き 三河の狛江湖で17分の遅れが出ています。
1: 17分この辺にしたらちょっと大きいよね。
0: はい、IR 石川鉄道では列車に遅れが出ています。現在三河を越えて狛江湖からのみ値上がりに向かう福井行きに17分の遅れが出ています。ご注意ください。交通情報でした。さて今日は石川県にも熱中症警戒アラートが発表されています。日中の予想最高気温、金沢35度の予想が出ています。現在の気温が県内金沢 32.7 度、ここまでの最高気温を観測しています。十分に33.0 度を観測しています。ご注意ください。
1: じゃあ35度を超すかもしれないね。
0: 水不足が言われてるんですけれども、はい、石川県内では先月からまとまった雨が降っておらず、石川県内の広い範囲に水を供給している白山市の手取川ダムの貯水率、ニュースによりますと21日までに 23% 余りと平年を大きく下回っています。
1: はい、
0: 平年であれば 60% ほどの貯水率が、今月21日時点で 23% 余りと大きく下回っています。で今日の午前8時40分時点で私が確認したところはさらに下回る 19.7% と発表されています。手取川ダムの貯水率が低下していることを受けて取水制限を決める動きも見られています。
1: はい、
0: 手取川から引いた農業用水を加賀市など金沢市など加賀北部の4つの市や町に供給する管理組合、野々市市も含まれています。はい、手取川七日用水土地改良区とまた小松市と野見市に供給する手取川宮武用水土地改良区は手取川ダムの貯水率が低下していることを踏まえ取水制限を行うことも決めています。いずれも今日から取水量をおよそ 25% 減らすということで来月10日まで予定されています。これ農業用水に限ります。生活用水については取水制限は行っていないということです。金沢地方気象台が発表した20日に発表した北陸地方の1ヶ月予報によりますとこれから1ヶ月の降水量は平年並みか少なくなると予想されています
1: と言いながらも台風があるとまたどうなるかわからないし、うん、今突発的にね部分部分に降るってこともあったりするので安心そういう意味での安心はできないわけですけれどもついに水の心配をしなきゃいけないことになったのかなと思うと
0: 確かに雨がまとまった雨が降ってないなっていうのは思いますね。
1: ちょこっと降ったけど瞬間だけだったとかね、うん、そういうことでしたね。
0: 降るとしてもこうなんでしょう、はい、まとまった集中豪雨のような、うんうん、そんな局地的な雨だなって最近思ってましたね。
1: ですね。もうね何聞いても嫌になる、うん、どうする、
0: ね、この前あるお店に傘を持って出かけたところ、うんはいはい帰り傘を忘れていることに翌日気がつきまして
1: ビニール傘じゃないわね
0: ビニール傘じゃなかったんですけれども、
1: ね、日傘になるようなやつ
0: で翌日に私置いたの覚えてたんですよ、うん、外の、うん、傘置き場じゃなくってお店の店内まで私その時雨降ってなかったんで持ったまま座席の横に置いたの、はい、記憶があるんです、
1: うんう
0: ん、で次の日にあら忘れたと思って、うん、近所だったんで、うん、そのお店に伺って、
1: はい、
0: 昨日ここで食事したんですけど、うん、傘をって言ってなかったですね
1: なかったですね
0: 、確認しておきますっていうお話でしたけど、うんうんうん、やっぱ一にしてもなくなるんだなって思いましたね、だから新しい傘を買わなくっちゃと思って井上陽水が流れました傘がない
1: 傘がない、傘がない、うん、お久しぶりに聞きたくなったの、うん、そっかねえその方もまあ困ってたんだろうとぐっとこらえて我慢して
0: 皆さん忘れ物には気をつけてください。
1: 本当にそうですね、はい、なんか今傘のことで思い出したんだけどどっか外国の人どこの国に住むか分かんなかったけど日本って面白い国だって傘をね、うん、とにかくいっぱい忘れたっていうか置いてある忘れたんじゃなくて置いてある傘そうしたら私の国だったら一番いい傘から持っていくって要するに泥棒さんするときねところが日本っていうのは、うん、なんだっけビニールのコンビニで売ってる、うんああいうものから先に消えていくねってこれって
0: そんなとこで控えめな国民性出しても仕方がないんですけどね
1: そあそっか まあ、泥棒からすれば価値のあるものを先に盗むのかって何年も前の話ですけど聞いたことをちょっと覚えてますね。どっちにしてもあの人のものを取ってくるのはいけないことなんで、そこだけはちゃんと言っておきたいと思います。
0: 取られたのことが分かりませんけれど、うん、あのただ、うん、あの私が思ってるのは、うん、普段傘最近持ち歩いてなかったから、雨降らないから、
1: そうよね、
0: だから全くもう傘を持たずに歩くことに慣れてしまって、うん、傘置いてもう忘れてったことさえも分からなかったですね。
1: そう、うん、本当にそうだね。で、私もう一つ今心配してるのは、あのビニール傘はいっぱいうちにあるんだけど、カンカンの火の当たるところにずっと置きっぱなし、あれダメだろうね、きっと
0: ダメなんじゃないですか。
1: でこの間気づいて、あ、今更入れてもダメかと思って、
0: なんかもうひっついてる感じしますね、
1: 多分
0: ナイロン的なものが。
1: そうです、うん、はい、皆さん傘にまつわるいろいろなねトラブルがないうちにちゃんと解決しておくのも、え、今のうちというふうに思いますよ。天気なんとなくお伝えしましたけど、暑いですということで締めたいと思います。ただ台風がね、まだまだいろいろありそうなので、そち台風18号ね、はい、気をつけていただきたいと思います。それでは、時刻9時23分です。曲いってみたいと思います。ニール・セダカです。オー・キャロー。

0: 曲はニール・セダカでオー・キャロルお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時26分です。白山市からのイベントをいくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは次の日曜8月30日サマーフェスティバル白山が開かれます。
0: もう終わりだね、8月終わり。
1: そうですね、8月30日日曜日、時間は正午から午後9時まで、白山市役所横の松任総合運動公園でサマーフェスティバル白山を開催します。総合司会はブンブンボールが務めます。会場にはグルメストリートやキッズランド、子ども屋台村が並びます。ステージでは地元のライブや特別ゲストの舞吉さんを迎えたカラオケ大会カラウマ王に加え、初開催となる DJ ユーナさんの DJ ナイトが光と音で夏の夜を彩ります。お問い合わせはサマーフェスティバル白山実行委員会、電話 076-276-3811、 電話 076-276-3811、 サマーフェスティバル白山実行委員会までお問い合わせください。
0: 正午から夜9時までですからね、夕方いいかもしれませんね。
1: たっぷりですね、はい、
0: 涼しいかもしれません。
1: 続いて松任中川一正記念美術館で、9月5日土曜日から11月29日日曜日まで、開館40周年記念特別展

0: 中川和正画業77年の旅路、諸著作から絶筆までを開催します。この展覧会では画業の始まりである21歳の諸著作から亡くなる直前に97歳で描いた絶筆まで、作品を通して中川和正の77年の足跡をたどります。合わせて油彩画制作を行ったアトリエの一部を再現するコーナーを設けるとともに、中川和正の母のふるさとである白山市松任で制作された作品も紹介します。この記念美術館での諸著作と絶筆の同時公開は20年ぶり、アトリエ再現コーナーの設置は24年ぶりとなります。多彩な関連イベントも開催しますので、この機会にどうぞご観覧ください。お問い合わせは松任中川和正記念美術館、電話076-275-7532 275-7532、松任中川和正記念美術館までお問い合わせください。
1: ぜひどうぞ。
0: 続いて松任学習センタープララで9月15日の火曜日午後6時30分から哀愁共演楽遊座を開催します。第24回となる今年は江戸の新内舞踊、上方落語、越中おわらの風の盆という3つの都市の伝統芸能の共演です。出演は新内武士の人間国宝で鶴賀若狭の城氏、日本舞踊の花柳喜妃氏、藤間新之助氏のほか、落語家桂歌之助氏、越中八尾の楽屋おわら連などです。前売り券は2000円、当日券は2500円、全席自由となります。チケットは松任学習センタープララ、アピタ松任ティオプレイガイド、石川県立音楽堂チケットボックスで発売しています。お問い合わせは白山市役所障害学習課、電話076-274-9572 白山市役所障害学習課までお問い合わせください。
1: 夏の暑い時ですけれども、これから涼しくなる秋に向けて、芸術の秋なんて言葉もね、聞かれますし、お時間のある方はぜひお出かけになると、私があの一個一個の記念館行って、ああ歴史をもっと勉強したいなって気持ちになったみたいに、何かに触れた時になんかね、めっかるってことありますもんね、はい、なあ、まあめっからん時もあるよ、うん、でもそれはいくつかやってればあると思います。時刻が9時30分です。曲いってみたいと思います。ちょっと長い曲なんですけれども、ゲストがいらっしゃらない時にと思って選んでみました。エリック・クラプトンです。愛しのレイラ。

0: 時間ごとに気温が上がってますね。ここまでの最高気温、はい、金沢は 33.6 度を観測しています。
1: 言うたびに一度ずつ上がっていくみたいでね、はあ、そんなんですわ。はい、今のレイラね、あの個人的にまあいつも私の好きな曲しか流してないんですけど、大好きなんですけど、終わり長いねあれ、どうにかなら
0: それやっぱ考えられて作られたものじゃないですか。
1: そうなんですよね、あのね、エクラプトの映像を見ながらこれ聴いてる分にはいいんだけど、うん、何にもなくって、あの聴いてると、あ、もう一声欲しいと思ったりしたわけです。あなたはどうでしょうか。
0: 音楽聴いてる時に最後レイラってもう一回言ってほしいなって言ってましたもんね。
1: そう、レイラって言ってほしかった、うん、はい、時刻は9時38分9分になろうとしています。続いてのコーナーは数字は美しいということで、昨日の新聞からめっけました数字です。5万8000。この後に単位は何がつくかってことだよね。
0: 人ですか、
1: 円、イエン、イエンね、5万8000。うん、もし食事しようとして5万8000出せるか、
0: 一回の食事で
1: 一人だけ、人だけ、家族じゃないよ。
0: いや私はできません、
1: うん、年金生活は無理よね
0: 年金生活じゃなくてもなかなかそれはどうなんでしょう、難しいと思いますが、
1: うん、あのね、この頃は皆さんどうやって受け取ったのか分かりませんし、うん、いいぞいいぞと思ったのかどうなのか分かりません、まあ、新聞の記事によりますと、西茶屋街に来月9月7日にあのすごいあのインバウンドと富裕層を対象にした料理屋さんができる。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、で それがカニをどうも出すらしくって、ほうほう、その名もカニジェンヌ金沢だって。
0: カニジェンヌ金沢
1: パリジェンヌとさ、カニとくっつけたのかね、分かりません。
0: 初めてその話題聞きました
1: 私、ね、そして毛ガニとベニズワイガニのコースが3万8000円から、うんうんうんうん、そしてもうすぐ11月になるとカノンガニですわね。
0: 11月6日解禁ですか、
1: はい、
0: 量、かな、
1: ね、うん、このカノンガニのコースになると5万8000円から。
0: それはまあブランドですから
1: な、ね、ただしこれ食べるだけじゃないんです。おう、あの芸妓さんの踊りを見ながら、はね、だからインバウンドと富裕層っていうのは分かるなと、うん、言うんですよ。でここに写真が出てるんだけど、おうおう、今中村さんに見せるけど、カウンターがあって、は
0: い、
1: 8人座るだけ、
0: へ、
1: ね、でそのカウンターの向こうに芸妓さんがあの踊ったり太鼓叩いたりする、うん、ね、どちらかというと間近に見られる狭いスペースがあると、
0: すごい、
1: ね、だからあの芸妓さんのちゃんとした踊りとかあの演奏っていうのは、うん、あの見たことありますか。
0: ないです。
1: 私ね、いつも言ってる通りに山中の生まれだから、しかも実家がね芸妓さんの鍵盤の隣だったんです、本当に隣、うん、おいであの芸妓さんが踊りの練習、三味線の練習、うん、歌の練習でいろんなことをする、それから今日はどこのお座敷に行ってくださいって手配するのをみんな鍵盤がするんですよ、はいはいはい、それが隣だったのね、はい、で毎日お稽古してるからチントンシャンが聞こえるから、うん、暇な時は遊びに行って階段のところに座ってね、2階にお稽古場があったから、あんたよしこちゃんまた来たんかみたいな感じで、ほんで見てたのね。だからって言ったらいけないけれど、すごい身近にあったから、はい、私にとっては付加価値ないのよ。
0: ああ、そういうプレミア感というか、もう、うん、もう近所にあったというか、いつも身近にあったから、
1: そう、そういう踊ってる姉さんたちが街中歩いてるし、うん、お風呂行けのその姉さんいるし、うん、ね、特別感が何もないわけ、うん、私には。
0: それ長瀬さん の生まれ育った、そうそうそうそう、そういったね、
1: そう、
0: その環境にもよりますわね。そうな
1: ん
0: です
1: 。だから芸妓さんの芸を見せていただく、それは素晴らしいことだし、うん、あのその時着るお着物はもう上等のお着物を着てきっとなさるんでしょう、うん、全てに価値があるわね。であのその所作だとか、あの踊り太鼓を持ってるそのバチの手なん動きなんかも今思い出せるんですけど、うん、ほら美しいです、素晴らしい。
0: この前山中温泉行ったら、あの、はい、そういうのところにやっぱり今永瀬さん言われているような、うん、はい、例えば菊野とか名前書いた

0: そういったところにその華やかなものとして披露されることが多いからですか、
1: うん、あったんだと思います。山中だったかどうかは知らないけれども、父はまあとにかく山中で一応仕事をしてたから、うん、ちっちゃい町だから芸妓さんの名前もみんな知ってたし、芸妓さんもうちの父の名前知ってたでし、うん、なんかあるとは呼んだしね。でそういう時の様子もずっと見てきたからね。で芸妓さんが普通ちんたら街中歩いてても舞台に立つとキリッとしてるのを私は散々見てきたから、あ、芸があるっていうことはすごいことだなっていうのは子供心にもそれは思っておりました。それでうちのおばあちゃんがね、あの芸妓さんはしっかりした芸のある人だから生き方が素晴らしいっておばあちゃんそうやって褒めてましたよ。
0: そうなんだ、
1: はい。だからそういうことも頭に入ってるし、芸妓さんっていうものの良さも分かっているから、あえて見たいと思わないし、ごめん、
0: うん、まあ、近くにあったからっていうことですね。
1: ほいで金沢でも西芸妓さんの芸者遊びなんてやつの催しに行ったこともあります、うん、ほうほう、あ、山の子と一緒なんだ私はね、はい、ほら深いとこ行ったら違うでしょうけれども、うん、やっぱり流派があるでしょうから、うん、まあ、一緒だなっていうふうに思ったし、いい感じだというのは味わってきたし、金沢踊りなんていうのを毎年やってるし、それも二度ばかり見に行ったこともありますし、はい、うん、芸を、まあ、守るというっていうんですか。
0: でも守るってよく言われてますけど、うん、その守る大変さとかね、うん、そのつないでいく継承していく大変さって言われてますけど、うん、私生まれてから、うん、もう50年ほど経ちますけど見たこと一回もなくて、直に私金沢の学校だったんですけど、ね、子供の時から、うん、まあ、100万石祭りはありましたけど、うん、じゃあそういった踊りを見る機会とかそういうのもなかったし、
1: そうですね、ないよね、
0: そういったものが伝統芸能としてっていう教育を受けたことあったのかな、うん、記憶に全くなくて、
1: だよね、だからね、
0: でも伝統芸能って言われるとうーんみたいな、
1: 県から補助金とかって出てるでしょ。
0: そこまで、ね、だんだんひどくなりますね、うん、これ多分 ね話するとね、
1: そうだからそういうのを見てね、私の知り合いなんかではこんなのにお金出さんなんかねっていう人確かにいます。だからそこはどうなんだろうな、私は
0: 誰にとっての伝統芸能なの、偉い人の、
1: 偉い人じゃなくてみんなの、
0: みんなの
1: 日本文化、うん、だから私は上面かもしれませんけど山中の芸妓さんがすごい精進していらっしゃるのを見てきたし、うん、普段の生活はしっとしっそにやってらして、うん、うちのおばあちゃんが金がね褒めてた、生き方がいいってっていうことを聞いてたし見てたし、あ、そういう補助金があって守るっていうのは大事なことなんだっていうふうには思えるんだけど、中村さん言ったみたいに全く触れたことない人は踊って歌って太鼓叩いて、うん、
0: いや、それは素敵なことだし、うんうん、素晴らしいことだと思うんですけれども、うん、そんな県なり、うん、まあ、市なりがこう、うん、押してる、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 押してるそのところが伝わってこないっていうだけで、
1: 私はほとんどそうだと思います、思います、それが当たりだと思います。
0: 素晴らしいことなんでしょうけど、私には分からなかったっていうだけの話、うん、
1: だからそういう機会があったらね、ちょっと触れてみるのは悪くないなと私は提唱したいと思います。
0: だとしたらそこのお店ですね、もう一回記事見せてくださいそれ
1: じゃーん、5万出すか
0: 店舗名はカニジェンヌ金沢、カニジェンヌ、これね今初めて私記事見たんですけど、
1: 銀座と麻布と京都にあるって書いてあるかな、大阪だっけ、
0: 同名のブランドを東京の銀座麻布十番札幌大阪で展開しているそうですけれども、うんうん、このね名称が店舗名が、うん、カニジェンヌってひらがななんですよ。
1: そう
0: で漢字で金沢、はい、カニジェンヌ金沢、
1: はい、西茶屋街
0: なんかないかねこれ
1: わかりません、
0: これあえてのひらがなのカニジェンヌなんですか、
1: うん、わかんないけど、ただね、インバウンドが随分多いですし、うん、そういう方々は本当の日本の古来からの伝統のものを、ね、欲しがるし食べたがるし、うん、いいかなと思います。
0: 予約しなくちゃいけませんね、
1: そうね、
0: うん、カニジェンヌ、
1: 私この宝くじ当たったら招待してあげる、
0: うん、ありがとうございます
1: ということで皆さんはいろいろな思いがあると思いますけれども、何にも本物を見ないで判断するのはどんな世界でもやめとこうねっていうふうに思ったりします、うん、だから5万のものも食べたら、いやーこれだと10万出せるわっていう人いるかもね、
0: カニジェンヌになれるかもしれませんね本当の私もちょっとこれ腹くくってなんかお金貯めていこうかなと思うんですね。
1: そうだよね、女子に言えば
0: カニジェンヌ、
1: カニジェンヌということで皆さんにちょっと、考えてもらうのにはいい、ニュースだったかなというふうに思いました。

な曲いってみたいと思います。もう暑いからこんな題名思い出したわよ。カテリーナ・カテリーナ・バランテです。カテリーナ・バレンテ、カテリーナ・バレンテ、情熱の花。

0: まあ5万8000円出せばね、いろんなことできるかなっていうふうにして思っておりますが、それぞれの価値観みんなあると思います。さあ、続いてのコーナーなんですけど、知ったかぶりでごめんなさい。今日はあの気象庁から、気象庁これどこだっけ、日本気象協会から来ておりますものにですね、今日はですね、2006年に平成18年に冥王星が惑星から準惑星になった日と、格下げ
1: 何のこっちゃ
0: まあね、ドッテン解明って習ったじゃん昔ね、うん、なんか、うん、ただそれになったね、水金地火木でドッテン解明っていうの最後の惑星だったんです。私の、もうずっと昔の話ですからそのように習いました。ところがこのこれが格下げになって準惑星になったのが今からちょうど20年前の今日だということなんです。おいで、そもそもその惑星って何やっていう話なんですけれども、惑星に定義がもちろんありまして、3つあるんですね、条件がね。水金地火木土天解明って言ったように、太陽を中心にして回って回っている、これがまず一番の条件、惑星の条件。次に十分に重いので、十分に重いってどう重いか分からんけれど、丸い形をしている。だから、重いと丸い形になるんかね、回ってると、
1: うん、そうです ね、うん、
0: ね、まあ、とにかく第二の条件としては十分に重いので丸い形をしていなきゃいけないと。で3番目ですわ、自分の重力で周りの軌道にある他の、星やゴミをきれいに散り飛ばしてる、吐き飛ばしてる。だからもう力があるから細かい星やら何やらビュッビュッビュッビュッと飛んでいくんでしょうねみんな
1: すごい説明ですね。

0: ったと。で軌道上に他の天体があると、じゃあこれじゃどうもいかんわというので、いっぺんに冥王星外すのもかわいそうだし、準惑星にしたのかな、かわいそうだして、これも私の主観です、はい、だからそういう記念日格下げにな、まあ、格下げなんでしょうね、わかんないけど
1: 格下げ、うん、ね、わかんないけど
0: 惑星というもう天体のことは全くもうみじんもわからないんですけれども、準惑星になった20年前の今日ということです。ですから今、子供たちに教えるときには水金地火木土天海冥ってどうやって冥まではちゃんと言うのかな。でこのこれは
1: 海で終わってるんですかね、
0: 終わってるんですかね、
1: なんか地球から一番近いところから考えるくでしょみたいな、
0: うん、ね、おいで、まあ、最後のこれは20年前にあ惑星から準惑星に一応なったんですよなんて説明があって、子どもたちに説明してるのかね、うん、どうか分かりませんし、今の教育がどうなのか分からないので言えないのですが、冥王星は準惑星に20年前に、なりましたという記念日です。いろんな記念日あるね、
1: いろんな記念日ありますね、うん、そういうのでも今こちら中学生、うん、高校生ぐらいでしたか、覚えるの中学生でしたか、
0: 中学で覚えたと、小学じゃなかったと私の場合は、ね、と思いますけど、案外今そんなことさえ教えないのかもね、ゆとりから、
1: そうなのかな、本当にゆとりから ゆとりで
0: ゆとりですから
1: ゆとりする関係あるんですかね
0: どうなのかね、まあとにかくそういうことらしいですよ。だからそういうことを知っててもいいかなということで、今日はちょっと知ったかぶりで、うん、水金地火木土天海冥の冥王星が準惑星になった日ということです、
1: うん、以前これは理科じゃないですけど、科学じゃないですけど、はい、英語ですけれども、はい、ナオさんにこれお話したかな、はい、番組でお話したんだったかな、はい、英語の、うん、並び替えの、うん、そういう問題のテキストを以前見た時に、はい、中学校1年生のテキストだったんですけれども、はい、本当に小学校を復習しようみたいな、うん、I like apple みたいなあるじゃないですか、うんうん、それの I like apple がそれぞれ単語でバラバラになってて、うん、でそれを並び替えるんですけれども、私のこう印象としてはこう I like apple みたいな、はい、その印象しか問題のこう、うん、言葉としてなかったんですが、はい、私はヒップホップが好きですって書いてあって、 I like ヒップホップっていう問題がもうヒップホップになって、これ今風だなと思いましたわ。
0: なるほどね、そうか、そんな言葉さえあなたの年代でもまた馴染みがなかったんだ。
1: 馴染みがなかった、今の中学生とか、うん、I like ヒップホップってこれしかも公式な先生が作ったとかじゃなくて、どこどこ書籍みたいな、その問題集の中に出てて、お今風な言葉が使われてるんだな
0: と。そうだね、うん、ばあちゃんついていけんはずやわということで、なんやかやといろんなことに思いを巡らすと暑さも紛れるかもしれませんね。時刻は9時57分です。曲行ってみたいと思います。映画まだやってるかなって今朝確認したら、まだ映画やってましたね。行かなきゃと思ってるうちに映画なくなっちゃうんだから。マイケル・ジャクソンです。ビリー・ジーン。

0: 英曲はマイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、お届けいたしました。ゴミを出すときにいろいろね決まりがあったりするんですけども、夏になるといつも思うのが、あのスイカの皮、
1: スイカの皮、はい、
0: ね、あのまま出すと重いよなと思って、うん、水っぽいよなと思って、あのそんなに頻繁にも食べないんですけども、食べたときにこう出して、
1: はい、
0: あの日が西日が当たるようにして乾かして、
1: うん
0: うん、出すようにしてるんだよ。こう見えても
1: あれってあの、うん、小松の方でそれ干して、
0: うん、そうそうそうそう、
1: なんだっけ、
0: なんか全国版に取り上げられてたね。
1: 食べるんでしたっけ、そのまま捨てる、
0: いや捨てるの、
1: 干してから捨てるんでしたっけ。
0: そう、うん、だからあれはお行儀がいい捨て方、うん、というふうに思ったりするんですけど、
1: まあ、水気を抜くっていうかね、そうそう、そういうの大事なことかなと思います。
0: そういうことを、ね、ここ数年やってるんだけど、今思い出したんだけど、いつ何年前だったか忘れたけど、それをしたらですね、あのあんまりお日様カンカンじゃなかったから、うん、ぐじゅぐじゅになって、
1: あら、
0: あの腐って、あとんでもないことになった夏がありました。だからあの時は今みたいにカンカンに照らなかったんですね。
1: でも今このご時世出しとかない方がいいんじゃないですか。
0: そうなのかね、
1: クマとか言われてるし、
0: クマだね、
1: クマがそれ食べるか分かりませんけど私、
0: ただね、うん、出してたらあの虫が寄ってきてっていうのは今までもあったんですよ、はい、今年暑いからか虫も寄ってこない。
1: あら、そうなんです ね、
0: ね、まあ、そういうことがありました。でそういうことを思いながらですね、スイカの皮を削ってつけ目のようにして食べたこともあるんですけれども、私リンゴって大好きなんですよね、
1: はい、
0: 年中リンゴを食べてます、ちょこっとずつですけれども、うん、でリンゴを皮のまま食べます。ところが後の家族は剥いて食べるんですね、夫、俺から息子一家も帰ってきた時に。そうすると私はいつも食べてる皮を取って剥いて彼らに出すわけ。
1: はい、そうですね。
0: で皮があるね、
1: うん、
0: でそれはゴミになるわけね。
1: はいはいはい、
0: これってどうよ、どう思う
1: 食べ方の
0: いつの段階から皮はゴミよ、
1: 剥いた段階っていうかその方が
0: でしょ。
1: そう、はい、そうですね。
0: これってすごいなんか哲学違う
1: 分かんないけど
0: ショリショリショリと剥いてね、
1: うん、
0: うん、これ今私ゴミ箱に入れようとしてるよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 入れようと思った時点でゴミかこれはと思うわけ。
1: あ、
0: ね、
1: もう食べたらどうですかそれ。
0: そうだから、うん、食べりゃいいんだよね剥いたの
1: お好みもありますからね、皮ついたまま食べるのが好きだっていう人
0: 中にいらっしゃるんです。好きなんです私は、私は皮と身の間にうまみがあると信じてるタイプなんですね、うんうん、そのようにしています。あなたはいつからゴミになるかって迷うものってありますか。あったらまた一緒に考えたいなというふうに思います。それではもう一曲いけるので、この曲この間から聞きたいと思ってたんだ、一緒に聴こうと思いますがいかがでしょうか。桑田佳祐フィーチャリング佐野元春、世良政則、野口五郎&大友康平です。時代遅れのロックンロールバンド。

0: ダサいロックンロールバンドって言ってたけど全然ダサくない、素敵ですよね。時代遅れのロックンロールバンド、桑田佳祐フィーチャリング佐野元春、世良正則、野口五郎、そして大友康平の曲でした。
1: 今の気温が 34.4 度まで上がって
0: きました。本当に伝えるために一度ずつ上がってるよ、はい、ちゃんとちゃんと。だってどうよ、
1: まだ暑さ十分に注意してくださいね。熱中症警戒アラートも出されています、
0: だもん、
1: ね、はい。
0: そしてあのなんていうの、地面のこう耐熱放射熱、うん、あれもすごいですから本当に気をつけていただきたいと思います、はい、冗談抜き、はい。いや今の曲ね、はい、聞きながらね、目頭が熱くなったのはなぜ、
1: うん、何を。いや、 やっぱりこう往年のこう、うん、そうスターが集まった、うん、ミュージシャンたちが集まった楽曲でしたから、うん、いろんなところで歌詞も含めて、
0: 本当に歌詞も聞いてて
1: 長瀬さんにとってこう刺さる部分だったんです、
0: ね、そうだと思います、私あの自分の葬式に流す曲この曲にしようずっとあの吉田拓郎と思ってたけど、うん、あこれがいいな、おいで、うん、来てくれた人がロックンロールバンドと言っ て、いいじゃん
1: 私司会します司会任せていただければ、
0: ぜひお願いしたいと思います、はい、なんのこっちゃって話題でしたけれども、台風の状況何か入っておりますか。特に変わっておりませんか。
1: 台風18号が発生している状況は入っていますが、今すぐ日本に影響があるような進路予想ではないですね、
0: はいはい。あの台風ってあのできた順番に番号がつくんで、なんか20号なんていうのを耳にしたりしましたけど、
1: もう18、19、20というふうに発生しています、
0: ね、ただ日本の方をかすっていかないのであまりこう触れられないということになってるんだと思います。ただ石川県は先ほどから温度がどんどんどんと上がってて雷注意報が出ております。十分に気をつけてください。
1: 今日はあのカニジェンヌという話もありましたけれども小松の方では夢みずほの早生の新米の、ね、はい、出荷という話もありましたし、うん、なんかねこれからはまあ米ジェンヌとかね、まあ、ジェンヌ、まあ、女性だったらもう男性だったら米ちゃんとかね
0: なんかさ、なんか5万8000も払ってカニジェンヌなんてなんか発想したくない。
1: わかります、その人それぞれで時間が来てますよ
0: そうですね、はい。永瀬よし子の今日も元気で、元気にお届けしましたのは元気印永瀬よし子と
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後もあんな話題こんな話題でまた盛り上がりたいと思います。 See you next Monday、 また来週、バイバイ。

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日も留学生お二人にお話を伺います。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と協力協定を結んでいます。工大の学生が各協定校で研修を受けることの交換に、各校から留学生を科目通り修正として工大に受け入れ、およそ6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー・浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずアンドリューさん、自己紹介できますよね。
2: はい、
0: よろしくお願いします。どうぞ。
2: はい、はじめまして、名前は浜本アンドリューと申します。2007年生まれで、出身地はカリフォルニアです。今は、ローズ・ハルマン工業大学の電気工学専攻です。そしてまあよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ではクリストファーさん、どうぞ。
3: はい、クリストファー・コーファール、19歳の、ローズ・ハルマン工科大学通ってる19歳です。
0: はい、
3: 専攻は数学で、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。お二人ともちょっと緊張されているようですけれども、日本語を教えていらっしゃる担当の先生からは、もうこの二人は何聞いても大丈夫ですというふうに伺っておりますが、日本語でも上手ですよね。まあ、上手っていうのも失礼かもしれませんけれども、プロフィールちょっと拝見しましたら、アンドリューさんの方は日本語学習歴としてはたったの1年間。
2: うん、そうです。でも最近 KIT で日本語勉強している間、もっともっとなんか経験について話せるようになりました。うん、
0: あ、普通6週間っていうと本当短い期間なんですけれども、はい、自分でも成長を感じますか？
2: 感じます。毎日練習してるし、なんか生徒と話すのが楽しいから、なんか勉強になれるようになりました。
0: あ、素敵ですね。ではクリストファーさんの方はどうでしょうか？
3: うん、やっぱりまあこの度この6週間はまあやっぱりまあ成長したんだよね。なんかもっと

0: 自然の会話ができるし、やっぱり聞き取りがうまくなりました。
1: ああ、素晴らしいですね。ちなみにクリストファーさんは、2年間の学習歴ということですけれども、お二人ともそれぞれ日本には以前に訪れたことがあるんですよね。どうですか？アンドリューさんは何回日本に来ましたか？これまでに。
2: 覚えてないぐらい来たことありますが、
1: そんなたくさん来たんですか？
2: はい。毎年日本に家族に会うために、旅行するんですけど、なんか子供からずっと日本に来ていますから、まあ10回以上で。
1: ああ、すごいですね。そうですね。浜本さんという日本のお名前ですけれども、日本人の血を引いているということで、お父様、お母様も日本語ペラペラですか？
2: 両方ともは日本人ですが、お母さんの方しか日本語を話せます。お父さんは全然話せません。
1: そうなんです
2: はい。
1: か。いやー、そういう背景があったとは。では、クリストファーさんの方はどうですか？
0: まあ日本に行ったこと、この度は3回目で、それとお母さんとお父さんなんて、お母さんも、お母さんしか日本語を話せないでで
1: も、お
0: す。
1: 母さん喋れるんですか？
0: はい、そうです。
1: 日系人じゃないですよね。
0: はい。
1: お母さんは勉強をして喋れるようになったんですか？
0: はい、そうです。お母さんは、大学生の時なんて、関西外で、外来で勉強したんだです。それで、そういう経験で、自分のちょっと、日本に連れて行きたかったって感じですよね。
1: ああ、でも、いや、息子さんがこんなに上手になるとはお母さんもびっくりでしょ
0: はい、そうです。いつもなんか褒めてくれるんですね。
1: いや、お二人ともうご家族、素敵なご家族ですよね。今日はこのお二人にいろんなお話を伺っていきたいと思います。まずはリクエスト曲頂戴しておりますので、最初におかけするのがアンドリューさんのリクエストですよね。ブルーノ・マーズの That's what I like ですが、この曲はどうして選びましたか？
2: 僕はブルーノ・マーズの、ファンですが、あとなんか日本人と話す時、みんなブルーノ・マーズが聴くだそうだから、ブルーノ・マーズの曲を選びました。
1: では聞いていただきます。ブルーノ・マーズで That's what I like。

0: お送りした曲はブルーノマーズで That's What I Like でした。キャンパスアメニティ、今日のゲストはお二人です。ローズハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと2年生クリストファー・コファールさんです。ローズハルマン工科大学、お二人とも同じところからいらっしゃったんですね。もともとお友達だったんですか？
1: いや、このプログラムの前は、まあ、授業一緒に受けたこと1回あるけど、
0: はい、
1: あれ以外あんまり友達ではなかったです。
0: あ、そうなんですか。このローズハルマン工科大学はどんな大学ですか？
1: ほぼの生徒は工学を勉強して、まあ、とても数学とか科学とかのなんか、いろんなああいうことについて習う大学です。
0: 大学の大きさはどれくらいですか？
2: まあ、人数は2000人ぐらいです。
0: というと比較的小さな大学ですね。
2: はい、そうです。あの校内に比べたらちょっと小さいなんですよね。
0: 大きな校内に来てびっくりしましたか？
2: まあそんなことないんですよね。アメリカは普通になんか大学の人数はなんか1万人ぐらい、2万人ぐらいからね。
0: はい、
2: まあそれはやっぱりもっと慣れたんだ、やっぱり。
0: なるほど。アンドリューさん、このローズハルマン工科大学のある場所っていうのはどこになりますか？
1: アメリカの真ん中のインディアナ州で、
0: はい、
1: ちょっとテラホートという町で、とても小さい町だけど、なんか 1時間ぐらい運転したら、インディアナポリスというでっかい町に、まあ、行けます。
0: では、まあ、生活はしやすい自然がある場所という感じですか？
1: まあ、あれもありだけど、
0: うん、
1: つまんない時もあります。
0: つまんないんですか？
1: はいはい、
0: もっと何があったらよかったですか？
1: うん、だと思います。
0: じゃあこの石川県に来てこれは楽しいというものがあったら教えてください。アンドリューさん、はい、ありましたか？
1: なんか全部楽しいけど、
0: はい、
1: 一番楽しいのはなんか周りにたくさん店や、うん、レストランとかあるから、
0: うん、
1: なんか歩いてもどこでも行けるみたいな感じで、とても便利だし楽しいです。
0: そうですか。クリストファーさんはこの石川県金沢工大のあるあたりはどんな印象ですか？
2: この工大に来る前にやっぱり小松空港で着いたから、まあそれは、はい、まあその最初の印象はやっぱりこれは向こうの大学みたいなところやな、やっぱり、
0: はい、
2: なんか担保みたいな感じだったけどね。ここら辺

0: 辺に着いた後に、やっぱり気づいた、あ、これそんなに田舎じゃないや、まあ、それで、まあ、この周り、まあ、たくさ ん、 なんか楽しい店とか居酒屋、うん、酒場、そんな感じが、そんなところがあるかなね、やっぱりまあ、とても、まあ、この5週間は、まあ、とても楽しかった。
1: そうですか。アンドリューさんのお話でもお店がいっぱいあるということでしたが、じゃあクリストファーさんは実際どんなお店が楽しかったですか？
0: まあ普通になんか酒場とか、うん、居酒屋みたいなところやな、
1: うん、
0: やっぱりまあたくさん友達ができたんだ、
1: うん、
0: まあまあ、その後普通になんか出かけて一緒にその、まあ、さっき出かけた友達と、
1: うん、
0: それでまあ日本語を喋ってちょっとみんな、なんか、なんていうっけ、なんか異文化交換みたいな、
1: あ、
0: まあ、それでやっぱりまあ楽しいことやな、
1: うんうん、アンドリューさんはどうですか？そういった居酒屋のようなところは行かれました？
2: うん、まあ、昨日も一応パッパという店に行ってとても美味しいパスタとか、
1: はい、
2: いろんな食べ物ありました。
1: いろんなところへお友達と一緒に行くとやっぱり仲良くなれますよね、
2: うん
1: うん、
2: 簡単にああいう壁をなくすことができるし、
1: うん、
2: まあとにかく楽しいです。
1: はい。でもまあ、クリストファーさんの言葉にもありましたが、異文化交流、え、これはちょっとアメリカと違うぞとびっくりしたことがあったら知りたいです。アンドリューさんは、まあ、お母様もある程度日本語を喋られるのでそんなびっくりすることはないかなと思うのですが、でもありましたか？
2: うん、まあ、日本大学生活について一番びっくりしたことは、
1: はい、
2: やっぱり日本人はなんかあんまり寝ないことです。
1: とても、そうなんですか？
2: うん、例えばなんか私の大学ではなんかほぼ6時間以上寝なきゃいけないことが多いんだけど、
1: はい、
2: うん、なんか一緒に暮らしてる生徒だとほぼなんかオールナイトとかもよくするしまあ面白いと思ってた。
1: はい、あ、そうですか。まあ確かに、まあ、この大学生だけというわけではなく日本人は世界的に見ても睡眠時間が短いというふうに言われているので、はい、それをびっくりしてご覧になってたんですね。あ、クリストファーさんは何かびっくりしたこと、異文化を感じたことはありますか？
0: はい、そういうなんか異文化交流でなんかそのまあ日本人のために友達が気づいたものは普通になんか、はい、そのなんか飲酒年齢ですね、はい、
1: うん、
0: まあアメリカは21歳からでも日本は20歳から、
1: はい、
0: もうそれは普通にみんなはびっくりしたな、
1: うん、
0: でもまあそれとなんか運転できる年齢、
1: うん、
0: まあ、それはアメリカで16歳から、
1: うん、
0: まあ、普通にまあ、チャリとかなんていうっけ、
1: 自転車ですね、
0: はい、はい、普通になんか自転車乗ってるね大学生、
1: うん、
0: でもアメリカはなんか高校2年生からできる、
1: はい、
0: まあ、それはやっぱり面白いもん、うん、
1: クリストファーさん自身も高校に車で通ってたんですか？
0: はい、普通にまあ高校で3年ぐらい通ってた車で、でもまあ大学の1年生の間は車がなかった、
1: はい、
0: そうです。うん、お父さんはさっきまあ、大学に行った前に車打ったっていう感じからね、自分は車がなかったからちょっとなんていうか自由がない感じがしましたよな、うん、
1: やっぱり。なるほど。
0: でもまあ来学期は車、うん、俺の元の車をちょっともらって、
1: はい、
0: それは楽しみにしてる。
1: あ、そうなんですか。アンドリューさんはアメリカでは早くから車に乗っていたんですか？
2: 早くから
1: 何歳？
2: 何歳から

0: 免許は16歳にとって、あれからまあ毎日ぐらい運転していました。ですが、なんか学校に行くときは毎日自転車を、乗ってました。
1: そうなんですか。まあ、この金沢工業大学のあるあたりはとても便利だとおっしゃっていましたけれども、やっぱり車で移動は楽しいですよね。さあ、それではまた2曲目のリクエストに移りたいと思います。こちらもアンドリューさんのリクエストですが、ザ・ウィークエンドの Save Your Tears。 リクエストした理由は何ですか？
0: こちらの曲もなんか私にとってなんか高校時代いつも聴いてたから、もうぜひ聴いたのが楽しんでいます。
1: それでは聞いていただきます。ザ・ウィークエンドで Save Your Tears。

0: 送りした曲はザ・ウィークエンドで Save Your Tears でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年アンドリュー・浜本さんと、同じく2年クリストファー・コファールさんです。お二人は6週間という期間、この金沢工業大学で日本語を中心に勉強されているということなんですけれども、実際に日本で勉強する内容はどうですか？これまで勉強してきた内容は簡単？難しい？面白い？どんな感じでしょう？
1: やっぱりちょっと面白かったよな。でも普通になんか教室以外の方は学んでる自分はなんかそういうなんか自然の会話とかね、やっぱりなんかいろいろな店で友達できて、なんかそういう普通の会話できるわ、それはやっぱり教室より便利だと思います。
0: 外国語は話せば話すほど上手になりますものね。そもそも外国語の勉強って好きだったんですか？
1: はい、そうです。子供の頃からなんかスペイン語とかがちょっと得意だったからね、やっぱり、はい、いろいろな外国語が学びたかったって感じやな。でもやっぱり日本はメキシコ語より複雑やからね、やっぱり学びたいって感じです。
0: 結構難しいところがいろいろあると感じていますか？
1: そうです。
0: 何が難しいですか？
1: やっぱり聞き取りは、それは一大ですね。一番難しいところ。でもその後なんか文法とかね、どうやってなんていうか文章を作ってって感じ。それはやっぱり難しいと思います。
0: はい、いろいろ作文なども授業で取り組まれたと思いますけれども、本格的にたくさんの文章を外国語で書くって大変ですよね。
1: はい、そうです。時間がかかるよな。
0: はい、
1: 普通になんか手書きよな、なんか書いて、その書いてる時間は普通に足りないですよね。そんな、なんか作文を作るのはちょっと苦手なんですよね。
0: そうなんですか。アンドリューさんはどうですか？工業大学での授業はどうだなというふうに思いましたか？
2: 意外となんかアメリカの授業ととても似てるっぽいと思っています。はい、毎日文法とか、あと作文とか、ああいう感じでアメリカの授業と似ています。
0: でも6週間ってちょっと短いですよね。
2: はい。
0: もっともっと勉強したいですか？
2: もっと勉強したいと思ってます。
0: はい、
2: だからもうまた日本に来る機会があるといいなと思って。
0: はい、でも絶対来ますよね。
2: 来ます。でも勉強するために行きたいと思っています。
0: 授業で今まで習ったような学び方で日本語を勉強すると同時に、現在この工業大学では国際交流会館で生活をしているんですよね。
2: はい、
0: その環境はどうですか？
2: 寮はとても綺麗で、キッチンもあるし部屋も広いし、あとユニットも広いしテレビもあるしなんかソファもあるからとても楽しいけど、なんか普通の生活だと思わない。
0: 例えば他の日本人の学生さんのお部屋など見に行ったことはありますか？
2: 一回見に行きました。
0: どう思いました？狭い。
2: とにかく狭い。あと一人暮らし、みんな一人暮らしやってるそうだけど、アメリカの寮だと普段、ルームメイト一人か二人あるから、なんか狭いかもしれない。

0: 町の、部屋に、なんかアパートに住んでる、住んでる友達は、その部屋は、とても狭いです。あっちに住んでるからね。
1: 大
0: まあ、
1: 学のすぐ近くということです
0: そうです
1: か？
0: な。大学から1分ぐらいかか
1: あ、便
0: る。
1: 利ですね。
0: そうですね。
1: でもやっぱり広さは、あ、これは狭いなと感じた。
0: そうです。まあ、やっぱり、意外と狭かったような、まあ、そういう、行く前に、ちょっと、まあ、普通の、家って思ったけどね、アパートだったから、ちょっとビビったんだ。
1: あ、そうなんですか。 いやー、クリストファーさんのお話聞いてると、お友達とたくさんおしゃべりしてるんだろうなっていうのがよくわかります。面白い話いっぱい聞けますよね。
0: はい、そうです。
1: はい、ありがとうございます。お二人は本当に日本語が上手で、まあ、こうやってラジオでお話しするということもできているわけなんですけれども、今外国語の勉強というと AI がとても便利ですよね。その AI についてはじゃあクリストファーさんはどう思いますか？
0: まあ、そういう AI で、外国語を学ぶことは、やっぱり便利なんですよね。普通に文法とか、そういう疑問があったら、まあ、すぐに AI に聞ければ、まあ、それはやっぱり、まあ、助かった。
1: ああ、
0: そうで
1: 実
0: す
1: 際に使
0: ね。
1: っていて便利だなと
0: そうい で
1: うふうに思
0: す。
1: いましたか。では、アンドリューさんは AI は活用されていますか？
2: 一応使ってます。でも、まあ、ちょっと危険かもしれないと思ってますし、AI についていろんなことが学べるけど、ちゃんと自分で AI 使わず学べるようになりたいから、まあ、あんまり使わないと思ってます。
1: お二人のようにきちんと外国語を勉強している人たちは、まあ大丈夫だと思うんですけれども、他の大勢の皆さんは、あ、外国語難しい、あ、でも翻訳アプリあるから大丈夫ということで頼っている人が多いと思いますが、じゃあアンドリューさんはそんな人たちについては、あ、これは良くないなというふうに思いますか？
2: 翻訳アプリは別に使っても大丈夫だと思います。使ってもちゃんと会話もできるし、とても便利だけど、まあ、テキストとかするときは一番便利で、漢字とか暗記しなくても使えるのが一番だと思います。
1: そんなに便利な道具があるのに、二人とも一生懸命日本語勉強していますよね。外国語をそういった機会に頼らずに勉強する意味っていうのはありますか？
2: あります。
1: アンドリューさんにとってはどんなところが大事だと思っていますか？
2: 私にとっては、日本では家族があるから、家族とちゃんとアプリ使わず話せるようになるのが一番の理由かな。
1: なるほど。クリストファーさんはどうですか？頼れば便利な機会は世の中にたくさんありますけれども、たくさんの時間をかけて作文に取り組んだり、日本語が上手になるように苦労してますよね。それはなぜですか？
0: まあ、なんて言えばいいかな。きっかけっていうことですか。まあ、やっぱり、気になったような、やっぱり、まあ、これは、まあ、いい機会ですね。やっぱり、向こうのちょっと文化とか、ちゃんとわかるように、なりたいって感じですよね。そういう異文化交流って感じ。まあ、それはやっぱ大事よな。でも、そういう翻訳アプリは、まあ、そういう、なんていうけ、まあ、こんな6週間を生かすために、まあ、そういうことを使わない方がいいよ。やっぱり、まあ、そういう自然の会話ができるように、勉強した方がいいや。やっぱり、まあ、そういう 通じ

0: るため、まあちょっと勉強してて、うん、まあそれの方が楽しいよな。
1: その楽しさは伝わりますね。
0: そうです。
1: おそらくアプリなどを使って意味は通じるよりもたどたどしくても間違えても自分の言葉で外国語を使う方が仲良くなれますよね。
0: そうです、
1: うん、あ、お二人ともはいですよねさあ、それでは今度はクリストファーさんのリクエスト曲紹介したいと思いますが、愛子の幸せ、この曲を選んだのはどうしてですか？
0: やっぱり最近気になりましたね。うん、なんとなくやっぱり日本の曲からね、やっぱり、うん、これで学べるって感じですね。やっぱりなんか盛り上がる曲やからね、うん、やっぱ楽しいです。
1: それでは聞いていただきます。愛子で幸せ。

0: 送りした曲は愛子で幸せでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズハルマン工科大学2年生のアンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。お二人ともそれぞれの理由があって日本語を勉強していますが、この金沢工業大学の6週間のプログラムはどうしてこれがあるということを知ったのですか？
1: はい、自分の大学と金沢工業大学は姉妹校ですね、はい。それでガチで日本に行きたかったからね、これしかないからね、東京のなんかソフィアとか、
0: はい、
1: なんか慶応とか、そういう大学がある、あっても、やっぱりこのままの方がいいって思ったからね、やっぱり、田舎じゃないけどね、やっぱり、東京とか京都に行ったことあるからね、やっぱりあんまり行ってないところに行きたかったって感じですね、やっぱり。
0: 石川県といういわゆる地方都市ですけれども、最初小松空港に来られた時に田舎だと思ったんですね。でも実際に過ごしてみると、そんな田舎でもないし、楽しく過ごせるということですか。あと今回はこの交換の留学プログラムなので、お金の面でも良かったんじゃないですか？
1: はい、そうですね、
0: やっぱり外国で生活をする、少しの短い時間でもお金がかかってしまいますけれども、その点特別学費が必要だったということでもないですしね。
1: はい、
0: 親御さんにとっても嬉しい選択だったんじゃないかなと思います。はい、そうですね。ではアンドリューさんはどうしてこのプログラム参加しようと思ったんですか？
2: 夏休み間とても暇だったし、
0: はい、
2: 日本に来たら楽しいと思ってた、あと日本語を勉強するのが、やりたかった。でも一番の理由はやっぱり日本生活を住みたいから来ました、
0: はい。そして実際に日本の大学生と一緒に生活をしているということなんですね。この国際交流会館の中には金沢工業大学の学生さんもいらっしゃいますよね、いろんなお話をしましたか？
2: はい。
0: どんなことを話されたんでしょう？
2: 普通の友達みたいな会話しています、毎日、
0: 音楽の話題もあれば勉強の話題もあればといった感じでしょうか？
2: はい、
0: 寝る時間が短いことについてアンドリューさんは日本人の学生に何か言いましたか？
2: 健康に悪いって言った。
0: そしたら何て言いました？
2: 課題がもっと大事で。
0: そうなんですか。
2: 体より課題がもっと大事
0: で。それは違うよって言ってあげないとダメですよね。

0: でもあれはなんか考え方が元にこういうことになってるから。
1: まあ、ある種のアンドリューさんにとってはカルチャーショックだったのかもしれませんよね。クリストファーさんにとってはその日本人学生と交流できることは良かったですか？
2: はい、そうです。その子たちはとても、楽しい、一緒に出かけてるし、それは仲良くなったんですよね。
1: お出かけするときはやっぱり近所の歩いて行けるところにいろいろ行くって感じでしょうか？
2: そうです。近くの居酒屋とか、そんなところに行って。
1: なるほど。日本での6週間の経験を通じてお二人は日本語力もアップしたわけなんですけれども、これは成長ですよね。これから将来どんなことをやってみたいというふうに思ってますか？クリストファーさんはどうですか？
2: 日本語に関するものはやっぱり来年も戻りたいんです。研究するとか、それとやっぱり普通の遊びよね、遊びに行きたいって感じなんですよね。いっぱい友達できて、それはやっぱり、それで日本語をちょっと学びたい、そのままの方がいいですよね。
1: 将来お仕事としてはどんなことをやってみたいと思いますか？
2: 自分は数学者になりたいんですよね。博士って感じ。卒業したら大学院に入りたいです。
1: なるほど、ありがとうございます。じゃあアンドリューさんにも同じ質問を。将来の夢ありますか？
0: 将来のことについてあんまり考えてないけど、一応大学卒業したいし、あと大学院も行きたいし、将来はカリフォルニアのでっかいテック会社に仕事したいです。
1: 今回日本で生活して日本語も上手になりました。この日本語が上手になったことは、また新たなパワーを身につけたということになりますよね。活用していきたいですか？この日本語をもっともっと使い続けたいですか？
0: もっと使いたい。日本でもインターンシップとか研究取れたらやりたいと思ってます。いい機会で、日本語もっと学べるし。
1: いろいろな場所でいろんな経験をするということは、やっぱり若い時にやっておいた方が良いですか？
0: もちろん、
1: もち
0: 若
1: ろ
0: い時いろんな経験をすんで、将来とかお金とかあんま気にしなず。
1: 今だからできるということがあるわけですよね。お二人は、さあ日本に行くぞということで、その最初のワンステップを踏んだということになりますよね。これからの活躍が本当に楽しみです。さあ、リクエスト曲最後になりますけれども、こちらもクリストファーさんのリクエスト曲、松田聖子の青い珊瑚礁。かなり古い曲ですけれど
2: そうで
1: も。
2: す。昭和時代のやつだけどね、やっぱり、ずいぶん前ちょっと気になったような、なんていうけ、ハマってるって感じなんですよね。やっぱり、カラオケに行ったら、それは、必ず歌います。
1: そうなんですか？声合いますか？
2: そうです。
1: それは楽しいですよね。それでは聞いていただきましょう。松田聖子で青い珊瑚礁。

0: お送りした曲は松田聖子、青い珊瑚礁でした。2026年度金沢工業大学夏季日本語教育プログラムで勉強されたお二方お迎えしております。ローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんです。お二人は外国である日本に来ていろんな経験をしましたよね。でも今時の日本の若者は、いや今の生活満足してるから外国行きたくないですという人も多いんですけど、そんな若者たちについて何か言いたいことはありますか？
1: 外国は楽しいからいろんな経験した方がいいです。
0: うん、特にわこれはここじゃないと経験できなかったなっていうことは何でしょう？
1: 日本だといろんな文化ショックとかあるし、
0: うん、
1: 特に、バスとか電車の使い方がすごく面白いだから、ああいう興味とか慣れるようになっちゃった。
0: まあ、バスや電車はおそらく別の地方に行けば別の乗り方があるので、
1: はい、
0: 日本人でもこれどうやって乗るんでしょうかっていうのがありますけどね。でもやっぱり経験すると一つ一つできることが増えていくので面白いですよね。
1: はい、
0: 実際にアンドリューさんも日本にできて、あこれはできるようになったっていうことありますか？日本語が上手になった以外に何かありますか？
1: 少し少し毎日料理とかされてるし、アメリカだといつもお母さんとか、まあ食堂で食べるけど、自分で生活できるように少し少しちょっと慣れています。
0: 素敵なチャレンジですね。
1: あと洗濯とかも、
0: はい、
1: ドライヤーないから、
0: あそうですね、
1: なんか服をこういうヘンガアップしなきゃいけないから、ああいう、ちょっと大人っぽくなっている感じな
0: 今までやらなかった洗濯物干し、まあアメリカの場合は乾燥機が当たり前にあるので、なんて日本は不思議なことをしているんだろうって思ったんでしょうね。
1: はい、
0: はい、特に、まあ、今暑い時期だからあまりないですけれども、冬は大変ですね。
1: だそう。
0: はい、じゃあクリストファーさんはどうですか？
2: まあそういうなんか気づいたもの、やっぱりまあ自分は結構シャイなんですけどね。
0: どこが？
2: あのやっぱりアメリカの方はやっぱりあのまあ恋かけるのはちょっとまああの怖いなんですよね。なんか友達をなんか作るためにまあ声かけないといけないですね。でもまあ普通になんかファミマの前になんか高大生をちょっとなんかまあ知り合ってないあの子たちとにちょっとまあ声かけて、それであの仲良くできれば、まあ、
0: コンビニエンスストアの前で仲良くなるんですか？
2: そうです。
0: それはどうしてそんなことができるんだろう？
2: まあやっぱりあのまあみんなはまあただちょっと遊んでるって感じで、もそれはまあやっぱりまあ外国人がまああのいきなりちょっと声かけたら、あのまあそれはやっぱりちょっとまあそういうことがいないですよね。まあそれはやっぱりあのあまりなんかびっくりしてないって感じでの、でもねやっぱりあのまあちょっとまあもっとと話したい、まあ、それは、あのまあ、友達になることですよね。
0: まあ、別のところに来てるから、そして留学生だから、あいろいろ話してみるのもいいかなってお互いに思うんですよね。
2: そうですね。
0: これはとても貴重な経験だと思います。やっぱり一歩踏み出すって本当に大事なんですね。
2: そうです。
0: 今日はお二人からとても素敵なメッセージをいただきました。キャンパスアメニティ、本日のゲストはローズ・ハルマン工科大学2年生アンドリュー浜本さんと、同じく2年生クリストファー・コファールさんでした。お二人ともこれからもぜひ羽ばたいていってくださいね。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち。8月24日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、野々市市税務課課長補佐の中田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。中田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、野々市市中庭、そして隣の荒宮公園には強い日差し差しています。最近少し気温落ち着いてきたかなと思っていたんですが、また非常に気温上がってきています。気象庁が発表している金沢市の気温を見ますと、午前11時現在では 34.6 度、湿度 51% を観測しています。ここまでの最高気温は午前10時59分につけた 35.1 度と、今日は猛暑日となっています。石川県内熱中症警戒アラートも発表されています。熱中症を気をつけて、水分補給、適度な冷房の使用など対策を行ってください。さて、私はこの週末、昨日おとといと東京に行ってきたんですが、その中で、昨日の午前2時に発生した茨城県で震度5弱を、観測する地震を体験しました。東京都内では震度4を観測していたんですが、この夜中の2時に急に緊急地震速報が、携帯電話から音が鳴り出して、こう寝ている中で、寝ぼけている状態でですね、この震度4の揺れを観測しますと、体験しますと、正直揺れている間は何もできませんでした。こういざ自分がこういった大きい地震を体験しますと、より普段からこの避難所近くにどこにあるのかなですとか、地震が起きた時、家族バラバラになっていたらどこに集まればいいのか、どういった行動をしたらいいのか、改めてこう考えさせられました。ここ野々市市でも地震ですとか大雨、台風などの災害が起きた際に、それぞれどういった場所に避難したらよいか、どういった行動を取ればよいかということ、野々市市のホームページなどにも掲載されていますので、改めてですね、こういった災害が起きた時の対応、皆さんももう一度見てみてください。ではまず台風情報をお伝えします。

ます。台風18号の情報です。今日午前9時現在、台風18号は日本の南にあって、時速35km で西北西の方向に向かっています。非常に強い台風18号、暴風域を伴って移動をしています。中心気圧は940ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。台風18号の今後の予想進路ですが、今日の夜には沖縄県南大東島の方向に移動をして、そのまま西北西に進んでいって、あさってには沖縄県久米島、そして27日には東シナ海の方向に抜ける予想となっています。また今日午前9時に新たに台風21号が発生しています。これで現在台風4つ同時に発生しているという状況になります。台風19号20号に関しては台湾付近にほぼ停滞している状況になっています。そして台風21号ですが、この台風フィリピン沖に発生をしています。フィリピンの東側で台風発生しています。時速25km で北東の方向に進んで、ちょうど台風18号を追いかけるような進路をとっています。現在4つの台風が同時に発生しているという状況です。今後の台風情報にも十分ご注意ください。では続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りで、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りで、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時までは雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度高い35度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも2度高い34度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午前11時23分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内の国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。

0: 今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市税務課課長補佐の中田さんがお越しです。中田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では今日は税務課課長補佐の中田さんに、税の証明書の電子申請についてここから伺っていきます。そもそもなんですが、税証明書の電子申請というのはどういったものになるんでしょうか、教えてください。
2: はい、証明書の、電子申請といいますのは、マイナポータルの、ぴったりサービスを利用して、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、スマートフォンやパソコンから、税の証明書を24時間いつでもどこからでも申請できて、自宅に郵送で証明書が届くサービスです。
1: はい、
2: これまでの窓口交付、あと郵便請求に加えて電子申請でも税の証明書が申請できることで選択肢が増え、利便性が高まりました。
1: はい、このマイナーポータルを使ったマイナンバーカードをお持ちの方がすることができる電子申請となります。いつでもどこでも申請できて自宅に届く、取りに行かなくていいというのもまた便利なサービスになるかと思うんですが、実際この税務課が担当する証明書に関しては、このぴったりサービスを利用した電子申請ではどういった証明書を、申請することができるんでしょう。
2: そうですね、住民税に関する、所得課税証明であったり、あとは各種、納税証明書、あと固定資産税に関する証明書など、税に関する証明書を申請していただくことができます。
1: はい、では実際にこの申請をするまでの流れについて教えてもらえますか。
2: はい、まずスマートフォンや、パソコンなど、インターネットに接続できる端末を用意していただきまして、マイナポータルにアクセスしてください。インターネットで検索するほか、市の公式 LINE の、各種申請からもアクセスできます。マイナポータルにアクセスできましたら、マイナンバーカードを使ってログインします。この際、マイナンバーカードの IC チップを読み取りできる、カードリーダーまたは、スマートフォンが必要になってきます。ログインしましたら、必要な税証明を検索していただき、必要事項を入力していただく形になります。
1: はい、この必要なものはインターネットに接続できる端末、そしてパソコンであれば IC チップの読み取りができるカードリーダー、そして対応しているスマートフォンが必要になるということでした。インターネットで検索するほか、野々市市の公式 LINE 登録されている方、 下部のメニューにですね、各種申請というタブがありますので、その部分を押すと、申請することができます。教えてください、この申請、誰でもできる申請になるんでしょうか。
2: あ、そうですね、あのマイナンバーカードをお持ちの方であれば、あと先ほど言いましたあの IC チップを読み取る、カードリーダーか、あのスマートフォンがあればどなたでも申請できます。
1: はい、ということは逆に言いますと、マイナンバーカードがないとこの電子申請はできないということになるんでしょうか。
2: そうですね、あのマイナンバーカードをお持ちでない方は、ご利用いただけません。マイナポータルにログインするために、マイナンバーカードを使って本人確認する必要がありますので、マイナンバーカードは必ず必要となってきます。
1: はい、またどうでしょう、マイナンバーカードを使用するということは、この2種類の暗証番号というのは必要になってくるんでしょうか。
2: そうですね、4桁の暗証番号と、あと6桁から16桁の暗証番号2つが必要となってきます。暗証番号をお忘れになった方もいらっしゃるかもしれませんが、忘れた場合には、市民生活課の方で、再設定ができます。
1: はい、2種類の暗証番号2つとも必要になるということですので、このもし暗証番号わからなくなってしまったという場合には、71の市民生活課で再設定お願いします。この申請なんですけれども、例えば家族で、生活しているという方、家族の証明書というのは申請できるんですか。
2: 申請は、申請者ご本人様のものに限ります。ぴったりサービスは24時間申請可能ですので、誰かに委任するということも必要はありませんし、あと、もし委任を受けて、申請するっていう場合であれば、窓口での交付や、郵送での交付をご利用いただきたいと思っています。
1: はい、ではあくまでこの電子申請は、申請する方本人の、税に関する証明書の取得に限るということなんですね。
2: はい、
1: こういった家族の分を取りたいという場合には、直接野々市の税務課などに、申請が必要ということになるということですね。はいはい、今先ほどもこの電子申請であれば、どこからでも24時間申請可能ということでした。例えば、土曜日曜祝日ですとか、この夜間閉庁時間帯の申請というのはどのように扱われるんですか。
2: はい、申請自体は、24時間可能なんですが、その申請のあった処理につきましては、会長時間に、職員が行っておりますので、夜間や休日に申請を、行った場合には、翌会長日に、処理をして、ご連絡することになっています。
1: はい、ではこの閉庁時間、閉庁している時の申請というのは若干こう処理が、遅れる可能性もあるということですので、余裕を持った対応が必要ですね。
2: そうですね、夜間、休日の申請には、多少お時間をいただくことになります。また連休明けとかは申請が多くなることがあるので、処理に時間がかかることもありますので、あらかじめご了承ください。
1: はい、早めの対応をお願いします。今日スタジオには野々市市税務課課長補佐の中田さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はエルビス・プレスリーで It Keeps Light On です。

0: お送りした曲はエルビス・プレスリーで It Keeps Light On でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市税務課課長補佐の中田さんがお越しです。今日は中田さんに、マイナポータルから行うことができる税証明書の電子申請について話を聞いています。24時間いつでもどこからでも申請ができて、自宅に郵送で証明書が届く便利なサービス、この税の証明書、税に関する各種証明書を申請することができます。ここから引き続き税に関する証明書の電子申請についてお話を聞いていきたいと思うんですが、通常ですと税の証明書を窓口で申請する際には発行の手数料が必要になると思います。こうした野々市市役所に直接来ることなく申請をするというものについては、この手数料というのはどのようになるんですか？
1: はい、申請いただきまして、証明書が、発行できることが確認取れましたら、市の方から、決済用の URL の方を送信します。支払いは、クレジットカード、あと二次元コード払いが、可能となっております。支払いに関しましても、どこへも出向くことなく、済ませることができます。
0: はい、では申請をして、この発行できることが確認された場合には、もう一度市から決済用の URL が送られてくるということですね。
1: はい、
0: はい、このしっかりと送られてきたこの URL 気づいていただいて、支払い行ってください。クレジットカード二次元コード払いが可能だということです。この手数料についてはいくらぐらいかかるんでしょう？
1: はい、証明書のあと種類や枚数にもよって異なりますが、所得課税証明書であれば、200円、あと納税証明書であれば1税目につき、200円が必要となってきます。と車検用の軽自動車税の納税証明書であれば無料で発行できます。事前に金額を確認したい場合には市のホームページから確認していただくか、あと税務課の方にお問い合わせいただければと思います。
0: はい、この発行手数料に関しては、では窓口で申請する場合と一緒ということになりますね。
1: そうです。はい、
0: はい、細かい項目に関しては野々市市のホームページに確認をして、ホームページで確認をしてください。先ほどもありましたが、申請をしてから発行できることが確認できた場合には市から決済用の URL が送られてくるということでした。この決済が完了してから証明書が送られてくるということになりますか？
1: そうですね、決済確認取れ次第証明書の方発送させていただきますので、あと決済用の URL には使用期限がありますので、通知のメールが届きましたら速やかに、お支払いの手続きを取っていただければと思います。
0: はい、もし決済忘れてしまってこの有効期限切れてしまった場合にはどのようになるんですか？
1: その場合はもう改めて申請していただく形になります。
0: はい、決済用 URL には使用期限があります。期限を過ぎますと改めて申請が必要になるということですので、ご注意ください。おおよそこの平日の開庁時間中にこういった申請をして手元に届くまでにはどのくらいの時間を見ればいいですか？
1: そうですね、手続きがスムーズに進めば申請から3日程度で、お手元に届く形になります。で、もしどれだけ待っても証明書が届かないという場合は、どこかで手続きが滞っている可能性がありますので、ご確認いただくか、また市の方までご連絡ください。
0: はい、ちなみになんですが、この送られてくる送り先ですね、というのはどのように設定している、すればいいんでしょう？
1: 原則住民登録がある、住所への送付となります。で、もし、住民登録地以外に、郵送を希望される場合であれば、申請する方が、住んでいるという分かる書類を 写真などで撮っていただきまして、あの申請時に添付していただければ、そちらの方に郵送することも可能です。
0: はい。この郵送先、住民登録以外のところに送る場合には、申請の時に写真をつけて、証明書、書類などが一緒に添付する必要があるということですね。あの先ほども申請からスムーズにいっても3日ほど、平常日夜間ですとか、土曜日曜祝日休日平常日に申請をした場合には、さらに、この日数伸びるということでした。どうしても急ぎでこの証明書が必要という場合には、どのようにしたらいいでしょう。
1: そうですね、あのお急ぎで必要な場合には、窓口での交付をお勧めしております。もし来庁ができないで急ぎでほしいという場合などは、事前にご連絡いただくなどして、スムーズに申請から決済まで完了するように、していただければ、少しでもスムーズに進むかなと思います。
0: はい。電子申請利用する際、改めてになりますが、十分に、日数的な余裕を持って申請をお願いします。先ほどからこの電子申請についても伺ってきました。そして窓口での申請もすることができます。この申請方法による細かな違いというのは、どのようなところになりますか。
1: そうですね、大まかに言って、電子申請につきましては、先ほどからお伝えしている通り、24時間、いつでもどこからでも申請できて、自宅に郵送で証明書が届くというサービスで、普通郵便であれば、送料もかからないので、ぜひ利用していただきたいなと思いますし、窓口の発行につきましては、来庁していただくという必要はあるんですが、即時、発行が可能となっておりますので、お急ぎの場合であったり、あと窓口が空いている時間に、来庁できる方には便利になっております。
0: はい。
1: で、郵便での請求につきましては、開庁時間に来庁できない方や、あと遠方で、来庁できない方に、便利になっています。窓口や、郵便での請求の場合には、委任状があれば、ご家族の分なども、申請することができます。それぞれご都合の良い方法で申請していただければと思います。
0: はい。先ほどから伺っていました電子申請に加えて、窓口での申請、また郵送での申請もすることができるということですね。はい。さまざま方法がありますので、あった方法を確認して利用をしてください。これら各種申請書の税に関する証明書の申請などについて

詳しくは野々市市のホームページをご覧いただくか、または野々市市税務課までお問い合わせください。野々市市税務課の電話番号は 076-

0: によって、環境負荷の低減にもつながりますし、あと、まあ、時間的な制約を受けないということから必要なサービスに、公平にアクセスすることができると思っています。
1: はい、こういった電子申請のサービス、それ自体が SDGs に関わることになっているということなんですね。今日ここまでは野々市市税務課課長補佐の中田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。中田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウンの野市、ここで音楽をお送りします。曲はチャックベリーでジョニービーグッドです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時48分まもなく49分になるところです。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日8月24日月曜日は午後3時30分から輪島市内で開かれる石川県市長会都市優良職員表彰式に出席、その後午後4時からは輪島市内で開かれる第146回石川県市長会の総会に出席します。今日の阿波市長の日程でした。

0: 小野市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの1、続いて明日8月25日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日8月25日火曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
2: ネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
4: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
5: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。さて、野々市市役所庁舎では、明日8月25日午前9時30分から正午まで、出張ハローワーク臨時相談窓口が開設されます。普段なかなかハローワークに行くことができないという方、野々市市役所庁舎で就職に関する相談、最新の求人情報の提供を受けたり、面接に必要な履歴書、職務経歴書などの書き方や面接についてのアドバイスを受けることができます。また、就職支援セミナーや職業訓練に関する案内も、この窓口で、この窓口で、案内受けることができます。出張ハローワーク臨時相談窓口は、明日8月25日火曜日午前9時30分から正午まで開設されます。詳しい問い合わせについては、野々市市の子育て支援課が窓口です。電話番号は 076-227-6077 番、076-227-6077 番です。出張ハローワーク臨時相談窓口について紹介しました。

ここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車、自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are
4: you ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, the brain. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N. In the summer sun.
2: Hi.あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイバル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: もういよいよ夏休みもね、
3: はい、
2: 学生さんもね、
3: 追い込みですよ。
2: 追い込みですよ、終わりでしょうからね。
3: お母さんなんかね、もうちゃんと宿題したの、そればっかりでしょうね、きっとね、
2: してないよね。
3: してないよね、いやいや、本当に暑いですからね、はい。
2: まあ、ブロタイにも宿題がたくさん溜まっておりましてね。
3: そうですよ、
2: ちょっと本当に数週間お待ちいただいているケースになっているんですけどね、はい、必ずおかけしますからね。
3: 我々の宿題ですね、
2: またですね、全然知らない曲が来て、あ、こんなにいい曲だったんだっていうこともね、まあまあありますのでね。
3: 本当に教わること、学ぶことが多いですよね。
2: ありがたいことですよね、
3: はい。
2: さあ、今回も素敵な曲たくさんご用意しております。ブロークンタイムマシン号、出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ、今回も素敵なリクエスト来ております。宇野さん来ました、とうとう来ちゃいましたってのもおかしいですけどね、はい、一番最初のリクエストはチーム友蔵マネージャー。
3: あ、マネージャーという存在もあったんですね。
2: ロイ様、宇野様、いつもうちのものがご厄介になっております。現在我がチームはメンバーが8人に増えまして、監督友蔵のもと学業、音楽鑑賞、振り付け
3: 付き歌唱、そんなのもあるんだ、
2: ね、文化体験などに勤しみ、昭和文化に首までどっぷり浸かり楽しく過ごしております。
3: すごい本格的。
2: 心配ご無用です。
3: わかりました、はい、心配しません。
2: 昭和の音楽は知れば知るほど深みにはまっていきます、それでいいと思っていますね。で、今回このマネージャーがですね、
3: はい、
2: マイベストフェイバリットジャンルです、お願いしますということでね、
3: いただいております。マネージャーからのリクエストが届きました、
2: みんな好き勝手に言ってますよね。なんかヨーココンツェルンとかにも出てきましたしね。
3: 今日なんか、ね、高校球児みたいな ね監督になったんだ、はい、はい、友蔵監督、はい、
2: 今回ねマイフェイバリットジャンルはですね、実はこんなジャンルなんですね、はい、4曲なんですが、これいいのかな、ちょっと問題ないかな、この子と思うんですけども、今4曲ご紹介しておきましょうね、リクエストのね、
3: はい、
2: 南裕二とフルセイルズで女占い、胸にほっくろのある人はとか言って酒場歌ばっかりですよね。
3: すごいな。
2: 森裕二とサザンクロスで育児なし、バカバカ、あなた本当に俺が歌ってるんでしょうね。
3: 歌ってる
2: 三浦博とハニーシックスでお嫁に行けない私、あなたまた JK ですよ。
3: 未来は明るいですよ、嫁に行けますからね。
2: で、最後4曲目がですね、鶴岡雅義と東京ロマンチカで小樽の人よ。
3: あら、すごいですね。
2: ちょっと渋すぎない、
3: でも大丈夫、心配ご無用ですから、
2: って書いてありますよね、
3: はい、
2: まあ本当に歌詞もじっくり味わって、もちろん聞いていらっしゃるんでしょう、ラジオネームチーム友蔵のマネージャーさんのリクエストでございます。お楽しみください。

0: ラジオネームチーム友蔵マネージャーさんからのリクエストでございました。南裕二とフルセイルズで女占い、森裕二とサザンクロスで育児なし、三浦博士とハニーシックスでお嫁に行けない私、最後に鶴岡正義と東京ロマンチカで小樽の人よ。
1: いいですね。
0: 何度も言いますけど、これ女子校の2年生のリクエストですからね。
1: いやでもやっぱり歌は世につれ、世は歌につれ、やっぱ昭和文化を学ぶにはこういった曲が一番かもしれないですね。
0: すいませんね、素晴らしいリクエストでございます。
1: はい、
0: チーム友蔵マネージャーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: 安心したりしてね。こんにちは、ロイさん、恵子さん、暑いですね、へばっていませんか。6月の後半に北海道旅行に行ってきました。
1: あ、そうでしたね。
0: 私たち夫婦の結婚40周年記念として、南の遠いところに住む娘夫婦が私たちにこの旅行をプレゼントしてくれました。感激です。
1: 感激。
0: 娘夫婦は北海道まで来てくれて、私たち夫婦とともに4人で北海道を観光しました。
1: わー、
0: さらに感激です。
1: 本当ですね。
0: 函館から帯広までの南の方を回ってきました。素晴らしい楽しい旅行でした。娘と婿さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。いいですね。
1: 素敵、
0: 幸せいっぱいじゃないですかね。
1: 思いでね、なんて親孝行なんでしょうか。はい、
0: 今回もなんとなく聴きたくなった曲をリクエストします。よろしくお願いします。いいですよね。ということで、ライクスリーさんのリクエスト曲3曲ですね。スティービーワンダーで可愛い愛車、ボニー・タイラーでパリに消えた恋、最後にホイットニー・ヒューストンでグレイテスト・ラブ・オブ・オール。
1: はい、
0: もう最後の気持ちが出てるみたいな感じがいたしますね。それこそもうグレイテスト・ラブ・オブ・オールですよね。
1: はい、
0: 娘さんも婿さんもそうやって、あの南の遠いところどこか分かりませんけど、そこから北海道まで来て、ね、ご一緒に旅行、40周年おめでとうって、ねしてくれるって、なんと優しい方でしょうね。
1: 生涯忘れられないご家族旅行になりました ね。はい、そしてあの結婚40周年もおめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: では3曲お楽しみください。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。スティービーワンダーで可愛い愛車、ボニータイラーでパリに消えた恋、最後にホイットニーヒューストンでグレイテストラブオブオールという3曲でございました。
1: はい、
0: ライクスリーさん、また素敵なお便りお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム一江マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。待ちに待った暑い夏です。
1: 夏好きなんだ。
0: こうなったら覚悟を決めて暑くなりましょう。第11回目となる3曲まとめて、えい持ってけろいさんシリーズ。
1: あ、来ましたね。
0: もう11回目になるんですよね。
1: 知らなかった。
0: 今回のテーマは夏だ村田だで3曲。村田といっても村田秀夫じゃありませんよ。分かってますか、ロイさん。え、分かってるって。いや、これ私分かってなかったんですけど、これまた失礼いたしました。では湘南の海でお会いしましょう。アディオスということですね。
1: はい、
0: リクエストいただいてございました。
1: 村田だ。
0: これがね、読み方もよくわからん。村田和人さんは、昭和の間に人と書いて村田和人さんとおっしゃるんですけどね、ちょうど私がね、ちょうどもうあのアメリカカナダの山の中にいた1980年代初めなので、音楽と全くも縁がなかった生活してる時の、あのシンガーソングライターなのでわからなかったんですけれども、この人あの山下達郎さんのプロデュースでね、世に出るくらいの立派な人なんですね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 実はその2016年ですか、62歳の若さでね、癌で亡くなっている。その方の、3曲続けてリクエストということでね、村田和人さんで優しさにグッバイ、アイランド、最後にラブハズジャストビガンというね、

0: 3曲なんですけどもね、うん、これいろいろ調べてみていくと達郎さんが、うん、君が歌わなかったら自分が歌いたいぐらいの曲だよって言ったって言いますから、
1: 全て達郎さんプロデュース、
0: 全てじゃないですけどね、
1: そのぐらいでもね、目にかけてたというか、
0: そうです ね、ということでお楽しみください、うん。

0: ラジオネーム一恵マスターさんの素敵なリクエストでしたね、
1: はい、
0: 村田和人で、うん、優しさにグッバイアイランド、最後に Love has just begun というね、なんか達郎さんがこう惚れるっていう感じもちょっとわかりますね。
1: ね、達郎風な、ね、

0: ウンドでしたね、うん、海が浮かぶ曲でした。
1: そんな感じですよね。
0: ありがとうございます。
1: 本当に一英マスターさんね、いいあのアーティスト教えていただきましてね、またこれもちょっとあの聞いてみようかなっていう感じになりましたね。
0: 11回目ですよ、3曲まとめて、えい持ってけロイさんシリーズね。
1: そう、ありがとうございます。
0: ね、本当にね、次の、ね、回がまた楽しみですけれども。
1: 楽しみですよね。
0: いや今日はあのチーム友蔵マネージャーにはまたびっくりしましたけれども ね盛り上がってきましたね。
1: はい、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
0: 宇野恵子がお送りしました。
1: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第1スタジオサミットから生放送です。

お送りします。今日は石川県内に熱中症警戒アラートが発表されています。金沢や白山河内、小松では午前中から35度を超える猛暑日となっています。屋内ではエアコンを適切に使用し、屋外へ外出する際はなるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてくださいね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが暑そうな日差しが感じられます。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 35.1 度、輪島で 34.4 度、白山河内で 35.3 度を記録しました。白山河内の気温は今年最高の気温となっています。さて、新潟地方気象台は午前11時5分に長期間の高温と少雨に関する北陸地方気象情報を発表しています。新潟県、富山県、石川県および福井県では7月から気温が高く、降水量の少ない状態が続いています。気温の高い状態は今後1ヶ月程度続き、今後2週間程度は少雨の状態を解消するほどのまとまった雨が降る可能性は小さい見込みです。新潟地方気象台は農作物や家畜、水の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意するよう呼びかけています。今後1ヶ月ほど気温の高い状態が続くとのことで、秋はもう少し先になるかもしれませんね。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。大橋トリオ、シナリオ

0: 続く。
1: お送りした曲は大橋トリオシナリオでした。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 33.2 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度で、ここまでの最高気温は午前10時59分に 35.1 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度です。今日は金沢では35度を超える猛暑日を記録しています。また石川県内には熱中症警戒アラートも発表されています。こまめに水分や塩分をとって熱中症対策に心がけてくださいね。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前から時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は35度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ24度、日中の予想最高気温は35度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近、200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日は石川県内に熱中症警戒アラートが発表され、一段と暑い一日になっています。私たち人間もこの暑さには参ってしまいますが、ペットにとってもこの暑さは応えるのではないでしょうか。近年の猛暑を受け、ペット用の暑さ対策グッズが開発されている話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。近年の猛暑を受け、ペット用の暑さ対策グッズが次々と開発されています。犬や猫の体は暑くなった地面に近いため、熱中症になりやすいと言われます。定番の冷感シャツや飲料のほか、肉球用の乳液、気温を感知して警告するバッジなど、グッズは多様化しています。兵庫県尼崎市のペット専門店の一角に設けられた特設コーナーには、ひんやりするマットや衣類、塩分や糖分を含み体内への吸収が早い飲料など、およそ300点の暑さ対策グッズが並んでいました。ペット専門店によりますと、店頭に並ぶ商品は年々増えているということです。

日本動物愛護協会によりますと、犬や猫は体の位置が人間より地面に近く、照り返しの影響を受けやすいといいます。熱中症になると初期症状として呼吸が荒くなったり、よだれが増えたりするということです。悪化すると下痢や嘔吐、筋肉の痙攣などの症状が出て、ひどい場合は命を落とすこともあるそうです。ペットへの保険を提供するアニコム損害保険の保険請求データに基づく分析では、去年1年間の犬と猫の熱中症の診療件数は1630件でした。そのうち7月は519件、8月は385件と、この2ヶ月で年間の大半を占めています。読売新聞ニュースでした。ペット用の暑さ対策グッズが冷感シャツやひんやりするマット、塩分や糖分を含み体内への吸収が早い飲料のほか、肉球用の乳液というものもあるんですね。販売する会社によると、高温の路面を歩くと火傷してしまうリスクがあるため、炎症を抑える効果があるアロエの成分を乳液に取り入れているとのことです。まだもうしばらく暑い日が続きそうなので、ペットの健康にも気をつけて過ごしていきたいですね。ペット用の暑さ対策グッズが開発されている話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。シーア、トゥゲザー。

の松任総合運動公園です。会場には地元の飲食店やキッチンカーが集まる白山グルメストリートのほか、サマフェスキッズランドや子ども屋台村が並びます。企画委員会副委員長の石村雄介さんによると、サマフェスキッズランドでは鉄工所や消防署、お花屋さん、ネイルなど本格的な仕事を体験することができます。またその仕事を通して疑似通貨をもらうことができ、子ども屋台村や白山グルメストリートで使えるとのことでした。そしてステージイベントでは、ライブスポット夕焼けコラボステージから始まり、特別ゲストでインフルエンサーの舞吉さんを迎えたカラオケ大会カラウマ王が行われます。カラウマ王では先着60名でワンコーラスを歌う予選の後、機械採点による上位10名がフルコーラスを歌う決勝に進むことができます。上位10名には豪華景品がもらえるとのことで、カラオケ好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。加えて午後7時から8時30分までは DJ ゆうなさんが演出する DJ ナイトが初めて行われます。時間は正午から午後9時までです。当日車でお越しの方は、運動公園駐車場と白山市役所に無料で駐車することができます。お問い合わせはサマーフェスティバル白山実行委員会まで。電話番号は 076-276-3811 076-276-3811 です。サマーフェスティバル白山で夏の終わりに楽しい思い出を作れそうですね。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ、火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: スーパーに行きますと石川県産の梨が並んでますね。梨のシャクッとした歯触りとともにですね、あのみずみずしさ、僕は大好きです。品種でいうと今の時期は香水で、ほんとね、幸せな水と書くようにみずみずしい甘さにあふれていて、そのネーミング通りだなと毎年この時期思っています。そして食べるたび今年も幸せになっています。お好きな方共有しましょう。じゃあ音楽は辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、紹介しますよ。今日の1曲目はスピッツ。8月7日に新曲「見知らぬ糸」をリリースしています。蒼井優主演のドラマとともにこの主題歌が話題になっていまして、今ヒットをしています。お送りしましょう、スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アリアナ・グランデ、9月1日に現在開催中のツアーが終了次第活動を休止すると発表しています。この発表を機にですね、7月末に世界同時に配信リリースされたニューアルバムペタルがさらに売り上げを伸ばしていまして、いやこれもね、ファンのこう何でしょう、寂しいというのか気持ちの表れでしょうね。ではヒット中のアルバムペタルから1曲お届けします。アリアナ・グランデ、 Hate That I Made You Love Me。

0: お送りした曲はアリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 8月7日にリリースされたアドの新曲モンストロ、現在公開中高橋文哉主演の映画ブルーロックの主題歌として書き下ろされた作品になります。ブルーロック、元は金城宗幸の漫画が原作で、今も連載が続いております。僕もですね、愛読者の一人でコミックが待ちきれず、週刊誌ペースで電子書籍で読んでるんですけれども、漫画だと、人が実際に行うのはこれ難しいでしょうみたいなプレーって出てくるじゃないですか。まあ、それが漫画の面白さでもあって、このブルーロックでいうと主要キャラの一人凪の凪誠士郎の三段式フェイクボレーっていうのが出てくるんです。これね、足元の浮き玉さあシュートを打つよと見せてボールにわざとミートさせないで足先をボールにかすめるだけ、それで一旦ボールを浮かして次は打つよと見せてまたかすめるだけと、要はこれで2回そのフェイクを入れて3回目にミートをさせてシュートを打つというものです。三段式フェイクボレー、こんなもの実際じゃ考えられないプレーなんですけれども、もう漫画の世界だけかと思ってたら、それが今はそんなことないんですね。いや、こう SNS、TikTok などで実際にそういったプレーを真似た動画っていうのが多くアップされていて、サッカー経験者といってもプロじゃない人たちが再現しているんです。SNS のおかげというのか、そういうのを実際に見られる機会が、本当に多くなって、あれできるんだっていう驚きとともにですね、何回練習したのかな、ようやるわっていう感心さえしてしまいますね。まあ、そのうちキャプテン翼の立花兄弟のスカイラブハリケーン、誰かが再現するのかもし完成している動画を知っていたら教えてください、シェアします。はい、じゃあ音楽いきましょう。アドのモンストロ、スペイン語で内なる怪物を意味する言葉、もうブルーロックのテーマであるエゴイストにはぴったりですね。いきましょう、アドモンストロ。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: はい、次は平井堅。今年2月に東京国立代々木体育館でデビュー30周年イヤーのファイナル公演を行いました。そしてこの模様を収めた映像作品ブルーレイ &DVD 堅平井 30th Anniversary ケンズバースペシャル2025-2026 を今年10月7日に発売することを先日発表したんですね。昨年12月からのこのツアーは東名阪全5公演でおよそ6万人を動員し、大盛況のうちに幕を下ろしたということなんですけども、観客総立ちで盛り上がったあの曲のライブ映像も収められているということです。あの曲、みんなで踊る振りをシェアしたら楽しいでしょうね。これもライブの良さ、いきましょう。2005年のヒット曲、平井堅ポップスター。

0: お送りした曲は平井堅、ポップスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年の作品、ダイス、ハイボールブギー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野の内将棋が丘のシャトー1です。平成28年外壁をリニューアル。大学から徒歩5分。オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 身近な電気の安全チェックお願いします。
4: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
5: 無理なタコ足配線は危険です。
4: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
6: 電気を正しく安全にお使いください。
7: 北陸電力送配電です。
8: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
9: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
10: のの市で難関突破、
9: 毎週月曜日午前8時30分から。
11: 難関突破を目指すあなたを応援します。
12: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生の主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしています。

0: フィンランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。では自己紹介をお願いします。
1: はい、国際高専3年生の橋本一輝です。今日はお願いします。
0: お願いします。お久しぶりです。
1: いや本当お久しぶりです。
0: どうですか、はい、最近は。
1: 最近はそうですね、その冬休みが終わって新しい授業が始まってきて、まあだいぶちょっと大変だなって感じですね。
0: おお、南半球だから冬なんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: 寒いですか。
1: 冬が終わって今だんだん暖かくなってきてる感じですね。
0: 早いですね。
1: はい、
0: 冬休みどうですか。
1: どうか、
0: うん、
1: あ、冬休みはまあホストファミリーと、まあ、買い物とかなんかソファーを買うとかで行ったり、まあ、友達と、うん、ダニーデンの街を、まあ、歩いて楽しんだりって感じですかね。
0: うん、充実しててとてもいいですね。
1: うん、ありがとうございます。
0: 最近どうですか、ニュージーランドの生活っていうのは。
1: そうですね、いや本当にその授業の始まるタイミングが早くて、その1週間の5日の授業のうち4日ぐらい朝8時から授業が始まるんですよ。
0: うん、大変だ。
1: はい、そうなるともう6時ぐらいに起きて準備始めないと本当遅刻しちゃうんで、そのマジ朝6時に起きるのが本当に辛くて大変です。
0: そうですね、ニュージーランドやっぱホストファミリーの家に住んでそこから登校って感じだから、うん、やっぱ寮生活と違って大変ですよね。
1: はい、そうなんですよ。そのバスのタイミングとかがあって、もう次のバスと遅刻しちゃうんで、その1個前ってなるともう7時にバスに乗るしかないんですけど、もうそれが早くて。
0: そうだよね。ニュージーランドのバス事情っていうのはいい感じなんですか。
1: まあ僕はそんなにストレスなくバス乗れてるんですけど、やっぱそのちょくちょく授業とかに遅刻してくる人とかは、もうすんごいなんかバスが遅れたりなくなったりで、もうなんやって感じで言ってますね、いつも。
0: やっぱ日本とは違って遅れとかありますよね。
1: はい、
0: 大変だ。その授業の内容的にはどんな感じなの。
1: はい、授業の内容的にはまあその1学期目と比べて、
0: うん、
1: まあ英語の授業が少し減って、その選択科目の専門教科がずっと入ってきた感じで、
0: うん、
1: 僕はその機械系のコースを取ったんですけど、まあ、機械系と情報系があって、
0: なるほど
1: って感じです。だからもっと1学期に比べて専門的になって、まあ、楽しくなりましたね。うん、
0: 機械系の授業は難しいですか。
1: まあ、そんな難しいとは思いませんね。まあ、内容は物理、めっちゃ物理って感じで、
0: ま
1: あ、すごくわかりやすく、はい、そうですね、1、2年生で習った物理を、まあ、また違ったなんか角度から復習してみようみたいな感じの雰囲気で。
0: ニュージーランドでの生活、英語難しかったりしないんですか。
1: 英語で悩むことは、まあ、そんなにはないですけど、やっぱ話してて、まあ、わからない単語がやっぱちょくちょく出てくるんで、
0: うん、
1: そこをしっかり聞いたりしてたりすると、まあ、あ、この単語なんか知ってる、前なんか新しく知れた単語だみたいな感じが出てくると、まあ、だいぶ嬉しいですね。
0: 日々学びと。
1: はい、
0: いいじゃないですか。他になんか最近じゃあ学んだ単語を一つ教えてください。
1: おー、今言われると思いました。最近学んだ単語ですか。
0: うん、
1: そう言われると難しいですけど、マジすいません。How rude とかですかね。How rude。
0: How rude。
1: How rude。なんて失礼なみたいな。失礼なやつ。
0: ああ、rude。なるほどね。
1: はいはいはい。
0: うん。いい単語を学んだんじゃないでしょうか。
1: はい。しょっちゅう、まあ、なんかみんな使ってるイメージなんで、まあ知れてよかったなって感じです。
0: これからも頑張って、単語学び、継続してってください。
1: はい、頑張ります。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生橋本一輝くんとズームでつないで話を聞いています。ここで一曲お送りします。長渕剛のトンボです。

0: お送りした曲は長渕剛のトンボでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。今回はニュージーランドに留学中の3年生橋本一輝くんとズームでつないで話を聞いています。さあ授業の話を聞いていきましたが、今度放課後の話を聞きたいなと思って、どんなことをしてるんですか？
1: はい、放課後はまあ友達と遊んだりするのが主なんですけど、まあ、
0: うんうん、
1: たまにまあちょっとまあまあ高頻度じゃないですけどのぐらいで、まあ、ゲームセンターに行って、まあ、太鼓の達人をプレイしてますね。
0: お、一輝くんの趣味太鼓の達人、どうですか、はい、上達しました？
1: いや、まさかそのニュージーランドのダニーデンに台があるとは思ってなかったんで、
0: うん、
1: もう初めて見つけた時は超びっくりしましたね。
0: よかった、 よかったっていうか、上達しました？
1: はい、上達は、あ、しました、しました。
0: あ、しました。
1: その、はい、しっかりそのこの曲を練習しようってやってるとどんどん精度が良くなってもうその感じが楽しいんで。
0: その台が置いてあるっていうのは、あの日本と同じぐらいの値段でプレイできるのか、はい、それとももうちょっと高かったりするのか、どうなんですか？
1: あ、それですね、だいぶそのゲーセンのなんか体勢が違くて、
0: うんうん、
1: まあ、1回プレイするのにかかるのは 2.4 ニュージーランドドル、うん、まあ、日本で言うと240円ぐらい。
0: お、日本だと、
1: はい、日本の普通だと100円で3曲できるんですけど、ニュージーランドだと240円ぐらいで2曲できるんですよ。
0: なるほど、高いね。
1: だいぶ割高っすね。
0: でも楽しいからやっぱやっちゃう。
1: まあそうですね、やっぱあったらやっちゃいますね
0: ニュージーランドはフレンドリーな人が多いっていう話だけど、あの、
1: はいはいはい、
0: 話しかけてきたりする人はいるの？
1: あ、そうですね、何人かやっぱり僕のなかなかこんな激しくっていうか、まあうまくプレイしてる人はいないのか、周りから見てくれる人もいますし、
0: うん、
1: あと一人その話しかけてくれる人がいて、
0: うん、
1: もうすごい見た目アジア系、マジ日本人って言っても全然あーねってなるぐらいの顔の人が話しかけてきて、
0: うん、
1: まあ、日本人かなと思って話聞いたら、まあ、全然日本人じゃなかったんですけど、
0: うんうん、
1: その人がもうすごい上手いですねみたいな感じで、よかったら今度一緒にやりませんかって言われて
0: 一緒に、すごいね、
1: はい、で連絡先も交換して、その週末に一緒にゲーセン行ってやりましたね。
0: いいね、ニュージーランドっていうか、はい、留学中ならでは。
1: はい、マジ楽しかったですね。その曲を選ぶ時間とかでまたちょっと話しながら
0: うんうん、うん、
1: 僕もプレイできて、まあ、ゲームもできて英語も話せて、本当最高の時間でしたね。
0: うん、いいな、楽しそう。
1: はい、でもそっから毎週末その僕がゲーセンに行く日は、
0: うん、
1: 一緒にプレイしに行こうって感じで行ってますね。
0: 本当にいいね。
1: はい、いろいろ教えてくれたりもして、そのゲームセンター安くプレイする方法みたいな感じの。
0: いや、いいな、留学だね、はい、青春だね
1: はい、マジでこんな仲良くなれる友達できるかなって思ってたんで、だいぶ嬉しかったっすね、
0: うん、いや素晴らしい。ぜひ、はい、ぜひいい友達をもっとっていうか、その人とも仲良くなっていい関係を築いてください。
1: はい、そうですね。
0: ちなみになんか学校内のコミュニティの中とかでは友達できたりしないの？
1: お、そうですね、その、まあ、友達とまだ行かないんですけど、その、うんうん、新学期が始まってその現地の人とも授業を受けるようになったんですよ、
0: うん、
1: でその中で、まあ、ここちょっと教えてくれよみたいな感じで話しかけてくれる人もいたり。
0: あ、そうなんだ。
1: その授業外で会った時も、おお、あの時のみたいな感じで話しかけてくれたり くれる人もいたりして、
0: いいね。
1: もう海外で授業を受けてんだって感じがしますね。
0: うーん、
1: まあ、人種とかは、人種というか、まあ出身地はだいぶバラバラで、うん、まあ、ニュージーランド生まれの人もいたり、シンガポールだったりインドだったりで、まあ、いろんな発音が飛び交って、
0: うん、
1: ちょっと聞き取りづらい時もありますけどね。
0: うーん、やっぱいろんな訛りっていうかある人いるんで、
1: はい、
0: え、国際高専の 1,2 年生で培ったいろんな訛りに対応する力は役立ってる？
1: はい、まあそうですね、なんとか聞き取れるぐらいですね。
0: あ、そうなんだ。やっぱちょっと難しい、
1: ま
0: あ、
1: そんなに英語でうー全く分かんないっていうのは、まあ、そのあ、なんか道を歩いてる時に話しかけられるおじさんぐらいですかね、分かんないのは。
0: 道歩いてるとおじさんに話しかけられるの？
1: そうなんですよ、なんか
0: 怖い、
1: あったら話しかけてくれるおじさんがいて、もう本当にその人の発音は分かんないです。
0: 何がしたいんだろうね。気をつけてね。
1: はい、まあなんか日本が好きな感じの人で、そのおじさんは日本人ってことでなんか話しかけてくれますわ。
0: あ、そういうこと。
1: はい、
0: え、その日本人だからっていうので話しかけられたりとか、はい、友達になった人とかいたりするの？
1: あ、そこまでは友達とはいかない、ないっすね。まあそんななんかすごいダニーでの日本人たくさんいて、そんなもの珍しいもんじゃないんだと思います。
0: なるほどね。
1: はい、
0: え、日本人コミュニティみたいなのあったりするの？
1: あ、日本人との友達もいましたね。今、はい、ちょうど今日帰るらしいんですけど、日本から日本に。
0: ああ、留学来ててみたいな。
1: はいはい、でそのユニボールって、まあ、あるじゃないですか、そのなんかいろんなスポーツとかいろいろできる無料のなんか施設が、
0: ジムみたいな、あの大学が提供してくれてるやつね。
1: はい、
0: うんうん、
1: そこで僕卓球も趣味でよくその卓球もするんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、やってても一人でサーブ練習とかしてるんですけど、その時に日本人の人が話しかけてきてくれて、
0: へえ、
1: 卓球の友達もできましたね。
0: へえ、充実してますね、一輝くん。
1: はい、充実してます。
0: では良いニュージーランド生活を。
1: はい、これからも楽しんでいきます。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、ここまではニュージーランドに留学中の3年生橋本一輝くんにズームでつないで話を聞いてきました。一輝、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではここで一曲お送りします。ワンズで世界が終わるまでは。

話を聞いていると私もニュージーランドにいた頃を思い出してすごく懐かしくなりました。私の時はお昼に無料で食べ物が配られるフリーフードっていうのがあって、そこで一緒になった人と話したことをきっかけに友達ができたこともありました。来週もニュージーランドメンバーが登場します。ぜひ来週もこの時間を楽しみにしていてください。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は夏休みの話をしたいと思うんですけども、その前に、今週はですね、あの日でございます。まあ、金沢工業大学生以外にはそうですね、関係はあまりないかもしれないです。いや、ない、完全に関係ない方もいるとは思うんですけども、そうですね、今週8月24日月曜日にですね、ウェブ上で金沢工業大学生の、まあ、皆さん、金沢工業大学生の、成績が、全学期の成績が発表される日です。8月24日月曜日ですので、まあ、今週は皆さんね、まあ、金沢工業大学生だけでなく、まあ、その親御さんもね、多分成績確認しているとは思うんですけども、さあ、ドキドキワクワク、なんか友人に聞いた話だと、その親に成績見られるのがすごく嫌だとか、そのプレッシャーになるっていう話をしている同級生がいまして、これ、あ、まあ、なんかみんな皆さんどう感じられるかわからないんですけど、そう、私は別にその親に成績を見られても、まあ、そこまで何とも思わないんですけど、そう、まあ、とはいえ、まあ、じゃあそれほど成績がいいのか、まあ、つまり親に見られても緊張しないほど成績がね、その芳しくない状況にないのかっていう話なんですけども、別にめっちゃ悪いわけでもないし、悪くもないと思うんですよ。まあ、その親の色眼鏡っていうんですか、その親の目線的には、いや、別に成績いいんじゃないっていう、まあ、大学に入ってからはいいとは言われなくはなりましたけど、まあ、でも悪くはないんじゃないっていうふうには言われていて、そう、昔からね、模試の成績とか返ってきた時に、特にその、なんだろう、比較的私いい方だったんですよ、成績が。なんですけど、で、それで親にその成績表見つかった時には、なんで見せないの、むしろ見せないよっていう風によく言われてたりしたんですけど、なんか私はその成績自体にはすごくその興味がなくてですね、なのでその偏差値ですとか、なんだ、点数、まあ、ちょっとこれを言うとすごく感心されそうな感じがするんですけど、まあ、成績よりもなんか 何間違っちゃったんだろうの方に結構その目がいっちゃって、あんまりその結果どういう成績になったかとかはあんまりその気にならないタイプで、はい、という話なんですけども、ただそうですね、大学1年生の時は逆にちょっと成績がすごく気になる時がありまして、まあ、それが何かって言いますと、私中間テストの日に盛大な寝坊をして、そう、午前中にあった中間テスト2教科両方とも受けられなかったことがありまして、で、課題はその 先生にその連絡して、そのメールを送って、で、その結果、まあ、課題は受け取りますっていう風に、そう、おっしゃっていただいて、で、まあ、課題は出したんですけど、まあ、それでも中間テスト0点はまずいじゃないですか。で、結果その先生方には、期末テストで頑張れば単位その取り返せなくはないから、期末テストで頑張ってねっていう風に言われて、で、期末テストで頑張って取り返そうと頑張ったことがありまして、その時はすごく自分で成績がかなり気になってましたね。さすがにあれは、そう、自分でも成績表がどうなってるんだろうっていうのはすごく結構関心が高まってた時だったと思います。まあ、結果期末テストでギリギリ取り返すことができまして、成績自体はすごく悪いんですけど、まあ、それ中間テストが0点なので、まあ、なんですけど単位は取れたっていうことがありました。さあ、皆さんどうでしょう。中間テスト、私と同じように中間テストの日に限って寝坊してすっぽかしてきた人も取り返せているでしょうか。ドキドキですね。それでは、はい。
KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。富永富弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからはですね、夏休みの話をしたいと思います。はい、気持ちを切り替えていきましょう。今は私は課題に追われておりますがね、これもうなんか前々回前々回も似たようなことを言っていた気がしますが、さあ、ここから夏休みの話を、まず岡山の、私の地元岡山県の夏休みってどのような感じなのかと言いますと、まず、暑いです。これも私の友人たちにはすごく話していることなんですけども、まず聞かれることがあるんですよ。岡山って雪が降るイメージがないんだよね。まず石川に来て雪ってどう、寒いでしょうっていうふうによく聞かれるんですよ。まず石川にもちろん

岡山も雪は積もることはあるんですけど、降るのは毎年大体ほぼ毎年降ります、降るんですけど、積もるのはまあ数年、十数年、恐ろしい時だと数十年に一回とか、本当に積もらないんですよね。まあ、なのでここまで毎年ドカドカ積もっている石川県を見るとですね、最初は本当に心が躍りましたね。今ではまあそうですね、結構大学生も外歩くので結構雪が踏み固められててツルツル滑るんですよね。まあ、なので なんだろう雪の上を歩いているというよりも、どちらかというとなんかスケートリンクの上を歩いているような感じがしまして、なんだろうな、雪はまだ好きです。まだ雪にうんざりはしてないんですけど、そう、一応雪にうんざりする人っていうのは、なんだろう、あんまり石川県に住んでいても雪にうんざりしていない人もいるらしいんですよ。で、友人曰くその差というのは、雪かきを手伝っている人は雪にうんざりしていて、まあだから実家とかですね、実家の雪かきですとかそういうのを手伝っている人はその雪にうんざりしてるけど、実家にいる時もその雪かきを手伝わずに家で自堕落に過ごしてた人は、別に雪に対してそういうなんかマイナスな感情は持たないというふうに友達が分析していて、ああなるほどなっていうふうに感じたんですけども、私も雪かき何度か手伝ったりは、手伝うと言いますか、まあ、自主的にちょっと雪に触りたいんで雪に触る口実として、まあ、雪かきをすることも何度かあったんですけども、まあ、まずすごく体力使いますね。あの筋肉痛になるほどはやらなかったんですけども、まあ手と足が棒になるあの感覚、いやすごいですね。あれを毎年されてるんですね皆さん。いや本当にすごいと思います。まあでも雪は嫌いになってないです。あの踏み固められてスケートリンクのようになった地面が嫌いなだけでして、別に雪そのものはまだ私嫌いになってはいないです。でまあでももう一つ、その、まあ、雪降るし、まあ、石川すごく寒いでしょうって言われることがあるんですけど、今回の話のメインはおそらくこの話になるかなと思うんですよ。石川ってすごく寒いでしょって聞かれるんですけども、いやそこまで聞かれないですけど、地元の話をするときは割とよく聞かれるんですよ。雪ってどう、岡山雪って降るの、降らないんだ、へえ、石川の雪ってどう感じるの、石川って寒いでしょ雪も降るしって聞かれるんですけど、正直岡山の方が寒いです。え、雪が降らないのにって思われたかもしれないんですけども、実際の気象庁のデータでどうなっているのかはちょっと確認してないのでわからないんですけど、体感、私のその肌で感じたものですと、私がよく使う表現、私がよく友人に対して言っている、よく用いる表現があるんですけど、石川県は平均的に寒くて、岡山は石川県は平均的に岡山よりも寒い、平均的に言えば岡山よりも寒い、ただ瞬間的に言えば石川よりも岡山の方が寒いというふうに私は表現しておりまして、まあ、どういうことかと言いますと、岡山の冬というのは、あの外に出るとあの鼻と耳が あまりの寒さでちぎれそうになるんですよね。石川の皆さん感じたことがありますか？あの外に出た瞬間鼻と耳がちぎれそうになるあの寒さ、はい、岡山はそれがほぼ毎年やってまいります。鼻と耳が本当にちぎれそうなほど痛くなります。まあ、なので本当にあの小学校とかですと、小学校や中学校ですと耳当て、あのなんだろう、イヤホンじゃない、なんだ、ヘッドホンみたいなやつあるじゃないですか、耳ウォーマーちょっと名前わからないですけど、耳を温めるヘッドホンみたいなものがあるじゃないですか、あれの使用禁止されてるんですよ。なんでかっていうと、外の音が聞こえなくなるからすごく危険、車にひかれるかもしれないし自転車に気づけないかもしれないってことで禁止されてるんですけど、正直耳と鼻がすごくちぎれそうって言ったじゃないですか、イヤーウォーマーだ、思い出した、イヤーウォーマーかな本当に、まあ、その耳を温めるやつがないのに耳がちぎれそうなほど寒いんで、あの時々あの手袋でこう耳を揉んだりですとかして、そう、本当になんか耳の中の血管が凍って耳が破裂するんじゃないかって思うくらい痛いんですよ。まあ、でそれで、まあ、登校中耳を揉んだりとかするわけなんですけど、石川の皆さんそんな経験がございますか？まあ、多分雪の中に
頭をうずめると

多分似たような経験ができると思います。まあほぼそれは凍傷というんですけどもそうで、じゃあですよ、岡山の冬ってすごく辛いじゃんって思うかもしれないんですけど、

建物に風が遮られた途端ものすごく暖かく感じるんですよね。つまり風さえ防げればそこまで寒くないんですよ。そうなので、そう、風に当たっている時だけ、つまりその時だけ瞬間的に寒いで、石川は、まあ、雪もありますし、やっぱ湿気が岡山ですと除湿機っていらないんですよ。むしろ加湿器を買うくらいで、そうなので、そう、除湿器を買ったのは私ここ石川に来て初めてで、私の親もですね、除湿器を買ったのはこれが初めてじゃなみたいな風に話していまして、はい、ということで、まあ、多分その湿気とかで石川はどこにいてもずっと寒い、風を防ぐことさえできればそんなに寒くないみたいなこともなくて、どこにいても寒いから石川は平均的に見れば岡山よりも寒いっていう風に私は感じてるんですよね。ほぼ冬の話をしちゃってましたね。ここまで石川と岡山の冬どっちが寒いのについてお話ししてきました。全然夏休みの話じゃなかったですね。では、ここで一曲お送りします。坂本真綾で逆光。

0: お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。とんでもないことに気づいてしまいました。冬休みではないですね、あの冬の寒さの話をしておりましたが、これまでね、あの石川と岡山どっちが寒いの、石川は岡山に比べて平均的に寒い、岡山は石川に比べると瞬間的に寒いというふうに表現したりして紹介してきたんですけども、なんとこの話だけでですねお時間が迫ってきてまいりました。驚きですね。はい、ということでちょっともうこのまま夏休みの話もできそうにないので、また次回ですね、8月の最初の放送は8月の31日月曜日に放送がありますけども、まあその次の週にこの話を持ち越そうかな。できれば今回の放送を聞いた皆さん、今回のこの平均的に瞬間的に、石川は平均的に寒い、岡山は瞬間的に寒いという話をですね、できれば頭の片隅に置いてくれればなというふうに思います。はい、というのもですね、実は夏の暑さも実は似たような感じでして、そう、岡山と石川どっちが寒いの、どっちが暑いの、まあこのような話をしてもまああまり損得はしないですけども、損得ないですけども、ただまあもしこれからですね、まあ岡山でなくとも例えば兵庫ですとか香川、広島、まああと徳島ですとか、まあそのあたり岡山の周辺に住むつもりがあるという方がいらっしゃったら、まあこの話割と役に立ったりするのかなっていうふうに思います。少なくとも岡山や香川に住む方は除湿器がいりません。むしろお肌を気にする方は加湿器を買うかもしれませんね。石川で加湿器を買う人っているんですかね、ちょっとこれ疑問なんですけども、石川県って湿気がすごいじゃないですか。私朝8時くらいにですね、除湿器をつけてアパートを出るんですよ。で、まあ、例えば4限まで、午前中が1限2限で、午後が3限4限、1コマあたり100分あるんですよ、授業が。で、まあ、例えば4限目で終わるとしますと、大体3時前なんですよね、授業が終わるのが。で、例えば3時大体3時くらいに授業が終わりまして、家に帰るじゃないですか。8時に除湿器をかけてお家に帰って、除湿器のタンクを見るとすごく水が溜まってる、台所にそのタンクの水捨てたりするんですけど、あんなジャボジャボ1日で流すほどたまらないんですよね、岡山でもし多分使ったとしても。なので、そう、石川の人もしかしたら想像できないかもしれないんですけども、岡山って室内干ししても

あの洗濯物ですね、室内干ししても除湿機が必要ないんですよね。まあ部屋干ししはしちゃいま、部屋干ししはするんですけど、ただ除湿機は必要ない。あの家で除湿機なくてもちゃんと乾くんですよ。はい、ということで、ここまで冬の寒い話などをお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

突然ですがリスナーさんはがっつり系のラーメンとかって召し上がりますか？まあ、私もたまにですね、なんかがっつりいきたいなとか脂っこいの食べたいなっていう気になった時には食べるんですが、夏休み入って間もない頃に金沢工業大学の学食ラテラで、いわゆる二郎系のメニューが現

で商品として提供されて、まああいにくと私はそれ頼めなかったんですけど、こんな商品が学食に並ぶんだと思ってちょっと衝撃を受けましたね。 850g だそうです。このメニュー今後復活するのかはちょっと私は分かりませんけれども、もしね食べたよっていう方いたらぜひ感想をちょっと聞かせていただきたいなって思いますし、興味ある方はね今後特盛メニューみたいなの出た時にぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはベッキーが2010年平成22年にリリースしたサードシングルの収録曲です。ベッキー心真心。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県ふれあい昆虫館では世界のカブトムシクワガタムシというイベントが28日まで開催されています。この企画は KIT 虫の会所属の松山雄貴さんの全面協力のもと、大人気のヘラクレスオオカブトをはじめビッグサイズや珍しい種類などヘラクレス類を中心とした展示が行われています。見るだけでなく、かっこいいヘラクレスオオカブトに触ったり、お手持ちのカメラやスマートフォンで本物の生きたヘラクレスと記念写真が撮れるコーナーなどもあります。世界のカブトムシクワガタムシブリーダー松山雄貴とヘラクレスは8月28日金曜日まで石川県ふれあい昆虫館で開催中です。入館料は小中高校生が200円、一般は410円です。夏休み期間中、ぜひお出かけいただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の8月の CD オリコン月間チャート6位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の7月にリリースされたおにゃんこクラブのデビュー曲です。おにゃんこクラブはバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんの番組アシスタントグループとして、女子高生の放課後をコンセプトに結成されたグループでした。お送りするのはおにゃんこクラブ、セーラー服を脱がさないで。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モーニング娘。の3枚目オリジナルアルバムサードラブパラダイスから1曲お送りします。この曲は TBS 女子バレー世界最終予選のテーマソングに起用されました。2000年平成12年、モーニング娘。ダンスするのだ。

0: ろ。
1: お送りしたのはモーニング娘。ダンスするのだでした。次にお送りするのは4人組バンドアプリキャットスペクトラのファーストアルバムスペクタクルオーケストラに収録された楽曲です。2012年平成24年アプリキャットスペクトラクロックワイズ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。エディ・フィッシャー、レディー・オブ・スペイン。

エディ・フィッシャーでレディー・オブ・スペインでした。次にお送りするのはセロニアス・モンク、イン・ウォーク・ド・バッドです。

送りした曲はセロニアスモンク、インウォークドバットでした。次はライザミネリ、うつろな愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は川崎天功の句をお送りします。手花火の煙もくもく面白や。線香花火の煙がもくもくと立ち上る様子を面白やと呼んでいます。手花火の煙もくもく面白や。川崎天功の句でした。線香花火はスーパーで売られているのを今年もよく見かけましたが、社会人になってからはなかなか遊ぶ機会がなくなりましたね。大人になった今だからこそ線香花火をゆっくり眺めてみたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シーナ・イーストン、暗い。

お送りした曲はシーナ・イーストン、クライでした。続けてお送りする曲はデイブ・クラーク5、ア・リトルビット・オブ・ラブです。

0: おかけした曲はデイブ・クラーク5、A Little Bit of Love でした。最後の曲です。マービン・ゲイ、愛の行方。
1: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
3: Yeah, brother, like, stop. Right on.

マーヴィン・ゲイで愛の行方でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花。
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウンのの市、8月24日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所教育総務課学校施設係の長野さんにご出演いただき、お話を伺います。長野さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空は夏らしい大きな雲があり、また青空が広がっています。現在中庭部分、自転車で遊んでいる子どもたちの様子も見ることができます。現在の気温は 32.0 度です。昨日8月23日は二十四節気の処暑、暦の上では暑さが和らぎ、少しずつ秋らしくなっていくという頃でしたが、今日は熱中症警戒アラートが出ており、厳しい暑さが続いています。ここまでに観測している最高気温は、金沢で午前10時59分に 35.1 度、そして輪島、小松、白山河内、

加賀中津原でも35度を超える猛暑日となりました。8月も後半になりましたが、まだまだ熱中症に気をつけて、こまめな水分塩分補給、また日傘や帽子の活用など、一人一人熱中症対策を行っていきましょう。さて8月も後半ということで、子どもたちの夏休みもあと1週間ほどとなりました。明日はこの夏休み期間、8月5日水曜日と6日木曜日に野々市市平和の旅事業で広島県へ行っていた中学生10名による報告会が行われます。この平和の旅とは、平和の大切さや戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさ、命の尊さを学び、平和への意識を高めることなどを目的とした事業で、今年35回目を迎えました。報告会は明日8月25日火曜日の午前9時30分から午前10時まで、野々市市役所2階ホール椿で行われます。発表するのは、平和の旅に参加した野々市中学校と富水中学校の生徒合わせて10名です。報告会は、平和の旅で経験した事柄を伝える力を磨くことを目的に、スライドを用いてそれぞれが担当分野について発表していきます。平和の旅事業報告会はどなたでもご覧いただけますので、興味のある方はぜひ明日午前9時30分に野々市市役所2階ホール椿にお越しください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 20% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ昼前から時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は35度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ24度、日中の予想最高気温は35度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時7分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育総務課学校施設係の長野さんにお越しいただいています。長野さん、改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今日は学校施設係というご紹介しましたが、
2: はい、
1: 学校施設係の業務内容から教えていただけますか。
2: はい、業務内容としましては、市内にあります、5つの小学校と、2つの中学校の、
1: はい、
2: 学校施設の、維持管理ということにがメインになってきます。
1: はい、学校施設の維持管理がメインということでしたが、やり取りというと先生との、学校の先生とのやり取りが多いんですか。
2: そうですね、学校の方からここが壊れたとか連絡がありますので、一応それに対して修繕とか工事をするということになります。
1: はいはい、多い時期などはありますか。
2: どうしても普通に子どもたちが学校で授業を受けている時は、
1: はい、
2: いろんな不具合というのは出てきますし、今のような時期ですとちょっと夏休みですので、はい、そういう時はちょっと落ち着いてるかなというふうに思います。
1: そうなんですね。今夏休み中ということで、この管理維持としては維持管理としては少し落ち着いている、修繕としては落ち着いているということなんですかね。
2: そうですね、そこまで不具合は
1: 起こりづらい
2: というのは出てこないかなと思います。
1: その夏休み期間、現在行われている工事というと何かありますか。
2: はい、現在夏休み中に野々市小学校と水中学校の、体育館の、空調設備の、設置工事を行っております。
1: 子どもたちがお休み中の今だからこそこういった空調工事を行っているということなんですね。
2: そうです、当然その工事するためには時間もかかりますし、はい、で体育館自体使えないということになりますので、夏休みめがけて工事を行っています。
1: この空調の工事といいますと、どういった目的で行われているんですか。
2: はい、目的は2つありまして、1つは最近この夏非常に暑いということがありまして、はい、そういう暑い中で体育の授業を受けるというのは大変なことになりますので、
1: はい、
2: 熱中症のリスクを最小限に抑えるという抑えて教育環境の向上を図るということが一つ、
1: はい、
2: でもう一つ学校の体育館というのは基本的に災害が起こった時の、
1: はい、
2: 避難所に指定されております。で、この間から の熊本の地震でもそうですが、はい、基本的に体育館には空調がないので、
1: はい、
2: 避難されている方も大変な目に遭っているというふうにニュースで、はい、やっておりました。でそういう避難者の方の、健康管理、健康維持のができるようにということで、その避難所としての機能強化のためという、こともありまして、設置の方を進めております。
1: 今教えていただいた2つの目的でこういった工事進められているということなんですね。その今は野々市小学校、水中学校という2つの学校でしたが、
2: はい、
1: これまでに

0: 調設備もう工事を終えているという学校もあるんですか？
1: はい、昨年度令和7年度、まあ、野々市では初めて野々市中学校の体育館で、空調を設置しております。
0: はい、もう昨年度に終えていると言いますと、今年入ってから行われた昨年度の卒業式などの時には、まあ、暖かい空間でできたということなんですかね？
1: そうですね、工事自体はどうしてもあの年度末に、はい、まあ、大体完成するということになりますので、昨年度の野々市中学校につきましても、はい、一応、まあ3月の頭には完成しまして、卒業式自体は暖かいところでできたというふうに聞いております。
0: もう冬になると暖かい空間、そして現在の夏の期間はエアコン冷房もついているということなんですかね？
1: そうですね、あの野々市中学校だけは、はい、今回あの、まあ、夏の時期でもあの、はい、空調の効いた体育館で、体育の授業を受けられる状態です。
0: これから順番に進められていくということなんですか？
1: そうですね、まあ、昨年度その野々市中学校で設置しまして、はい、今現在、野々市小学校と普通中学校の2校で工事を行っております。であと、はい、まあ来年度と、再来年度ということであと2校ずつ、設置工事を進めていく予定でおります。
0: 令和10年度には終わるということなんです
1: ね？そうですね、予定では一応令和10年度に、全ての学校の体育館に空調がつく予定です。う
0: ん、この工事といいますとどれくらいの期間かかるものなんですか？
1: そうですね、今申し上げました通り、はい、体育館の中での、工事というのはだいたい夏休み中で終わるんですが、
0: うん、1ヶ月ほどってことですかね？
1: そうですね、1ヶ月1ヶ月半ほどですかね、うん、ぐらいなんですけれど、はい、他にあの室外機とかつける必要があります。で、はい、今現在多分どこでもそうだと思うんですが、一斉にいろんなところで、はい、空調の工事が発注されてると思いますので、はい、納期がなかなかその長引いてすぐに入らないということがありますので、はい、まあ、工事自体はどうしても全体で言えば、まあ、年度末までということになってくるかなというふうに思います。
0: 今回現在行われている野々市小学校そして普通中学校 もう夏休みが終わるということで、体育館の中の工事としてはもう終えているということなんですか？
1: そうですね、もうほぼ終わってる、中の作業自体はほぼ終わっているような状態です。
0: は
1: い、
0: あとは室外機を待っているということなんですね。
1: そうですね、室外機がないと結局空調を動かすことできませんので、はい、ついててなんか使えるような、
0: そうですね、
1: 見た目が使えるような気するんですけれど、はい、まあ、実際にはちょっとまだ使えないという状態です。
0: お話の中にもこういった発注現在進められている、全国的に進められているというお話ありましたが、はい、今は国としてこういった政策が取り組まれているということなんですか？
1: そうですね、多分本当にここ数年前からの話だと思うんですけれど、国の方でも、はい、本格的に全ての学校の体育館に空調を設置するということで、補助金等のメニューも打ち出しておりまして、はい、まあ、予定としては多分令和17年までに、はい、一応全部の学校につけたいという目標を、まあ、持っているようです。
0: 令和17年と言いますと、この野々市でいうと令和10年までに終わる予定というお話でしたが、まあ、スピードとしては出だし早かったということなんですかね？
1: そうですね、割と早い部類なのではないかなとは思うんですが、はい、
0: 補助金としても大きいんですか？
1: 大きいですね、まあ、そもそもこの体育館に空調をつけるということが非常に金額が、はい、大きな金額が必要になってきます。
0: そうですよね、
1: 本当にもう何千万とか1億何千万という金額がかかることもありますので、はい、でそれを自治体の予算だけで賄うというのは非常に難しい話ですから、今国の方で、はい、文部科学省の方では一応2分の1の、はい、補助金を出すということもしておりますので、まあ、それを活用して、はい、整備をしているところです。
0: そうなんですね、そういった国の補助なども利用して全国的に進められている事業ということなんですね。
1: そうです、
0: はい、この災害の施設としても、目的としては災害時の避難施設としても利用するという目的を教えていただきましたが、はい、家についている空調、そういったものとの違いというとどういったところがあるんですか？
1: そうですね、多分我々自分の家にある空調というのは電気で、はい、動くと思うんです、
0: はい、
1: で今こちらの方、学校の方、体育館で整備している、空調につきましては電気ではなくて、はい、ガスで動くことになっております、
0: はい、
1: でこれは電気の場合ですと本当に地震とか災害があった時に、うん、停電とかして空調自体使えないということになるんですけれど、はい、ガスの場合であれば、まあ、ガスの場合も都市ガスと、まあ、プロパンガスというのがあるんですが、
0: はい、
1: ガス管が生きていれば、あるいはそのタンクローリーが 来られるような状況であれば、はい、それだけで

0: ガス式の空調は動かすことができますので、はい、そういうこともありまして、ののうちとしましてはガスの空調を、採用しております。
1: そうなんですね。こういった目的もあり、そういった施設の利用の仕方も電気ではなくガスというような工夫がされているということなんですね。
0: そうです、
1: はい、ありがとうございます。まずは前半では今現在行われている空調設備の工事について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所教育総務課学校施設係長野さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ブレッド Yours for Life。

0: お送りした曲はブレッド Yours for Life でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所教育総務課学校施設係の長野さんにお越しいただいています。番組の前半では現在工事が行われているののいち小学校と富水中学校の空調設備について教えていただきました。こちら体育館の空調というお話でしたが、
1: はい、
0: 教室の空調設備はどういう状況なんでしょうか。
1: はい、教室の空調につきましてはもうだいぶ前から各学校とも設置されている状態です。
0: はい、
1: ただつけてからもう、うん、もう耐用年数がそろそろ来る学校がありますので、
0: はい、
1: もうだいたい来年ぐらいから順番に新しく空調を更新していく、はい、事業がまた始まります。
0: そういった空調の教室の空調の交換といいますと、
1: はいはい、
0: 今回と同じような夏休み期間などに行われるんですかね。
1: 基本夏休み子どもたちのいない時期、はい、ということになるんですが、
0: はい、
1: ものがあるかないかという話もありますので、ちょっとそういう場合には、はい、当然授業中はできませんので、うん、土曜日日曜日の休みの日とか、
0: はい、
1: まあ夏休み冬休みに、することになるかなと思います。
0: なるほど、日程などは調整しつつ、
1: はい、
0: 空調の管理など行われていくということなんですね。
1: そうです。
0: 更新などが現在のところ来年行われる授業としては、
1: はい、
0: どの小学校中学校になるんでしょうか。
1: 現在のところ、野々市中学校と水中学校の2校で、教室等の空調の更新を行う予定です。
0: じゃあ来年度になりましたら富水中学校、野々市中学校、教室の更新などが順番にその後も行われていくということなんですかね。
1: はい、そうです。
0: 今回この学校施設係としては教室など学校の施設の維持管理というお話ありましたが、
1: はい、
0: 空調だけでなく照明などの維持や管理なども行っているということなんですか。
1: そうですね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれど、
0: はい、
1: まあ、これまで我々蛍光灯を使っていたんですけれど、まあ、蛍光灯の、使用といいますか作成製造がもう終わりますので、
0: はい、
1: まあ、それに伴いまして LED に、改修する必要があるということで、まあ、野々市市の学校としましてはまあ、数年前から順番に変えていきまして、
0: はい、
1: 概ね学校の方につきましては LED の改修は終わっているところです。
0: もうすでに LED の照明というのは照明の LED 化というのはもう終えられているということなんですね。
1: 基本的に終わっております。
0: はいはい、例外というのはどういったところなんですか。
1: ちょっと美園小学校がまだなんですが、
0: はい、
1: ちょっと美園小学校につきましては、近々大規模な改修を予定しておりますので、
0: はい、
1: それに合わせて、更新する予定です。
0: 大規模改修と言いますと、まあ、予定で大丈夫なんですけれども、
1: はい、
0: 現在どういった状況なんでしょうか。
1: はい、現在その美園小学校につきましては、
0: はい、
1: まず状況どれぐらい、まあ、古くなって劣化しているかという、
0: はい、
1: 状況の確認をしておりまして、
0: うん、
1: でそれから基本設計を行い、
0: はい、
1: でまあ来年度実施設計でそれに基づいて、再来年度以降、大規模な改修に入っていく予定です。
0: でも2年後ぐらいにはだいたい工事がもしかすると始まっているかも
1: しれ
0: ないということなんですね。
1: はい、
0: 今回この美園小学校が大規模改修にするというのはどういった理由で行われるんですか。
1: そうですね、やっぱり古いということがありますので、
0: はい、
1: まあ、劣化の方もだいぶ進んでいるというところがありますので、
0: はい、
1: 大規模な改修をする予定です。
0: うん、ではこの後野々市市内の小学校や中学校は順番にこういった改修工事行われていくと思ったらいいんでしょうか。
1: そうですね、大体野々市にあります学校につきましては、
0: はい、
1: いずれも昭和50年代ぐらいに
0: 建てられたものが多いんですね。
1: そうですね、できておりますので、
0: はい、
1: ちょっと順番にやっていくことになるんですが、
0: はい、
1: まあ、どうしても1校あたりその設計から工事まで数年かかるような工事になりますので、
0: はい、
1: 少し間隔空けながらになるんですかね。ちょっとその辺当然お金のこともありますので、
0: そうですよね、
1: 進めていくことになるかと思います。
0: これからまた美園小学校がまず初めに行われてその後も続いていくということなんですね。
1: そうです。
0: はい、ありがとうございます。後半では教室の空調設備についてまた照明の LED 化そしてこれから行われていく美園小学校の大規模改修工事についても教えていただきました。 最後になるんですが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、はい、長野さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 私は、毎日、水筒にお茶を詰めて、うんうん、
0: マイボトルですね、
1: はい、でそれでノートオールはしています、
0: はい、この時期はやっぱりどうしても水分が必要ですし、はい、水分補給もマイボトルで行っているということですね、はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所教育総務課学校施設係の長野さんにお越しいただきお話を伺いました。長野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市。それではここで一曲音楽をお送りします。ビリー・プレストン、エクスタシー。

七一市の広報番組ホームタウン七一。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。8月25日火曜日、明日は午前9時30分から庁舎内で行われる平和の旅事業報告会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。

0: 特に高齢者は暑さを感じにくく、熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては第44回野々市ジョンカラの里マラソン大会についてお伝えします。今年のジョンカラの里マラソン大会は10月18日日曜日に開催されます。まず一般の部では、性別や年齢、走る距離などで種目が分けられており、一般の部には第1部から第7部まであります。第1部から第3部の10キロコースは午前9時にスタートし、第4部から第7部の5キロコースは午前9時10分にスタートします。10キロを走る方は午前9時にスタートした後、7キロ地点で午前9時45分を経過した場合には競技中止となります。10キロコースは今お伝えしたように制限時間が設定されていますので、ご注意ください。そして今回新設されたペアリレーの部は、性別を問わず2人ペアでタスキをつなぐリレー種目です。1人5キロの合計10キロのコースを走ります。ペアリレーの部は午前9時のスタートです。スタートから30分経過した午前9時30分までに1人目の走者がタスキを渡せなかった場合には、2人目の走者が午前9時30分に一斉スタートします。この場合の記録は参考記録とし、順位はつきません。表彰式は午前10時20分から野々市市民体育館で行われます。各部8位まで表彰を行い、完走者全員に記録賞が贈呈されます。参加資格は一般の部、ペアリレーの部ともに、令和8年4月1日現在で15歳以上の方で、心身ともに健康で競技に支障のない方です。参加費は1人4000円、高校生は1人2000円です。申し込みは9月1日火曜日まで、野々市市民体育館やスポーツランド、また市内の各公民館、郵便局、市役所などに設置されている申し込み書から申し込んでいただくか、広報の7月号7ページに記載の二次元コード、また野々市市のホームページにリンクがある JTB スポーツステーションサイトより会員登録をした上で申し込むこともできます。そして野々市ジョンカラの里マラソン大会には、子どもたちや家族で楽しめるコースもあります。まず野々市市内に住んでいる中学生が対象の部では3キロを走ります。中学生男子は午前8時20分にスタートし、中学生女子は午前8時22分のスタートです。そして小学生の部では 1.9 キロを走ります。小学生は男子女子ともに午前8時のスタートです。対象は小学4年生から6年生で、野々市市内に住んでいる方、または野々市市のスポーツ少年団に加入している方が小学生の部の対象となります。中学生小学生の部では表彰式が午前9時10分から行われます。表彰式では男子女子ともに8位までが表彰され、 感想者全員に記録証が贈呈されます。そして家族で楽しめるファミリージョギングの部では、中央公園内のジョギングコース 1.3 キロのコースをジョギングします。参加資格は大人を含めて2人以上の家族で先着150名です。午前8時15分にスタートし、終了後は野々市明倫高校の体育館でレクリエーションゲームなどを行い、午前10時10分に閉会式が行われます。ファミリージョギングに参加される方は内履きもご持参ください。中学生小学生の部、そしてファミリージョギングの部は参加費無料です。参加を希望される方は野々市市内スポーツ施設や各公民館などに設置されている申し込み書に必要事項を記入し、野々市市野々市市民体育館内大会事務局に提出していただくか、広報7月号の7ページに記載の二次元コードまたは野々市市のホームページにある申し込みフォームから申し込みを行ってください。申し込みはこちらも9月1日火曜日までです。第44回野々市ジョンカラの里マラソン大会についてのお問い合わせは、野々市市民体育館内野々市ジョンカラの里マラソン大会実行委員会事務局まで。電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。ここまでは10月18日日曜日に開催される第44回野々市ジョンカラの里マラソン大会についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は定期購入トラブルについてお伝えします。通信販売での定期購入に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では申し込み前に最終確認画面をよく確認することが重要です。アドバイスとして、1. 低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても定期購入が条件となっていて、総額が数万円のケースがあります。必ず最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。2. 定期縛りなし、いつでも解約可能という表示でも、実際には初回の低価格の商品のみ購入し、2回目以降解約するときは違約金を請求されるケースがあります。必ず最終確認画面で解約条件などを確認しましょう。また、解約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。今週は定期購入トラブルについてお伝えしました。
3: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林泡田矢作戸平田

中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時46分です。それではここで一曲音楽をお送りします。マリア・マルダー、真夜中のオアシス。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。現在年長児から高校生が対象となる予防接種は、麻疹風疹交互混合2期、日本脳炎2期、2種混合ヒトパピローマウイルス感染症があります。母子健康手帳で受けていないものがないかを確認して、小学生、中学生、高校生の皆さんは、特に長期の現在行われている夏休み利用して計画的に接種を行いましょう。定期の予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。ただし定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度、野々市市では今年度から今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円だったので、1000円増額となります。予防接種費用助成の対象となるのは、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。

収書には医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、076-248-3511です。ぜひ現在の期間、長期の夏休みを利用して計画的に接種を行いましょう。ここまでは子どもの予防接種について、そして子どもの予防接種費用、予防接種費用の助成についてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

現在野々市市内国道8号線福井方面、野々市市三日市付近、そして野々市市お京塚北付近でいずれも300メートルの渋滞が発生しています。通行される方は安全運転に努めて通行してください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく

0: する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。そんな
1: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、この時間も強い日が差しています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在では 31.9 度、湿度 64% を観測しています。先ほど外に出てみたんですが、湿度もやはり若干高めで気温はすごく高く感じています。ここまでの最高気温は 35.1 度ということで、金沢では猛暑日を記録しました。そんな中なんですが、心配なのが手取川ダムの貯水率です。今日の時点でリアルタイムのダム貯水量を見てみますと、貯水量が32,773 立方メートル、貯水率で言いますと 19.4% となっています。失礼しました、3277万立方メートルとなっています。貯水率は 19.4% です。この1週間前の数字も見てみたんですが、1週間前貯水率は 28.8% ありまして、この1週間で 9% ほど減ったということになります。現在石川県内13の市や町では、この白山市にあります手取川ダムの水を供給されていまして、この貯水率の低下というもの、大きな影響が出なければいいんですけれども、石川県としては農業用水の取水量を通常より 25% 減らす制限を始めています。これまで最も貯水率が低くなったのは2023年の9月、貯水率が 16.7% まで低下しました。このまま水が減り続ければこれを下回る恐れがあると金沢河川国道事務所が発表しています。今すぐ家庭用の水道水など暮らしに影響が出る心配はないということなんですけれども、石川県では石川県民に対しても節水の協力を呼びかけています。水を大切にしていきましょう。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分まもなく4分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内片町交差点付近、有松横川方面に300メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市内武蔵交差点付近、橋場方面に300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いては高速道路の情報です。 北陸道では現在事故が発生しています。下り富山新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で事故が発生しています。この影響で北陸道下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞が発生しています。そして反対方向を上り福井前原方面流れ杉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞が発生しています。北陸道これから利用される方どうぞご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバードしらさぎ、全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、千葉市豪雨の家屋被害を調査、ウクライナ侵略4年半遠い和平、カナダ来月8日に報復関税発動、アメリカ連邦地裁移民ビザ停止は無効。以上のニュースをお伝えします。千葉県内の豪雨で甚大な被害が出た千葉市で、今日、り災証明書の発行に必要な重過被害認定調査が始まりました。千葉県や千葉県内の他の自治体からの応援も含めて、合わせておよそ80人の職員が3人1組となって調査を進めます。千葉市の担当者は、1週間から10日程度で一次調査を終えたいとしています。千葉県の昨日午後4時時点のまとめによりますと、千葉市では全壊1棟、半壊1棟、一部破損26棟、床上浸水784棟、床下浸水89棟の合わせて901棟の被害が確認されています。り災証明書は被災者が公的支援を受けるために必要な書類で、千葉市によりますと申請

では昨日の時点で2265件に上ります。千葉市役所では今日午前9時から担当職員らが調査に関する説明を受けた後、それぞれ被災住宅へ向かいました。配布されたタブレット端末を使って被災状況の写真を撮影し、メジャーで浸水の高さを測って住宅の状況などを確認していました。地震の場合、住宅の傾きなどを詳しく調べますが、水害の場合は浸水の高さで被害状況がある程度把握できるため、地震よりも短い時間で判定が可能だということです。ロシアによるウクライナ侵略が始まってから24日で4年半となります。停戦に向けた高官級協議はイラン情勢の煽りで2月以降途絶えていることから、前線では泥沼の戦闘が続いています。戦線から離れた地域でも無人機やミサイルなどによる長距離攻撃の応酬が激化していて、和平への道筋は見えません。イギリスの BBC は今月21日、名前の確認ができたロシア軍の戦死者がおよそ24万人に上ると報じました。最大で53万人を超えるとの見方もあるということです。ウクライナ側の死者、行方不明者は21万人を超えるとの推計もあります。国連によりますと、ウクライナでの民間人の死者は先月末の時点で16,874人、負傷者は51,273人となりました。ウクライナのゼレンスキー大統領は国旗の日の23日首都キーウでの演説で、ロシアは我々から国旗を奪うために攻撃を仕掛けたと述べ、国民に団結を求めました。カナダのカーニー首相は22日に記者会見し、アメリカのトランプ政権がカナダ産の一部製品に 50% の追加関税を課したことに反撃に出ると述べ、来月8日に報復関税を発動すると表明しました。一方、アメリカ側はカナダとの新たな協議の予定はないとしています。カーニー氏は記者会見で、一時は合意が見えたとしながらも、アメリカは短期的な取引を追求してきた。隔たりはあまりに大きいままだったと述べました。報復関税の対象は鉄鋼製品などで、アメリカ側と同じ規模の200億ドル、日本円でおよそ3.2兆円相当を想定していて、詳細は数日以内に公表するということです。交渉が決裂した具体的な理由としては、カナダ製自動車に対する関税の優遇範囲をめぐる対立、アメリカ側が求める第三国との自由貿易に関する制限、カナダにおけるフランス語文化の保護措置緩和の3つを挙げました。カーニー氏は、多国間の連携を進め、アメリカへの依存度は低下するとも述べました。一方、USTR、アメリカ通商代表部のグリア代表は22日、FOX ニュースのインタビューで、我々はカナダが重視する鉄鋼、自動車、木材の関税削減を提案してきた。カナダ側は望まなかったと強調しました。現時点で協議の予定はなく、再開の可能性については、何とも言えないと述べるにとどめました。
両国の応酬に産業界からは懸念の声が上がっています。

外国系自動車メーカーの業界団体オートズドライブアメリカは、両国の緊張関係は悪影響を及ぼす、交渉継続を求めるとの声明を出しました。アメリカ・ニューヨークの連邦地裁は、ロシアやブラジル、中東やアフリカ諸国など75カ国を対象に、移民ビザの発給手続きを停止するとしたトランプ政権の措置が違法だとして、無効とする判決を21日付で出しました。国務省は1月、アメリカの福祉給付を不正に受給している移民が多数いるとして、こうした措置を取ると発表していました。これについて判決は、ビザ申請者に対する個別審査の状況にかかわらず、発給を一律に拒否している点を問題視しました。国務省の措置が、ルビオ国務長官の法定権限を超えて出されたと判断しました。75カ国の中に日本は含まれていません。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、千葉市、豪雨の家屋被害を調査。ウクライナ侵略4年半、遠い和平。カナダ、来月8日に報復関税発動。アメリカ連邦地裁、移民ビザ停止は無効。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時16分になったところです。ではここで音楽をお送りします。曲はポール・アンカでスーパーナウです。

お送りした曲はポールアンカでスーパーナウでした。続いてはイベント情報です。今週末、次の日曜日、野々市市文化会館フォルテでは野々市市民謡協会の第36回発表会民謡祭りが開かれます。ここ石川県はもちろん、日本各地で歌い継がれている民謡、そして民舞、約60曲を12のコーナーに分けて披露します。歌、踊り、またはその両方で、この約60曲を披露していく民謡祭り。今回のフィナーレ、朝に返しとなっています。野々市市民謡協会第36回発表会民謡祭りは8月30日日曜日、会場は野々市市文化会館フォルテの大ホールです。会場時間は午前10時30分、開演時間は午前11時、午後3時までのステージとなる予定です。今週末8月30日日曜日に開かれる野々市市民謡協会第36回発表会民謡祭りについて、詳しい問い合わせは野々市市民謡協会の塚本さんまでお願いします。電話番号は090-5170-6092 番、090-5170-6092 番です。普段から地域の公民館や女性センターなどで民謡民舞を習っている野々市市民謡協会の皆さんによる発表会民謡祭り、次の日曜日8月30日野々市市文化会館ホルテの大ホールでぜひご覧ください。開演時間午前11時からとなっています。野々市市民謡協会の発表会民謡祭りを紹介しました。ではもう一曲音楽をお送りします。曲はレイナード・スキナードでダブルトラブルです。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内全域には雷注意報が発表されています。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は晴れで夜の初め頃曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れで、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで、昼前から時々曇り、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 その後正午まで 20%、 午後に入りますと深夜0時まで 30% です。能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りで、ところによっては昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 その後正午まで 20%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 30% です。金沢、輪島ともに明日日中の最高気温は35度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきましたよろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢

工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学

0: 野の市で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も217回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事斉藤清美さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、今回はですね、はい、ね、一般社団法人北陸キッチンカー協会としてお二人が出ていただきました、はい、今日本当にお忙しい中ありがとうございます。
3: でもないです。
2: お願いします。ではですね、杉村さんの方から自己紹介や活動内容お話しいただけますか。
4: はい、北陸キッチンカー協会事務局長の杉村美穂です。はい、うちの協会についてお話しさせていただきます。
2: はい、お願いします。はい、
4: 非営利団体としては3年間、で一般社団法人化としてはちょうど1年が経ちまして、はい、現在加盟事業者が105台となっております。
1: すごい、
2: すごい、はい、多い、100台超え。
4: はい、そうなんです。で、理事メンバーが6名いまして、はいはい、その理事6人全員キッチンカー現在も運営しています。で、私自身もイーナドリンクという、

0: いうカフェのキッチンカーをしています、
1: は
0: い、
1: へー、まずねこの団体が、ま、加盟者さんというんですかね105、これはもう年々増えつつあるんでしょうか、杉村さん。
0: そうですね、コロナ以降に特に急激に増えたと感じております、
1: なるほどなるほど。で杉村さん自身も運営もしながらのドリンク屋さんといいますか、キッチンカーをやられてる。
0: はい、イーナドリンクってあったらいいなっていう名前のイーナから取ったイーナドリンク。はい、
1: すごいですね。例えばどんなドリンクを売ってらっしゃるんですか、基本的には。
0: もう本当お子様が喜ぶアイスが乗ったフロートだったりとか、でもこだわりがあるのが、金沢の柚子を使った、あの柚子ソーダっていうのが私は一番おすすめはしてまして、もうそれはそこにそれを飲んだ時にあまりにも美味しくて、そこの柚子農園さんまで行ってもう交渉して手に入れたシロップを使わせていただいてます、
1: うん、うわーすごいです。なるほどです、ありがとうございます。では一方で斉藤さんはいかがでしょうか。
2: あ、はい、私はホットサンドのキッチンカータルトタというのをやっています。
1: はい、ホットサンドってなかなかないんじゃないでしょうか。
2: ないですね、焼き時間がかかるので回転率が悪いので あんまりやりたい人はいないかもしれないです
1: いやでもこの間
2: 儲からないのでで
1: もねこの間お二人が打ち合わせ来てくださった時ね、杉村さんも言ってましたけど、斉藤さんとこのホットサンド美味しいと。
2: ありがとうございます。
0: 本当に美味しいです。
2: 一応こだわりが、
1: 要は焼きたてを、はい、まあ、その場ですぐ提供するっていうことですもんね。
2: もちろんそうですね、ご注文受けてから焼いてそのまま お出しするんですけど、まあ、一番は焼きたても美味しいんですが、冷めても美味しいし、はい、オーブンで焼き直していただいても美味しいです、うん、はい、一応フランスの家庭料理が具材になってるっていうのがテーマで、フランスにフランスがテーマになってます。
1: フランスがテーマ、はい、すごいですね。それぞれお二人に聞きたいんですけれども、まあ、この活動を始めたきっかけっていうところになるんですけれども、はい、まず杉村さん、先ほどね運営もしながらご自身もやられてるって話から理事のメンバーの一人でもあるっていうところで、何年前からこれ携わるようになったんでしょうか。
0: 私はもともと雑貨の移動販売っていうのを、5年ほど前に始めまして、
1: はい、
0: あまり石川県内で雑貨を売ってる移動販売車っていうのがなくて、どうしても出店してるとお客さんから、はい、コーヒーくださいって言われることが多かったんです。やっぱりキッチンカーっていう認識が、強いの で、
1: はいはい、
0: でうちないんですっていうやり取りがあまりにも多くて、あ、じゃ あのカフェと雑貨はすごく相性がいいの で、
3: はい
0: はい、もう一台キッチンカーでカフェをして、
1: はい、
0: 2台で移動したらいいんじゃないか、面白いんじゃないかなと思ってキッチンカーを始めたっていうのがきっかけになるんですけど。
1: そういうきっかけがあったんですね。
0: はい、
1: で 今現在はこうやってね北陸キッチンカーとして事務局っていうところをされてるんですが、具体的にこの北陸キッチンカーさんっていう事業としては、なんていうんですかね、この主催者イベントとキッチンカー事業者を、まあ、つなげるっていうところが主になるんでしょうか。
0: そうですね、基本的にはそのマッチングだったりとか、う
1: ん、はい、
0: あとはその主催者の方からご依頼いただいた手配、あとはこういうキッチンカーいますよっていう提案だったり、皆さんが希望しているような方を私たちが選んだりとか、
1: なるほどです、
0: はい、あとはもうその自治体の方とも最近はつながることも増えてきたので、
1: はい、
0: そうですね、まあ、本当に、うん、事業者さんの希望を叶えるべく、
1: うん、
0: はい、皆さんの喜ぶ顔が見れるように頑張ってます、うんうん、
1: なるほど、はい、ね、今の例えば今やった野々市の方では、上野の方で夜市でしたっけ。
0: そうですね、初めて、まあ、月に1回やってます、
1: はい、すごいですね。これも、もう小松さんがチラシをくださって、私も絶対行きたいと思ってました、
0: はい、毎回すごいたくさんの人が来ていただいてて、
1: う
0: ん、もう本当にビールを飲んで楽しそうな姿が見れてます
1: それがやっぱりエネルギー源なんでしょうねきっと。
0: そうですね、金曜日なので開催日が、うん、やっぱ土日とまた違って、
2: なんか解放されてる感じですかね、みんなね。
1: なるほど、
0: そうですね、
1: そうですよ、いわゆる花金と言いますかね
2: 懐かしい花金
1: ありがとうございます、はい、まずいかがでしょうかね、斉藤さんは一方で、まあ、なぜ、まあ、どういったきっかけがあって今現在こうやって携わられてるんでしょうか。
2: 私はもう全然違う仕事をしていたんですけど、はい、うん、コロナで、それこそコロナがきっかけで仕事が全くなくなったので時間ができたんですよ、はい、もう一つやりたいことがあったんです。昔調理師免許を取ってたので、ちょっと飲食に興味があったので、今ならできると思って、うん、キッチンカーをやることを決意し、
1: はい、
2: それで、やり始めたんですが、その頃はそれこそ、はい、なんていうんですかね、まだ右も左もわからない状態のキッチンカーがたくさん、まあ、その頃から増えていって、うん、じゃあどうするってなった時に、教会っていうものがあればみんな助かるんじゃないかっていうことで、うん、私もその時のメンバーに声をかけてもらって、キッチンカー教会っていうのがまずは非営利で立ち上がったんですけど、うん、その初期の頃からメンバーにはさせていただいてました、
1: う
2: ん、
1: すごい、はい、じゃあもう本当に初期メンバーもお二人が初期メンバーのそれぞれ6人中4人ってことですよね。そうではないんですか。
2: 美穂ちゃんはその後に入ってきたのかな。
0: そうです、なるほどです。私はまたキッチンカーじゃなくて本当に雑貨屋さんっていう事業だったので、
1: あ、その当時は、
0: うん、なんか、はい、その事業の人が見ても面白いんじゃないかっていうのが多分、はいはい、その元々のメンバーであったんでしょうね。
1: あ、
0: 拾っていただいたというか。
1: いやいや、すごい、
0: は
1: い、
0: 私は主催でイベントをしていたので、今後一緒にやらないかっていうお誘いをいただいて、
1: はい
0: はい、いつの間にかここにいます
2: 私の世代よりも若いですけど、すっごくしっかり者なんです。なのでもう事務局任せたら、任せるのはもう美穂ちゃんしかいないっていう感じでそれでもう、うん、ね、しっかりとがっちりと お願いしてます。
1: なるほど、はい、そう、お互いの、ね、リスペクトのね、そういった精神というのが本当にお二人の仲むずましい姿からも感じられますではですね、そのまま斉藤さんに最後前半でお聞きしたいことがですね、
2: はい、
1: 今現在難関突破中のことっていうのはですね、どういったことがあるんでしょうか。
2: 難関突破中、はい、やっぱり今加入している、うん、会員さんがもう100社以上いる、はい、ということ で、やっぱりそれぞれ皆さん個人事業主だったり、うん、
1: はい、
2: 会社をしていたりっていうことなんで、うん、会社を立ち上げてのキッチンカーだったりっていうのもあるんですけど、うん、そうなってくると皆さん考え方も違えば商売の仕方も違えば、
1: うん、
2: いろいろやっぱり考え方が違うんですよね、うん、なのでそれをこう取りまとめていくためにはどうするんだっていうことを、今理事のみんなの間でいろいろ話し合って、
1: うん、
2: こううまくまとめ上げていく、一致団結していくっていうところを、うん、なんとか私たち頑張ってやっていきたいなって思ってます。
1: すごい、そうですね、いかにまあスピード感というか、まあ、丁寧でスピード感あって、
2: う
1: ん、なおかつスムーズにっていうところ で、
2: う
1: ん、そうですね、この105の加盟の方々をしっかりまとめるっていうのが主になってくるお仕事なんですね。なんか改めて今思いました。
2: 恥ずかしいんですけどね、なかなかね、
1: まあ、人と人ですね、
2: はい、
1: はあ、すごい、なんかいろんなことが鍛えられそうですね。うん、またなんかスピード感を持ったそういったなんか手配系などまた教えてください、私にも。
2: ああ、本当ですか。そんな、まだそんなね、まだまだ私たちも勉強中なんですけれども、頑張ります。
1: いやいや、はい、前半あっという間でした。ありがとうございます。7-1で難関突破、今日は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。マイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイト。

Sure.

0: 今ほどお送りした曲はマイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイトでした。野の市で難関突破、 FMN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんにお越しいただいてお送りしています。さて斉藤さん、今ほどのこの曲はどういった好きなところ、思い入れがあるんでしょうか？
1: あ、もう、うん、MJ の曲は全部好きで、あ、MJ って言っても三浦純じゃないですよ。はい、マイケル・ジャクソンがすごい好きで、うん、もうどんな曲でも全部好きなんですけど、まあ、ブラック・オア・ホワイトの気分だったので、うん、はい、なんか爽やかな空気が流れる曲じゃないですか。
0: 確かに、は
1: い、その MJ の中でもちょっとこの曲が聴きたいなと思ってリクエストさせていただきました。本当にテンションが上がります、うん、マイケルを聴くだけで、
0: うん、わあすごい、はい、でも本当速攻決まりましたもんね、曲はもう。
1: そうなんですよ、
0: もう
1: 青とか言っちゃいたくなりますもんね。なっちゃいますもんね。
0: なっちゃってましたね。
1: そうなんですよ、
0: すごすぎる、はい、いやでも本当にね、最初なんか音楽がね、なんかあまり聞いたことないような始まりから入るけども、あれがなんかまた来ますよね。
1: そうですね、うん、なんといっても
0: 入りというか、
1: うんうん、どこかしらマイケルが詳しくない人でも知っている、うん、大体の曲は知っているっていうところがあるじゃないですか、うんうん、サビのところだけは知っているとか、はい、なんかそういうマイケルってすごいなって思いながら、
0: う
1: ん、はい、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 元気出したい時はマイケルを流してキッチンカーやったりとかもします、
0: うんうん、あ、めっちゃいい。じゃあもう前MJ 聞こえたらもう斉藤さんがいるっていう感じですよね。わ、ね、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、では後半にもお二人にたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情について杉村さんいかがでしょうか？
2: はい、今の北陸キッチンカー協会の現状としましては、はい、本当に加盟している皆さんが各所で、うん、

0: 本当に楽しいイベントを盛り上げてくれてるっていう形にはなってるんですけども、うん、それ以外にも、私たちは能登の復興支援の方にも力は入れてまして、
1: ええ、
0: 震災が起きてから

0: ているっていうところが一つで、やっぱり当初2年前のこの震災が起きた時っていうのはもう本当にみんな総勢で炊き出しにも行ってられたってことでしょうか。
1: そうですね、もう本当に最初は道がなぜひどかったので、はい、行きたくても行けないっていう現状もあったんですけども、はい、もうそれもあのいろんな県だったりからもご依頼をいただいて、優先的に私たちキッチンカー協会のメンバーが、うん、あの珠洲からも、うん、輪島、門前などいろんなところからにあの炊き出しを行かせていただいてました。もう毎週ですね、もう週 2,3 ぐらいですかね。はい、
0: なるほど。で今現在は例えばどういった支援方法として、例えばあの地域の誰々にこういったイベントをしてますっていうのは何かあるんでしょうか。
1: そうですね、今だと、はい、スポーツ事業だったりとか、本当にお子さん向けが結構多いんですけども、はい、今の能登に残ってくれてる子どもたちが、震災前と同じように楽しい能登に住めてるってことをなんか実感できるような、
0: うん、
1: お手伝いという形で、
0: うんうん、
1: いろんなそうですね、うん、イベントなどには参加はさせていただいてるんですけど、
0: うん、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。では斉藤さんはいかがでしょうか。
2: そうですね、キッチンカーを始めたのが結構いい、うん、はい、いい年だったんですね。あ、年齢的に、ね、
0: うん、
2: そうなってくるとなんか若い時よりも、
0: はい、
2: まあ年を重ねた時の方が、
0: うん、
2: 人脈っていうのは、うん、若い時あるじゃないですか、そうすると何か新しいことをやるってなった時に皆さんやっぱ協力してくれる周りの人たちがすごく多くって、うん、じゃあ出店先はあの人に相談すればいいよとか、
0: うん、
2: 車改造するならあの車屋さんに頼めばいいよとか、
0: うん、あ、キッチンカーの改造、
2: そうで、その許可を取るにはこうしたらいいよとか、助成金はここからこの人に相談するというって、全部こう周りにいるんですよね、うん、そういう方々がやっぱり、
0: すごい、
2: そうすると私が動いてなくてもなんか知らないうちに周りが動いてくれてて、
0: うん、
2: なんかこういつの間にかキッチンカーが完成して、うん、それでなんかオープンの日を迎えっていうことが起きたんですよ。
0: 起きたんですね。
2: そう、起きたんです、うん、それっていうのはやっぱり若い時にはなかなかできないことだなって、うん、今の私だからそういうことが経験できたのかなっていうので、すごくこう周りの方に感謝して支えられて、
0: うん、
2: 一緒にやってるなっていう感じはすごくしますし、
0: うん、
2: まあ、オープンしてからもすごい皆さんその昔からの仲間がこう来てくれて、
0: うんうん、
2: ずっと応援してくれてるのがすごく嬉しい。その方たちは別にキッチンカーだからとかじゃなくて、はい、私がやることだから応援してくれてるっていうのがあって、
0: うんうん、
2: それがすごく力にはなってるなと思います。
0: うわ、周りの支えがあってから、はい、あったからこそ今の自分がいるし、自分のそのねキッチンカーしだしたタイミングもやっぱりもう全部必然だったんでしょうね、きっと。
2: そうですね、もう本当にコロナのがなかったらやってなかっただろうし、
0: はい、
2: まあ、いろんなきっかけをもらってっていうことで、うん、まあ、ポジティブに考えてやってます、
0: はい、でもそれこそ今ね、あの斉藤さんがおっしゃったように、その一連の助成金はこうしたら方がいい、うん、車の改造はこうしたらいいっていう事前のことを全部お二人ともやられてるからこそ、その事業者さんにも伝えきることができたり、なんかそこでのね、うん、なんかお話っていうのがスムーズにいくんじゃないかなってふと思ったんですが、うん、いかがでしょうか。
2: そうですね、もう経験を踏んでここまで来てるので、うん、はい、まあ、新たにこうキッチンカーをやりたいという方々にはそういったアドバイスとかも、うん、まあ、させて、少しはさせてお役に立てるのかなって、させていただけるのかなっていうふうには思いますし、
0: うん、
2: なんかもう遠慮なく何でも相談していただければいいなと思いますし、
0: は
2: い、なんか皆さんちょっと遠慮がち、始め、ね、新しく入ってこられた方って、ね、どんなこんなこと聞いていいんだろうかとか、うん、そういったことも考えられるみたいなんですけど、そんな遠慮はいらず、皆さんぜひどんどん私たちに何でも聞いてくださいという気持ちではいます、
0: うん、なるほどです、はい、すごい、ありがとうございます。ではそんなですね、この北陸キッチンカー協会さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういった思いがあるんでしょうか。斉藤さんいかがでしょうか。
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: 協会として今そういったイベントマッチングとか依頼者さんの要望にお応えしてっていうことをずっとやってきてはいるんですけれども、うん、
0: はい、
2: 今後はやっぱ協会として主催のイベントっていうのもやっていきたくって、うん、そういったところでやっぱりこのキッチンカー協会っていうのがあって、こういったあのマッチングだけじゃないいろんな活動をしてるんだよっていうのを、まあ、この 石川県野々市、はい、石川県

0: 県の皆さんに知っていただけたらいいなと思いますし、まあ、北陸なんで北陸3県か、うんうんうんね、北陸3県の方に知っていただきたいし、はい、また事業者さんとの交流会というのも開催したりというのもやっていまして、あの勉強会を開いたりだとか、
1: はい、
0: 交流でちょっと飲み会みたいなこともしたりとかっていうのも、
1: うん、
0: あのや今後も定期的にやっていけたらいいなと思っています。
1: なるほどです、はい、ありがとうございます。では最後に杉村さんの方からぜひあの告知などあれば教えてください。
2: はい、9月の22日、はい、祝日の火曜日になりますが、うん、野々市のカミーノで、北国街道野々市の市の前夜祭としてキッチンカーが並びます、はいはい、でそちらではあのうちの協会のメンバーが盛り上げてくれるのでプロジェクションマッピングなどもあると聞いてますので、ぜひ、はい、この前夜祭から楽しんでいただきたいっていうのと、うん、あと11月8日の日に、それも能登の都議にはなるんですけれども防災マルシェっていうのをします、はい、こちらも一応あの復興支援の一環としてやらせてもらうので、うん、またぜひあの皆さん来て、
1: はい、
2: 野々市にも能登にも、はい、足を運んでいただければと思います。
1: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお話しました、
3: はい、
1: いやね、まずあのこの北陸三県のね北陸キッチンカー協会っていうところ、うん、私今回初めてあの
3: 105台って、ね、すごいね。
1: すごいですよね、うん、この加盟事業者さんが、うん、なんかすごいこのキッチンカーのなんていうんですかね裏側で見えない努力をされてて、うん、で当日は華やかにもう人々をもてなす、
3: うん、
1: でみんなも楽しんでやるっていうところをの真髄というんでしょうか、
3: うん、
1: それをすごいなんか分かって自分もすごい勉強になりました、
3: イベント会場よくたくさんね知ってるよね
1: 本当に、うん、であとはですねお二人が本当に口を揃えて言われたことがですね、うん、やっぱりキッチンカーの魅力っていうのが単なる移動販売ではなくもう出来たて、まあ、冷たいものは冷たいもの温かいものは温かく食べれるっていうところがもう魅力っていうところと、うん、もうぜひキッチンカーにまだ足を運んでみてないことはぜひ行ってみてください、ね、ということでもうこれはね、はい、ぜひもう皆さん行ってほしいですよね。
3: いいね。
1: うん、本日の野々市へ難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。
2: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
3: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
2: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
4: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
5: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
4: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
10: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意は

始まりました KIT キャンパスウェブ月曜日4年なおのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロレスの本田蓮です。お願いします。さあということで、まあ、今回もうね8月の後半ということなんですけども、まあ、大学生、まあ、自分は4年生なので大学生の夏休みっていうのはこれが最後で、まあ、自分は来年就職する予定ですので、まあ、本当にこれが最後ということで最後の夏休みなんですけど、まあ、本当にまあ楽しい応用ありますし、逆にね9月から研究が本番というふうには自分の教授とかもの先生とかも言ってたりして、まあ、9月から本格的な研究がやるんだなっていうところ、まあ、今までも別に研究はやってはいたんですけど、まあ、自分のパソコンでやったりとかで研究室のパソコンの方が性能はいいので、まあ、そういったものを実際にどんどん扱っていって本当にデータを取っていく作業っていうのが今後必要になってくる。今まではどっちかというとデータを集めてちょっと軽く実行してみて、まあ、実際にそもそもそのデータが正しいっていうよりかは自分の求めてる結果を得ることができるかだったり、まあ、それに対して、まあ、自分がやっていこうとしてるそのもの動作に対してちゃんとした動作ができてるかみたいな確認っていうのが基本的には多かったんですね。なんで今後の9月からは、まあ、新しく研究が始まる、まあ、新しくというか、まあ、もう一回心機一転研究を新しく続けていくっていうところがすごい大きいかなと思うので、まあ、そういったところが心配だと思ってますね。まあ、別に夏休みの話にちょっと戻しますけど、まあ、ただ夏休み大学生は2ヶ月私たちは2ヶ月だいたい8月9月、まあ、ほとんどいっぱいいっぱい2ヶ月ぐらいまるまる休みがあったっていうところが4年間今自分続いている状況で、まあ、来年社会人ということで、まあ、その夏休みはね急になくなることが、まあ、自分がまあどんだけ頑張れるかなっていうところ、まあ、頑張るしかないとはそうなんですけど、その夏休みっていうのが急に消えることだったりっていうのが、まあ、また新しく変わっていく要素で慣れていかないとなとも考えてますし、まあ、そんなこと今時間があるから考えられてはいますけど、研究が始まってからそういったこの考えとかをなんか社会人になったらどうしようかなとか、そういったものを考える時間が9月から本当にあるのかどうかみたいなのまだまだ分からない状況なので、そういったところはまあ一旦ね研究をメインに考えていって、まあ、来年社会人になったらまあどうやっていこうかなであったりとか、まあ、環境はねどんどん変わっていくので、そこにまずは慣れることをまず第一目標として、まあ、最初の1年目だったりっていうのをやっていけばいいかなと思っています。他にもまだまだその社会人1年目に対して、まあ、就職活動をしていく中でいろいろ聞いたの話の中では、やっぱりどうしてもそんな結果を求めてるってところはあんまり自分話を聞かなくって、それよりかはまあ社会のその仕事の内容であったりとか業務の形を慣れていってほしいっていうのをすごい自分は最初聞いていたので、そういったところを頑張っていきたいなと思っています。まあ、まだまだ9月ねありますし、まあ大学生活まだあと半年っていうか、まあ大体半分ぐらい、まだ残り半分なので、もう最後頑張るという気持ちとともに、まあ新しく9月もまた研究っていう話が出てきたので、そういったところを新しく心機一転頑張っていこうと思います。ということで、これから1時間よろしくお願いします。KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、ホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ゆず、ニュービギニング。

お送りした曲はゆずニュービギニングでしたということで、まあ、今回のお話ししていく内容としては自分の研究に関することっていうのをお話ししていこうと思っています。でまず自分がどんな研究をしているかっていうと、人間の二重過程理論っていう思考プロセスを AI にも落とし込むことによって、まあ、曖昧な入力、曖昧な問題に対して柔軟に、人間のように柔軟に回答できる AI っていうのを作成することっていうのが一番の目標ですね。で、まあ、これ 何をしているかっていうと、まず二重過程理論っていうところからちょっと説明をしていこうと思ってるんですけど、二重過程理論はこれ英語で言うとファスト&スローっていう理論があるんですけど、これは人間の思考のプロセスの問題で直感と熟考を使い分けて人間は回答を出しているというところが一番のその肝となる部分で、じゃあ直感と熟考でどんな違いがあるかっていうと、直感っていうのは早いけど基本的にはいろんな特徴を見て見ているもの、例えば赤信号とかっていうのをよく皆さん車運転する方はもちろん歩いてる方歩行者信号とか見ると思うんですけど、赤信号を見たら基本的には止まれっていうところを止まるっていうのを多分直感的に皆さん判断してると思うんですね。で 赤だから止まろうかなみたいなことは多分判断せず、赤だじゃあ止まるかみたいな感じで皆さん判断されてると思うんですけど、そういった感じで特徴を見て一つそのパッと結論を出すっていう、こういうのがこれが直感。まあ皆さんよく直感で判断とかいうふうにはね多分言葉としてあると思うし、いろいろすぐ簡単にされるのかなと思いますけど、じゃあ熟考っていうのは何が違うかっていうと、基本的には文脈を読むんですね。これがじゃあ何をやるかっていうと、例えば数学だったりテストとかである問題文、文章題っていうのが基本的には文脈ですね。でまあよくそれがまあ問題文を読んで回答するみたいなものがもちろん学校のテストとかもそうでしたし、先ほどまあ車の運転の話がちょっと出たので、そこではもう一回例えると、例えば車を運転される方で、まあ、右折をするってなった時にまず右折の方向機を出して、そこから次にじゃあまず対向車が来てないかであったりとか、歩行者の横断歩道があればまず歩行者が来てないかみたいな、そういったところを全部ひっくるめて、じゃあ右折できるってなって右折をするっていう判断をすると思うんですね。先ほどの歩行者の、まあ、右折の専用信号があればまた別ですけど、普通それがなかった場合、青信号で右折をしようとなった時に多分青だよし右折しようで右折する人って多分いないと思うんですね。基本的にそういった対向車であったり歩行者っていうのを確認してから右折する、これが熟考しているっていうところになります。でこの二重過程理論はこの2つを組み合わせて人間の脳が回答を出しているという考え方、これが二重過程理論です。はい。でじゃあここからがまあ一応本題ではあるんですけど、これを AI に落とし込むには何でかっていうと、今の AI っていうのは基本的には一つの、まあ、さっき言ったものに当てはめると熟考をずっと使ってるんですね。例えば 1+1 であったり赤信号は止まるみたいな簡単なものでも絶対に熟考の方で判断しているっていうのが今の大体の AI で、じゃあこれが熟考だけだとどうなるかっていうと、まあそもそも計算のコストであったりとか、あとは電力問題っていったところのコスト面っていうのがすごくたくさんかかってくるんですね。だって軽い処理でできるものをわざわざ重たい処理を使って回答しているので、まあ、どうしてもそこが重たい処理として捉えられちゃうっていうところから、じゃあ自分はこの二重過程理論っていうのを AI に落とし込むことによって、何か簡単な問題であれば直感の方のちょっと処理が軽い方で判断することによって、まあ電力だったりそういったコスト面を下げることができたりするっていうところもありますし、逆にじゃあ直感で判断できないものだったら熟考の方にシステムを切り替えて判断していく、で判断する子っていう、そこの2つの使い分けっていうのを主にやりたいっていうのがこの自分のやってる研究です。ということで、まあ、ここまで一旦前半話してきたのは自分がまず何を研究の目的をしているかっていうところで、その目的としては人間の二重過程理論を AI に落とし込むことを目的としているということで、このお話をしてきました。まあ、まだまだこれから自分がどうやってじゃあ実際に研究をしているのか、内容であったりとか
最終的にどういった結果を得たいなどはこの後お話ししていこうと思います。それではここで1曲お送りします。ノーベルブライト光へ。

お送りした曲はノーベルブライト光へでした。ということでさ、ここからは先ほどもお話した通り、まあ、自分がどうやって研究をしているのかってところをお話ししていこうと思います。まあ、自分が研究をしている、まあ、ものとしての問題としては、画像処理を使って国旗を問題として提起しています。で、まあ、これが国旗を選択した理由なんですけども、まあ、これ一番最初にそのじゃあ今年の4月から新しくその研究として始めていくにあたって一番自分として今まで苦労した点っていうのはこの問題の提起する部分だったんですね。で、まあ自分の言ってる研究室が画像処理をやっているところっていうのもあって、まあ、画像処理を使って研究しようとは考えていたんですけど、じゃあ実際何の画像をするのかっていうのがすごい難しかったところで、まあ、あまりにも先ほど言った簡単な問題にしすぎると、さっき言った直感の方のシステムの部分で結果がの差が出なくなりますし、逆に難しすぎてもその直感と熟考のシステムの部分の 差っていうのが全然出なくっていうものになるっていうのはすごい予想で分かっていたので、じゃあ実際にこのデータを何を使うかっていうところでずっと自分探していたんですけど、で最終的に今は国旗を使ってます。で、一口に国旗って言っても、まあ、すぐパッと出る方は分かりやすいと思うんですけど、例えば日本の国旗であったら白の背景に真ん中に赤い丸があるっていうところが日本の国旗で、逆にアメリカの国旗であったりっていうのは左上に青の背景で50個の星がある、で他の部分は赤と白のラインが入ってるっていうのがアメリカの国旗で、まあ、この国旗っていうのはそれぞれ国ごとに特徴が定められているので、多分パッと見たらね分かると思うんですけど、そういったものを今回は画像処理として使っています。例えば日本だったら先ほど言った特徴っていうのを AI が画像処理として抽出して、その国旗の国名を当てるといったこと、日本だったらそのさっきの日本の画像を読み取ってジャパンと回答できてれば丸、これがジャパンではなくてアメリカってなった場合は×みたいな感じで、今はデータを取っている段階です。まあ、今自分が使っている、まあ、プログラムっていうのは画像処理を、まあ、プログラムするっていうのは Python っていう言語でやっているんですけど、まあ、そういったところが今プログラムはできているので、まあ、何かこのデータのもの問題提起を変えるとしたら、まあ、国旗じゃなくてもっと別の何か、まあ、例えば犬とかの種類当てみたいなものをやろうとはしたんですけど、まあさすがに難しすぎるかなみたいな、やっぱ人間見ても、まあ、犬の種類が、まあ犬の種類何か勉強すればまあ分かるっていうところは、まあ、もちろんあるかもしれないんですけど、どうしても難しい部分っていうのが出てくるので、まあ、そういったものにまあ変えて今後またいろいろこの期間を持って挑戦したいなと思っています。まあ、少し話すのが遅くなったんですけど、まあ、ここで一旦画像処理っていうところをちょっと深掘りしていこうかなと思っています。じゃあ画像処理って、まあ、皆さん身近な使われているものとして、まずはスマホとかのロック認証である顔認証ですね。多分これが一番聞きなじみのあるものだったりとか、あとはこの顔認証だけでなくて、例えば買い物とかで使うような QR 決済、バーコード決済のようなものだったり、あとはこれ自分が初めて、まあ、車に乗って気づいたことなんですけど、まあ、その車に乗った時の立体駐車場とかであるものとして車のナンバープレートを画像処理で読み取るっていうのはよく使われていますね。そういった感じで、まあ、今割と画像処理って一口に言ってもいろんなものがもちろんありますし、本当に身近なものから、まあ、画像処理って、まあ、さっき言った駐車場のであったりとか、あとは今自動運転なんてものもう、まあ、近々実用化みたいな話はちょくちょく、まあ、ニュースとかで皆さん聞かれると思うんですけど、そういった点で画像処理っていうのはすごい身近なものになってるんですね。で、まあ、さらに身近なものとして、まあ、今画像処理が扱われているという部分っていう、まあ、もちろん技術の進歩みたいなのも感じますし、まあ、こんだけ自分の今研究している分野のことがいろんなことで応用できるっていうのは、まあ、今までいろいろ生活してきた大学を送っていく中で感じられた部分かなと思ってます。あと今回ちょっとプログラムに関してなんですけど、まあ今自分もね画像処理のプログラムっていうのをインターネットだったり参考書などを用いて自分は作ってるんですけど、まあプログラムをここで喋るのはかなり難しいことなので、もし興味がある方っていうのは、まあちょっと画像処理っていう部分では、まあ、機材的な面っていうのももちろんちょっと難しいっていうのはないとは言い切れないんですけど、まあそれこそ今ねインターネットはかなり普及している
時代ですので、インターネットでプログラミング実際コードとか載ってますんで、それをそのまま拾ってきて自分のパソコンであったりタブレットのようなもので実行してみるっていうのも全然やってみる価値としてはあると思います。まあもちろんそれがね、楽しい楽しくないっていうのはまあ一貫考え、まあいろいろ人によって様々ですし、まあ自分はプログラミング楽しい方なのでそこはいいんですけど、そういった部分でちょっと一回皆さんにもね、プログラミングっていうところ、まあ実際にその自分が使っている車であったり掃除機に搭載されている機能っていうのをもっと拡張縮小版、まあ多分家でも全然自分でやってみるみたいなの面白そうだと思ってますので、そういったところもちょっとね、いろいろここでまあお話しして、皆さんにもまあちょっと話最初のきっかけとかになればいいかなと思っています。ということで、ここまで自分が研究をどうやってやっているかところをお話ししてきました。これからは自分の求めているデータであったり、まあ、今後の展望ってところをお話ししていければいいなと思っております。それではここで1曲お送りします。 My First Story Home

お送りした曲はマイファーストストーリーホームでした。ということでさ、ここからは、まあ、先ほどの自分がやっている画像処理っていうのと、まあ、最終的な目標としている二重過程理論っていうのを AI に落とし込むっていうところをどう結びつけるのかっていうところをお話ししていこうと思います。で、これを結びつける方法として今自分が考えているのは、画像処理の工程数を変えることによって、先ほど言った直感っていうものを実行するシステムと熟考っていうのを実行するシステムの2つに分けようと考えています。まあ、工程数っていうのは、皆さん聞いたことあると思うんですけど、まあ、ちょっと料理で例えますね。で、料理で例えると、まあ、自分が工程数が軽くて簡単と思っている料理っていうのと、工程数が多い複雑な料理っていうのを2つに、分類できると、考えます。はい。例なんで。で、じゃあ簡単な方の料理、例えば野菜炒めとかですね。野菜炒めで、自分が今やってる方法としては、単純に肉と野菜とかを一旦切ってから、その後フライパンに肉を最初炒めてから残りの野菜を入れて、最後味付けをして完成っていうところっていうのが、工程数の少ない料理で、逆にじゃあ工程数の多い料理っていう、例えばハンバーグとかをちょっと想像してほしいんですけど、例えばハンバーグあったら肉ダネを作って、そのタレに味付けをして、タレの形を整えてから、最後フライパンに入れるっていうところで、画像処理っていうところも同じようなものがありまして、両方の、ものに対して共通する部分っていうのはあるんですね。例えばさっきの料理っていうところで言うと、野菜を切る部分であったりっていうところとか、盛り付ける部分っていうのは共通なんですけど、他のところで差が

が出てくるっていうところ、これがあの工程数をまあ変えて作って差を出しているところっていうのを今画像処理でやっています。でそれをするとどうなるかっていうと、まあ、正答率っていうのが一番簡単なので、それであの今データを取っているんですけど、もちろん工程数の少ない方、まあ、直感ですねの方では正答率はどんどん悪くなるっていうのが、まあ、もちろんそうなんですけどね。で逆にじゃあ工程数が多いとどうなのかっていうと、正答率はどんどん上がっていく、まあ、料理の出来がどんどん上がっていくっていうふうには捉えてほしいと思っています。そういうところで今データを取っていて、まあ、それが今ちょっと完全に反転しているっていうのが今の現状なんですけど、はい、でまあ先ほども言ったあの料理に例えると、まあ、完全に工程数の少ない料理の方がめちゃくちゃ出来栄え、まあ、出来栄えっていう言い方はどうなんでしょう、まあ工程数少なくても美味しくできる時はもちろんありますし、まあ必ずしもかかった方が絶対にいいとは言えないんですけど、まあ、基本的な料理のもので見たら、まあ、工程数の多い方が基本的にはいいものだったりとか、レストランとかでよく出てくるようなものっていうところになると思うんですね。で、これが今完全に自分の中でさっき言った逆っていうのは、工程数の少ない方の方がなぜか見栄えだったり出来栄えがいいっていう風になってるんですね。この正答率が高いんですよ。で、いうところが今すごい悩んでるところで、まあ、今そのデータ数っていうのを先ほど国旗を使ってるっていう風にはもちろん自分で言いましたけど、そういった部分をまあいろいろまあいじってみたりとか、中身のそのプログラムの方をちょっと今いじっていろいろデータを取っているという段階です。でまあこれを最終的にじゃあどうしたいかっていうところで、さっきね自分は正答率は逆になってるというところで、自分の想像としては工程数の少ない方がもちろん正答率は低くなって、逆に工程数が多い方が正答率が高くなるっていうところを目指したんですけど、まあ、そういうふうにできなくったので、まずこれが逆転することがまず一番第一目標で、さらに、まあ、その後の、まあ、これ学習AI を使ってるのでもちろん学習っていうところをしているんですけど、その学習後はなんとかできてるので、まずは一番最初のところっていうのをまずは逆転させるっていうところがまずはメイン。その後に今ってその単純に比較をしている段階なので、まあ、これを実際に組み合わせてどういう風な分岐だったりとかっていう正答率の変化っていうのを、まあ、今後の展望では見たいかなと思っております。まあ、ちょっと長々自分の研究のことを喋ってきましたけど、まあ、この後では自分の研究がじゃあどうやって活かせるのかであったりとか、まあ、この画像処理っていう分野に関して、まあ、どういうことをまあ最終的に自分がやっていきたいとか、こういったことができるようになればいいかなみたいな将来的な部分っていうのをお話ししていこうと思います。ということで一旦ここまで研究のお話をしてきました。ここで一曲お送りします。倉木麻衣、風のラララ。

お送りした曲は倉木麻衣、風のラララでした。ということでここからはですね、画像処理っていう分野に関して今後の展望をお話ししたらいいかなと思います。ということで、まあ画像処理に関してなんですけども、まあ今画像処理ができているものとしては、画像を認識することっていうのはできてるんですね。例えば顔、先ほど言った顔認証であったりバーコード決済、あとは自分がまあ画像で言うと、例えば机の上に皿が2つありますみたいなっていうのは認識できるんですけど、じゃあ今この後どうなりたいかっていうと、これからとして予測だったり意思決定っていうのを画像処理の分野でやっていけたらいいっていうのは今思っています。それが何かっていうと、例えば先ほど言った皿の上に、違うね、テーブルの上に皿が2枚あるっていうところから、じゃあ今この皿がどのテーブルのどの位置にあって、端の方にあったら落ちやすいから、この皿は気をつけた、落とす危険性があるので気をつけた方がいいですみたいにっていう、そのこれから予測みたいなところっていうのが今現段階目指していっている部分で、他にもあるんですけど、人間とのその例えば信頼みたいなところとしては、例えば医療診断みたいなものも、まあ、ちょくちょくね、ニュースとかで見ると思うんですけど、医療の画像診断で、例えばこの細胞の形とかそういったものから、これはがんですみたいに診断の確率として90%ありますみたいなところの診断はできるんですけど、じゃあこれがなんでがんっていうふうに AI が診断したのかみたいなところっていうのは、今ブラックボックスって言ってあまり分かっていない、そこの明確化っていうのはできないっていうところが今やっている部分ですね。その判断の根拠っていうところ、まあ、人間だったら、例えば私たちっていうのは何か判断、例えば赤信号だったら、その信号が赤だったから止まりましたみたいに、そういう判断する根拠っていうのがあると思うんですね。で AI はそれを最初に説明しようっていうか、そういう部分ではなくて、単純にこれはこうですっていう結果だけを伝えるものとして、まあちょっと画像処理があるとね、そういったところから認識

識をした後に、じゃあなんでこれがこうなったのか、こういう判断を AI はしたのかみたいなところっていうところを強く判断できることによって、今これが間違っている、その判断、もちろん AI の機械なんで人間にも間違いがあると、 AI にももちろん間違いがあるので、そこが間違っている間違ってないっていう判断を人間がするっていうところ、これが今 AI として求め、 AI だったり画像処理に関して求められている部分っていうふうには思うんですね。で、まあ、ただこの画像処理っていう認識だけではないっていう部分もあります。まあ、この認識だけではなくて、例えば見る聞く話すっていうふうに今言われてるんですけど、この画像を今見ることはできるんですね。でそこからじゃあ AI がこの画像を読み取って実際にどうしたいかっていう、その別々の領域っていうのがあったんですよ。例えばチャット GPT だったり Google ジェミニみたいなところは会話ができる AI、まあ、もちろん画像を投げかけたり画像生成するとかいうふうにはもちろんできるんですけど、これを全て融合できるっていうところっていうのが、まあそれができることがもっと多くなる。ただコストがすごいかかりすぎているので、そういった部分での問題はあります。そういった部分の、まあ今言ったところだったりを、今画像処理っていうところとして、まあ人間がもちろん主人公なので、ただのそれがサポートにならなきゃいけないんですね。なんで画像処理を今デジタル世界として、まあ私たち、まあ基本的にまあその画像認識する、まあいわゆる目のような役割でやってはいると思うんですけど、そこから人間の脳みたいにして考えることをつながることによって、まあ、人間の安全であったりそういった判断を支えることができる、補助することができるっていうところが今画像処理として求められている部分ですね。まあ、ただまあもちろん先ほど言ったコストであったりはもちろん人間が作成しているので、そういった部分ももちろんありますし、まあ計算のコスト消費電力みたいなところからまあ難しいっていうふうには言われている問題点としてもまあ少なからずあるんですね。なんでそういった部分をまずは解決して、そこから人間をサポートできるように画像処理の分野でっていうのが今一番、まあ、自分として、まあ、将来的にこうなってほしいなっていう展望ですね。ということで、ここまで画像処理という分野の展望についてお話ししてきました。ここで一曲挟んだ後、続いて技術という部分、まあすごい大きく広い意味での技術に関してお話ししていけたらと思います。それではここで一曲お送りします。米津玄師、カラス。

お送り曲は米津玄師カラスでした。まあ、一口に技術といっても、まあいろんなね今進歩がある中で、まあやっぱりコスト面であったりっていうところが、まあどうしても難しい問題にはなってくると思うんですね。まあただそういったコストがじゃあ解決した後に、実際にじゃあ自分が今理想としているものであったり、将来的に理想とされているものが作れるかって言われてると、まあ難しいと言えば難しいのか、まあ今本当にそういう風になるっていう風なものっていうのはどんどん現実的になってますし、まあ昔のね資料とかでよくある100年後こうなってますみたいなところっていうのがだんだんもう身近になってるんじゃないかみたいにも言われてる部分もありますし、まあ、それこそ AI の急速な進化であったり技術とかっていうのは、まあ、どんどんインターネットだったり公開する領域が増えることによってどんどん活発になっていくと思うんですね。なんでそういった公開の領域っていうのを増やせる、例えば今一番いいのはインターネット、一番いいっていうか一番広く捉えられているのはインターネットとかですよね。インターネットで今、昔だったらもう辞書とかで検索するしかなかったり、知ってる人に聞く、人の人は知識として蓄えてる部分っていうところだったんですけど、まあ、それが今インターネットで一つ検索するとそのものが引っかかってきたりとか、それこそ今自分が論文とかを読むときにその論文のところからキーワードだけを抽出したりとかっていうところっていうのも全部インターネットが普及してきたことによってできていることなので、そういった部分の公開領域を増やすことによって、まあ、今後の画像処理の分野に限らず技術っていうのはどんどん進歩していくのかなと思っています。そういった部分でもちろんいい部分悪い部分が絶対的にはあるので、そういったところを私たちは気をつけながら使っていければものすごく便利な世の中になっていくのかなと思っています。ということで、ここまで画像認識、まあちょっとね拡大解釈になって AI だったり技術っていうところもいきましたけど、そういった部分の今後の展望をお話ししていきました。ここで一曲お送りします。 My First Story I'm a Mess

ということで、ここまで1時間 AI に関してだったり画像処理っていうところからお話をしていきました。まあ、自分の研究っていうところが一番大きかったで、それはそうなんですけど、やっぱり今研究している内容であったりっていうのが、まあ今後に大体生きてくるものであったり、まあ自分のやっている分野っていうところが、まあ今割と注目されているものっていうところで、まあ自分はこういうところをやって、まあ本当楽しくできてますし、まあこういう大学のその最後の研究として生かしてるのは、学んで4年間3年間学んできたものが最後研究として生かしてるのは良かったかなと思っています。まあ、ちょっとねここまで研究とかの話をずっとしてきたので、まあ最後の半年間大学生活の過ごし方みたいなのをちょっとねお話しできればいいなと思ってるんですけど、まあ、やっぱり最後大学でしかできないことであったりとか、まあ、自分もそれこそ研究忙しいとは思いますけど、まあ、多分時間として見れば割と余裕がある方だとは思ってるんですね。まあ、時間っていうのは自分が今研究って言っても、まあ、データ集める段階であっても一応先生と話している段階では今データ1個実行して集めるので大体 2,3 日もかかんないかな、1日から2日ぐらいっていう風には言われているので、まあ、そういった部分で、まあ、ちょこちょこ空き時間みたいなのが出てくると思うんですね。なんでそういったところをまずは自分がその大学生のうちでしかできないことであったり、まあ、ちょっと長い一人の旅行に行ってみたりとかっていうところをちょっと自分にもやりたいことみたいなのをちょくちょく大学の中で出していって、まあ、それをね実行できる最後の機会としてできればいいかなと思っています。やっぱり社会人になるとどうしても

お金の価値観とか時間みたいなところっていうのは絶対に変わってくると思うんですけど、まあ、大学生だからできる経験であったりとか、逆に大学生っていうその時間がある中でやることみたいなのは、またそれで社会人でやるときもまた別の経験が得られると思ってるんですね。まあ、それこそまあ失敗したときも別に まだまだその自分も今21で今年22ぐらいなんですけど、そういうその年齢的にはまだ若い段階ですし、まあ、今こういうことを経験していくことによって、まあ、偶発的ではありますけど将来的に何か活かせるものみたいなところっていうところが、まあ、経験できると多分一番いいとされてるのかなと思いますけど、まあ、それが全てではないと自分は思ってるので、まあ、いろんなことにね自分でやってみたりして、まあ、また失敗してみたら誰かに聞くとかももちろんそうですし、まあ、それこそインターネットで調べるとかも全然いいかなと思っています。まあ、そういうそのいろんな経験っていうのを最後のこの半年間で得られれば、まあ、大学生活としてはまあ満足のいくものであればいいかなと思っているので、まあ、そういった生活を今後ね送っていけたらいいかなと思っています。まあ、今これを聞いてくださっている方も先ほどのプログラミングじゃないですけど、ちょっとね実際にやってみるっていうところを少し大事にして今後楽しく一緒に生きていけたらいいかなと思っています。ということでここまで1時間 KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクトの本田蓮でした。引き続き FM ナウの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。8月も後半とはいえ、スーパーマーケットにスイカが並んでいるとついつい食べたくなるんですよね。と思っていた矢先、先日小ぶりのスイカをいただいたんですよ。私昔はスイカは4分の1ぐらいにカットしてスプーンですくって食べるのが好きだったんですけど、今はもうあらかじめ一口サイズにスイカを切っておいてフォークで刺して食べるのが好きなんですね。ただそれは大きなスイカの場合なので、小さいサイズのスイカだったら4分の1にカットしてそのままスプーンですくって食べるのもありかななんと思うんですが、やっぱり一口サイズが食べやすいかな。皆さんは一口サイズに切って食べますか？よくスーパーなんかに並んでますよね。もしくは豪快に半分に切って食べる、4分の1にカットしてかぶりつくとか、スプーンを使って食べるとか、いろんな方法あると思うんですけど、どれをチョイスしますか？このチョイスの仕方によってスイカの味わいも変わってくるような気がするんですよ。スイカを楽しめるのもあとちょっと、名残惜しく食べられるだけ食べていきたいなと思っています。さてオープニングは1992年平成4年にリリースした熊谷幸子のファーストアルバムアートオブドリームスからお送りします。熊谷幸子、みんな雨の中。

熊谷幸子みんな雨の中お送りしました。サザンオールスターズ49作目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、サザンオールスターズ夢に消えたジュリア。

サザンオールスターズ夢に消えたジュリアお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアリスナインのシングル閃光のカップリングをお送りします。アリスナイン、ソーラーイクリプス。

花沢工業大学と国際高等専門学校の学生が授業や課外活動を通して知識の習得と知恵の活用に取り組んできた学生たちがその成果を発表する KIT-ICT ステークホルダー交流会2026が来月9月25日金曜日に開催されます。場所は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス6号館の多目的ホールです。時間は12時30分から17時40分までを予定しています。対面式とオンラインと両方設けています。学生のプレゼンテーションでは学生による自己成長ストーリーのプレゼンテーションをお聞きいただきます。学生1人当たり5分程度のプレゼンテーションです。その後にはポスターセッション個別交流会があるんですが、こちらに関しては対面の方のみご参加いただくことができます。どなたでもご参加いただけますが、事前のお申し込みが必要です。詳し

PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのカバーアルバム小柳ザ・カバーズプロダクト1に収録されているサイモン&ガーファンクルが1970年昭和45年にリリースした名曲のカバーです。小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター。

小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした杉田二郎のアルバム、青春はまるで映画のようにからお送りします。杉田二郎、雨の中の太陽。

杉田二郎、雨の中の太陽でした。角田博が1973年、昭和48年にリリースしたシングル、初恋をお送りします。今からお送りするのは、1977年、昭和52年にリリースしたベストアルバム、メリー・ジェーンに収録されている初恋です。角田博、初恋。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット10021位の曲、ヘレン・レディーデルタの夜明け、お送りします。もともとはタニア・タッカーの曲なんですね。ヘレン・レディーはカバーなんですが、そのカバーバージョンももともとは別のアーティストが歌う予定だったんですね。いろいろありまして、ヘレン・レディーが歌うことになり、結果大ヒットとなりました。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本ではリリースからおよそ3週回ったくらいになるかな、2007年に佐古道夫がカバーしています。一周回って海外編、1973年リリース、ヘレン・レディーデルタの夜明け。

0: AIT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースされたアリスのデビューシングルをお送りします。今からお送りするのは1978年昭和53年にリリースされた武道館ライブのアルバム栄光への脱出アリス武道館ライブからです。アリス走っておいで恋人よライブバージョン。
1: さあ、それじゃあ我々のデビュー曲を聴いていただきます。

0: いや伝わってきますビンビンと、ずっと、何ヶ月か前本当にこうやって、ステージの上に立てるんだろうかとこう、思ってた時がありましたけども本当にこうやっていざ立ってみるとねやっぱりいいもんだなと思います。
1: どうしたん？
0: 怖くないからねおじさんね、もうすぐ慣れるからな。子供さんにはまだきつかったかもしれませんけども、そのうち少しずつ慣らしていきたいと思います。さあ、それじゃあ、この辺で、我々の、ノリノリ我々もすぐ乗りやすいタイプって言いますか、英語で言いますとイージーライダーっていうんですけども、もうすぐ乗ってしまうっていうこういうタイプなんですけども、今からそういう曲を何曲か、皆さんにも聴いていただきたいと思います。ベアンいいかな？
2: アリス走っておいで恋人よライブバージョンをお送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見、イエローマジックオーケストラ YMO の2作目のアルバムソリッドステイトサバイバーからお送りします。 YMO の代表曲の一つです、ライディーン。アルバムは1979年昭和54年にリリースされました。そしてライディーンは2枚目のシングルとして、アルバムがリリースされた次の年、1980年昭和55年にリリースされました。カセットテープの CM ソングにも使われていました。イエローマジックオーケストラ、ライディーン。

岡林信康、落ちた鳥のバラードをお送りしました。ラストは坂本九のナンバーです。1969年、昭和44年にリリースしたシングルです。坂本九、お願いです。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生の主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしています。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。では自己紹介をお願いします。
1: はい、国際高専3年生の橋本一樹です。今日はお願いします。
0: お願いします。お久しぶりです。
1: いや本当お久しぶりです。
0: どうですか、はい、最近は。
1: 最近はそうですね、その冬休みが終わって新しい授業が始まってきて、まあだいぶちょっと大変だなって感じですね。
0: おお、南半球だから冬なんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: 寒いですか。
1: 冬が終わって今だんだん暖かくなってきてる感じですね。
0: 早いですね。
1: はい、
0: 冬休みどうですか。
1: どうか、
0: うん、
1: あ、冬休みはまあホストファミリーと、まあ、買い物とかなんかソファーを買うとかで行ったり、まあ、友達とダニーデンの街を、まあ、歩いて楽しんだりって感じですかね。
0: うん、充実しててとてもいいですね。
1: うん、ありがとうございます
0: 最近どうですか、ニュージーランドの生活っていうのは。
1: そうですね、いや本当にその授業の始まるタイミングが早くて、その、うん、1週間の5日の授業のうち4日ぐらい朝8時から授業が始まるんですよ。
0: うん、大変だ。
1: はい、そうなるともう6時ぐらいに起きて準備始めないと本当遅刻しちゃうんで、そのマジ朝6時に起きるのが本当に辛くて大変です。
0: そうですね、ニュージーランドやっぱホストファミリーの家に住んでそこから登校って感じだから、うん、やっぱ寮生活と違って大変ですよね。
1: はい、そうなんですよ。そのバスのタイミングとかがあって、もう次のバスと遅刻しちゃうんで、その1個前ってなるともう7時にバスに乗るしかないんですけど、もうそれが早くて。
0: そうだよね。ニュージーランドのバス事情っていうのはいい感じなんですか。
1: はい、まあ僕はそんなにストレスなくバス乗れてるんですけど、やっぱそのちょくちょく人の授業とかに遅刻してくる人とかは、もうすんごいなんかバスが遅れたりなくなったりで、もうなんやって感じで言ってますね、いつも。
0: やっぱ日本とは違って遅れとかありますよね。
1: はい、
0: 大変だ。その授業の内容的にはどんな感じなの。
1: はい、授業の内容的にはまあその1学期目と比べて、うん、まあ英語の授業が少し減って、その選択科目の専門教科がずっと入ってきた感じで、僕はその機械系のコースを取ったんですけど、まあ、機械系と情報系があって。
0: なるほど。
1: って感じです。だからもっと1学期に比べて専門的になって、まあ、楽しくなりましたね。
0: 機械系の授業は難しいですか。
1: まあ、そんな難しいとは思いませんね。まあ、内容は物理、めっちゃ物理って感じで、
0: まあ、
1: すごくわかりやすく、はい、そうですね、1、2年生で習った物理を、まあ、また違ったなんか角度から復習してみようみたいな感じの雰囲気で。
0: ニュージーランドでの生活、英語難しかったりしないんですか。
1: 英語で悩むことはまあそんなにはないですけど、やっぱ話してて分からない単語がやっぱちょくちょく出てくるんで、
0: うん、
1: そこをしっかり聞いたりしてたりすると、まあ、あ、この単語なんか知ってる、前なんか新しく知れた単語だみたいな感じが出てくると、まあ、だいぶ嬉しいですね。
0: 日々学びと。
1: はい、
0: いいじゃないですか。他になんか最近じゃあ学んだ単語を一つ教えてください。
1: おー、今言われると思いました最近学んだ単語ですか
0: 、うん、
1: そう言われると難しいですけど、マジすいません。How rude とかですかね。How rude。
0: How rude。
1: How rude。なんて失礼なみたいな。失礼なやつ。
0: ああ、rude。なるほどね。
1: はいはいはい。
0: うん。いい単語を学んだんじゃないでしょうか。
1: はい。しょっちゅう、まあ、なんかみんな使ってるイメージなんで、まあ知れてよかったなって感じです。
0: これからも頑張って、単語学び、継続してってください。
1: はい、頑張ります。
0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回は

ニュージーランドに留学中の3年生橋本一輝くんとズームでつないで話を聞いています。ここで一曲お送りします。長渕剛のトンボです。

0: お送りした曲は長渕剛のトンボでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。今回はニュージーランドに留学中の3年生橋本一輝くんとズームでつないで話を聞いています。さあ、授業の話を聞いていきましたが、今度放課後の話を聞きたいなと思って、どんなことをしてるんですか？
1: はい、放課後はまあ友達と遊んだりするのが主なんですけど、まあ、
0: うんうん、
1: たまにまあちょっとまあまあ高頻度じゃないですけどのぐらいで、まあ、ゲームセンターに行って、まあ、太鼓の達人をプレイしてますね。
0: お、一輝くんの趣味、太鼓の達人、どうですか、はい、上達しました？
1: いや、まさかそのニュージーランドのダニーデンに台があるとは思ってなかったんで、
0: うん、
1: もう初めて見つけた時は超びっくりしましたね。
0: よかった よかったっていうか、上達しました？
1: 上達は、あ、しました、しました。
0: あ、しました。
1: あの、はい、しっかりそのこの曲を練習しようってやってるとどんどん精度が良くなって、もうその感じが楽しいんで。
0: その台が置いてあるっていうのは、あの、日本と同じぐらいの値段でプレイできるのか、はい、それとももうちょっと高かったりするのか、どうなんですか？
1: ああ、それですね。だいぶそのゲーセンのなんか体制が違くて、
0: うんうん、
1: まあ一回プレイするのにかかるのは 2.4 ニュージーランドドル、うん、まあ、日本で言うと240円ぐらい。
0: お、日本だと、
1: はい、日本の普通だと100円で3曲できるんですけど、ニュージーランドだと240円ぐらいで2曲できるんですよ。
0: なるほど、高いね。
1: だいぶ割高っすね。
0: でも楽しいからやっぱやっちゃう。
1: まあそうですね、やっぱあったらやってますね
0: ニュージーランドはフレンドリーな人が多いっていう話だけど、あの、
1: はいはいはい、
0: 話しかけてきたりする人はいるの？
1: あ、そうですね、何人かやっぱり僕のなかなかこんな激しくというか、まあ、うまくプレーしてる人はいないのか、周りから見てくれる人もいますし、
0: うん、
1: あと一人その話しかけてくれる人がいて、
0: うん、
1: もうすごい見た目アジア系、マジ日本人って言っても全然あーねってなるぐらいの顔の人が話しかけてきて、
0: うんうん、
1: まあ、日本人かなと思って話聞いたら、まあ、全然日本人じゃなかったんですけど、
0: うんうん、
1: その人がもうすごい上手いですねみたいな感じで、よかったら今度一緒にやりませんかって言われて
0: 一緒に、すごいね、
1: はい、で連絡先も交換して、その週末に一緒にゲーセン行ってやりましたね。
0: いいね、ニュージーランドっていうか、はい、留学中ならでは。
1: はい、マジ楽しかったですね。その曲を選ぶ時間とかでまたちょっと話しながら
0: うんうん、うん、
1: 僕もプレイできて、まあ、ゲームもできて英語も話せて、本当最高の時間でしたね。
0: うん、いいな、楽しそう。

0: はい。で、まあ、そこから毎週末その僕がゲーセンに行く日は一緒にプレイしに行こうって感じで行ってますね。
1: 本当にいいね。
0: はい。いろいろ教えてくれたりもして、そのゲームセンター安くプレイする方法みたいな感じの。
1: いや、いいな。留
0: はい。
1: 学だね。青春だね。
0: はい、マジでこんな仲良くなれる友達できるかなって思ってたんで、だいぶ嬉しかったっすね。
1: いや、素晴らしい。
0: はい。
1: ぜひいい友達をもっとっていうか、その人とも仲良くなっていい関係を築いてください。
0: はい、そうですね。
1: ちなみになんか学校内のコミュニティの中とかでは友達できたりしないの？
0: そうですね。その、まあ、友達とまだ行かないんですけど、その新学期が始まって、その現地の人とも授業を受けるようになったんですよ。で、その中で、まあ、ここちょっと教えてくれよみたいな感じで話しかけてくれる人もいたり、
1: ああ、そうなんだ。
0: その授業外で会った時も、あの時のみたいな感じで話しかけてくれる人もいたりして、
1: いいね。
0: 海外で授業を受けてんなって感じがしますね。まあ、人種というか、まあ出身地はだいぶバラバラで、まあ、ニュージーランド生まれの人もいたり、シンガポールだったりインドだったりで、まあ、いろんな発音が飛び交って、ちょっと聞き取りづらい時もありますけどね。
1: やっぱいろんな訛りっていうかある人いるんだね。国際高専の1、2年生で培ったいろんな訛りに対応する力は役立ってる？
0: まあ、そうです。なんとか聞き取れるぐらいですね。
1: あ、そうなんだ。やっぱちょっと難
0: はい、まあ、そ
1: しい。
0: んなに英語で全く分かんないっていうのは、まあ、その、なんか道を歩いてる時に話しかけられるおじさんぐらいですかね、分かんないのは。
1: 道歩いてるとおじさんに話しかけられんの？
0: そうなんですよ。なんか
1: 怖い。
0: 会ったら話しかけてくれるおじさんがいて、もう本当にその人の発音は分かんないです。
1: 何がしたいんだろうね。気をつけて
0: は
1: ね。
0: い、まあ、なんか日本が好きな感じの人で、そのおじさんは日本人ってことでなんか話しかけてくれますわ。は
1: あ、そういうこと？
0: い。
1: その日本人だからっていうので話しかけられたりとか、友達になった人とかいたりすんの？
0: ああ、そこまでは友達とはいかないないっすね。まあ、そんな、なんかすごい何でも日本人たくさんいて、そんな物珍しいもんじゃないんだと思います。
1: なるほどね。
0: は
1: 日本人コミュニティみたいなのあったりするの？
0: い。ああ、日本人との友達もいましたね。今、はい、ちょうど今日帰るらしいんですけど、日本に。
1: 留学来ててみたいな。
0: で、そのユニボールって、まあ、あるじゃないですか。そのなんかいろんなスポーツとかいろいろできる無料のなんか施設が。
1: ジムみたいな、大学が提供してくれてるやつね。
0: そこで僕、卓球も趣味で、よくその卓球もするんですけど、まあ、やってても一人でサーブ練習とかしてるんですけど、その時に、まあ、日本人の人が話しかけてきてくれて、卓球の友達もできましたね。
1: 充実してますね、一輝くん。
0: はい、充実してます。
1: では、良いニュージーランド生活を。
0: はい、これからも楽しんでいきます。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。ここまではニュージーランドに留学中の3年生橋本一輝くんにズームでつないで話を聞いてきました。一輝、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで一曲お送りします。ワンズで世界が終わるまでは。

今回の国際高専放課後ラウンジは3年生の橋本一輝くんにお話を聞きました。話を聞いていると私もニュージーランドにいた頃を思い出してすごく懐かしくなりました。私の時はお昼に無料で食べ物が配られるフリーフードっていうのがあって、そこで一緒になった人と話したことをきっかけに友達ができたこともありました。来週もニュージーランドメンバーが登場します。ぜひ来週もこの時間を楽しみにしていてください。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安野音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は夏休みの話をしたいと思うんですけども、その前に、今週はですね

ですね、あの日でございます。まあ、金沢工業大学生以外にはそうですね、関係はあまりないかもしれないです。いや、ない、完全に関係ない方もいるとは思うんですけども、そうですね、今週8月24日月曜日にですね、ウェブ上で金沢工業大学生の、まあ皆さん金沢工業大学生の、成績が、全学期の成績が発表される日です。8月24日月曜日ですので、まあ、今週は皆さんね、まあ、金沢工業大学生だけでなく、まあ、その親御さんもね、多分成績確認しているとは思うんですけども、さあドキドキワクワク、なんか友人に聞いた話だと、その親に成績見られるのがすごく嫌だとか、そのプレッシャーになるっていう話をしている同級生がいまして、これあ、まあ、なんかみんな皆さんどう感じられるかわからないんですけど、そう、私は別にその親に成績を見られても、まあ、そこまで何とも思わないんですけど、そう、まあ、とはいえ、まあ、じゃあそれほど成績がいいのか、まあ、つまり親に見られても緊張しないほど成績がね、その芳しくない状況にないのかっていう話なんですけども、別にめっちゃ悪いわけでもないし悪くもないと思うんですよ。まあ、その親の色眼鏡っていうんですか、その親の目線的には、いや別に成績いいんじゃないっていう、まあ、大学に入ってからはいいとは言われなくはなりましたけど、まあ、でも悪くはないんじゃないっていうふうには言われていて、そう、昔からね、模試の成績とか返ってきた時に、特にその、なんだろう、比較的私いい方だったんですよ、成績が。なんですけど、でそれで親にその成績表を見つかった時には、え、なんで見せないの、むしろ見せないよっていう風によく言われてたりしたんですけど、なんか私はその成績自体にはすごくその興味がなくてですね、なのでその偏差値ですとか、なんだ点数、まあ、ちょっとこれを言うとすごく感心されそうな感じがするんですけど、まあ、成績よりもなんか 何間違っちゃったんだろうの方に結構その目がいっちゃって、あんまりその結果どういう成績になったかとかはあんまりその気にならないタイプで、はい、という話なんですけども、ただそうですね、大学1年生の時は逆にちょっと成績がすごく気になる時がありまして、まあ、それが何かって言いますと、私中間テストの日に盛大な寝坊をして、そう、午前中にあった中間テスト2教科両方とも受けられなかったことがありまして、で課題はその 先生にその連絡して、そのメールを送って、でその結果、まあ、課題は受け取りますっていう風にそうおっしゃっていただいて、で、まあ、課題は出したんですけど、まあ、それでも中間テスト0点はまずいじゃないですか。で結果その先生方には期末テストで頑張れば単位その取り返せなくはないから、期末テストで頑張ってねっていう風に言われて、で期末テストで頑張って取り返そうと頑張ったことがありまして、その時はすごく自分で成績がかなり気になってましたね。さすがにあれはそう、自分でも成績表がどうなってるんだろうっていうのはすごく結構関心が高まってた時だったと思います。まあ、結果期末テストでギリギリ取り返すことができまして、成績自体はすごく悪いんですけど、まあ、それ中間テストが0点なので、まあ、なんですけど単位は取れたっていうことがありました。さあ皆さんどうでしょう、中間テスト、私と同じように中間テストの日に限って寝坊してすっぽかしてきた人も取り返せているでしょうか。ドキドキですね。それでは、はい、 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。
ここで一曲を

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその血の定めでした。はい、ということでここからはですね、夏休みの話をしたいと思います。はい、気持ちを切り替えていきましょう。今は私は課題に追われておりますがね、これもうなんか前々回前々前回も似たようなことを言っていた気がしますが、さあ、ここから夏休みの話を、まず岡山の、私の地元岡山県の夏休みってどのような感じなのかと言いますと、まず、暑いです。これも私の友人たちにはすごく話していることなんですけども、まず聞かれることがあるんですよ。岡山って雪が降るイメージがないんだよね。まず石川に来て雪ってどう？寒いでしょうっていうふうによく聞かれるんですよ。まず石川にもちろん岡山も雪は積もることはあるんですけど、降るのは毎年だいたいほぼ毎年降ります。降るんですけど、積もるのはまあ数年、十数年、恐ろしい時だと数十年に一回とか、本当に積もらないんですよね。まあ、なのでここまで毎年ドカドカ積もっている石川県を見るとですね、最初は本当に心が躍りましたね。今ではまあそうですね、結構大学生も外歩くので結構雪が踏み固められててツルツル滑るんですよね。まあ、なので なんだろう雪の上を歩いているというよりも、どちらかというとなんかスケートリンクの上を歩いているような感じがしまして、なんだろうな、雪はまだ好きです。まだ雪にうんざりはしてないんですけど、そう、一応雪にうんざりする人っていうのは、なんだろう、あんまり石川県に住んでいても雪にうんざりしていない人もいるらしいんですよ。で、友人曰くその差というのは、雪かきを手伝っている人は雪にうんざりしていて、まあだから実家とかですね、実家の雪かきですとか、そういうのを手伝っている人はその雪にうんざりしてるけど、実家にいる時もその雪かきを手伝わずに家で自堕落に過ごしてた人は、別に雪に対してそういうなんかマイナスな感情は持たないというふうに友達が分析していて、ああなるほどなっていうふうに感じたんですけど。

ども、私も雪かき何度か手伝ったりは、手伝うといいますか、まあ、自主的にちょっと雪に触りたいんで雪に触る口実として、まあ、雪かきをすることも何度かあったんですけども、まあ、まずすごく体力使いますね。筋肉痛になるほどはやらなかったんですけども、まあ、手と足が棒になるあの感覚、いやすごいですね。あれを毎年されてるんですね皆さん。いや本当にすごいと思います。まあでも雪は嫌いになってないです。踏み固められてスケートリンクのようになった地面が嫌いなだけでして、別に雪そのものはまだ私嫌いになってはいないです。で、まあでももう一つ、その雪降るし、まあ、石川すごく寒いでしょうって言われることがあるんですけど、今回の話のメインはおそらくこの話になるかなと思うんですよ。石川ってすごく寒いでしょうって聞かれるんですけども、いやそこまで聞かれないですけど、地元の話をするときは割とよく聞かれるんですよ。雪ってどう、岡山雪って降るの、降らないんだ、へえ、石川の雪ってどう感じるの、石川って寒いでしょ、雪も降るしって聞かれるんですけど、正直岡山の方が寒いです。え、雪が降らないのにって思われたかもしれないんですけども、実際の気象庁のデータでどうなっているのかはちょっと確認してないのでわからないんですけど、体感、私のその肌で感じたものですと、私がよく使う表現、私がよく友人に対して言っている、よく用いる表現があるんですけど、石川県は平均的に寒くて、岡山は石川県は平均的に岡山よりも寒い、平均的に言えば岡山よりも寒い、ただ瞬間的に言えば石川よりも岡山の方が寒いというふうに私は表現しておりまして、まあ、どういうことかと言いますと、岡山の冬というのは外に出ると鼻と耳があまりの寒さでちぎれそうになるんですよね。石川の皆さん感じたことがありますか？外に出た瞬間鼻と耳がちぎれそうになる、あの寒さ、はい、岡山はそれがほぼ毎年やってまいります。鼻と耳が本当にちぎれそうなほど痛くなります。まあ、なので本当に小学校とかですと、小学校や中学校ですと耳当て、なんだろう、イヤホンじゃない、なんだ、ヘッドホンみたいなやつあるじゃないですか、耳ウォーマーちょっと名前わからないですけど、耳を温めるヘッドホンみたいなものがあるじゃないですか、あれの使用禁止されてるんですよ。なんでかっていうと、外の音が聞こえなくなるからすごく危険、車にひかれるかもしれないし自転車に気づけないかもしれないってことで禁止されてるんですけど、正直耳と鼻がすごくちぎれそうって言ったじゃないですか、イヤーウォーマーだ、思い出した、イヤーウォーマーかな、本当に、まあ、その耳を温めるやつがないのに耳がちぎれそうなほど寒いんで、時々手袋でこう耳を揉んだりですとかして、そう、本当になんか耳の中の血管が凍って耳が破裂するんじゃないかって思うくらい痛いんですよ。まあ、でそれで、まあ、登校中耳を揉んだりとかするわけなんですけど、石川の皆さんそんな経験がございますか？まあ、多分雪の中に頭をうずめると多分似たような経験ができると思います。まあ、ほぼそれは凍傷というんですけどもそうで、じゃあですよ、岡山の冬ってすごく辛いじゃんって思うかもしれないんですけど、もう一度ちょっと思い出してほしいです。岡山って石川に比べて瞬間的に寒いんですよ。石川と比べて、つまりどういうことかと言いますと、実は岡山、俺はその私の想像なんですけども、吹いてくる風が寒いんだと思うんですよ。冷たい、その、まあ、岡山って結構広い平坦な平野なので、風が結構強いんですよね。でその風に当たり続けて耳とか鼻がどんどんちぎれそう、引きちぎれそうなぐらい冷たくなっていくんですけども、建物に風が遮られた途端ものすごく暖かく感じるんですよね。つまり風さえ防げればそこまで寒くないんですよ。そうなので、そう、風に当たっている時だけ、つまりその時だけ瞬間的に寒いで、石川は、まあ、雪もありますし、やっぱ湿気が、岡山ですと除湿機っていらないんですよ。むしろ加湿器を買うくらいで、そうなので
そう、除湿機を買ったのは私ここ石川に来て初めてで、私の親もですね、除湿機を買ったのはこれが初めてじゃなみたいな風に話していまして、はい、ということで、まあ、多分その湿気とかで石川はどこにいてもずっと寒い、あの風を防ぐことさえできればあのそんなに寒くないみたいなこともなくて、どこにいても寒いから石川は平均的に見れば岡山よりも寒いっていう風に私は感じてるんですよね。ほぼ冬の話をしちゃってましたね。ここまで石川と岡山の冬どっちが寒いのについてお話ししてきました。全然夏休みの話じゃなかったですね。では、ここで一曲お送りします。坂本真綾で逆光。

0: お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。とんでもないことに気づいてしまいました。冬休みではないですね、冬の寒さの話をしておりましたが、これまでね、石川と岡山どっちが寒いの、石川は岡山に比べて平均的に寒い、岡山は石川に比べると瞬間的に寒いというふうに表現したりして紹介してきたんですけども、なんとこの話だけでですね、お時間が迫ってきてまいりました。驚きですね。はい、ということでちょっともうこのまま夏休みの話もできそうにないので、また次回ですね、8月の最初の放送は8月の31日月曜日に放送がありますけども、まあその次の週にこの話を持ち越そうかな。できれば今回の放送を聞いた皆さん、今回のこの平均的に瞬間的に、石川は平均的に寒い、岡山は瞬間的に寒いという話をですね、できれば頭の片隅に置いてくれればなというふうに思います。はい、というのもですね、実は夏の暑さも実は似たような感じでして、そう、岡山と石川どっちが寒いの、どっちが暑いの、まあこのような話をしてもまああまり損得はしないですけども、損得ないですけども、ただまあもしこれからですね、まあ岡山でなくとも例えば兵庫ですとか香川、広島、まああと徳島ですとか、まあそのあたり岡山の周辺に住むつもりがあるという方がいらっしゃったら、まあこの話割と役に立ったりするのかなっていうふうに思います。少なくとも岡山や香川に住む方は除湿器がいりません。むしろお肌を気にする方は加湿器を買うかもしれませんね。石川で加湿器を買う人っているんですかね。ちょっとこれ疑問なんですけども、石川県って湿気がすごいじゃないですか。私朝8時くらいにですね、除湿器をつけてアパートを出るんですよ。で、まあ、例えば4限まで午前中が1限2限で、午後が3限4限1コマあたり100分あるんですよ、授業が。で、まあ、例えば4限目で終わるとしますと、大体3時前なんですよね、授業が終わるのが。で、例えば3時、大体3時くらいに授業が終わりまして、家に帰るじゃないですか。

8時に除湿機をかけてお家に帰って除湿機のタンクを見るとすごく水が溜まってる。そう、はい、台所にそのタンクの水捨てたりするんですけど、あんなジャボジャボジャボジャボ1日で流すほどたまらないんですよね、岡山でもし多分使ったとしても。あ、なので、そう、石川の人もしかしたら想像できないかもしれないんですけども、岡山って室内干ししても、洗濯物ですね、室内干ししても除湿機が必要ないんですよね。まあ、部屋干ししはしちゃいま、部屋干ししはするんですけど、ただ除湿機は必要ない。家で除湿機なくてもちゃんと乾くんですよ。はい、ということで、ここまで冬の寒い話などをお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ですが、リスナーさんはがっつり系のラーメンとかって召し上がりますか？まあ、私もたまにですね、なんかがっつりいきたいなとか、脂っこいの食べたいなっていう気になった時には食べるんですが、夏休み入って間もない頃に金沢工業大学の学食ラテラで、いわゆる二郎系のメニューが限定商品として提供されて、まあ、あいにくと私はそれ頼めなかったんですけど、こんな商品が学食に並ぶんだと思ってちょっと衝撃を受けましたね。 850g だそうです。このメニュー今後復活するのかはちょっと私は分かりませんけれども、もしね食べたよっていう方いたらぜひ感想をちょっと聞かせていただきたいなって思いますし、興味ある方はね、今後特盛りメニューみたいなの出た時にぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはベッキーが2010年平成22年にリリースしたサードシングルの収録曲です。ベッキー心真心。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県ふれあい昆虫館では世界のカブトムシクワガタムシというイベントが28日まで開催されています。この企画は KIT 虫の会所属の松山雄貴さんの全面協力のもと、大人気のヘラクレスオオカブトをはじめビッグサイズや珍しい種類などヘラクレス類を中心とした展示が行われています。見るだけでなく、かっこいいヘラクレスオオカブトに触ったり、お手持ちのカメラやスマートフォンで本物の生きたヘラクレスと記念写真が撮れるコーナーなどもあります。世界のカブトムシクワガタムシブリーダー松山雄貴とヘラクレスは8月28日金曜日まで石川県ふれあい昆虫館で開催中です。入館料は小中高校生が200円、一般は410円です。夏休み期間中ぜひお出かけいただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の8月の CD オリコン月間チャート6位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の7月にリリースされたおにゃんこクラブのデビュー曲です。おにゃんこクラブはバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんの番組アシスタントグループとして、女子高生の放課後をコンセプトに結成されたグループでした。お送りするのはおにゃんこクラブ、セーラー服を脱がさないで。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モーニング娘。の3枚目オリジナルアルバムサードラブパラダイスから1曲お送りします。この曲は TBS 女子バレー世界最終予選のテーマソングに起用されました。2000年平成12年、モーニング娘。ダンスするのだ。

0: だよ。
1: ケロッパ。
2: お送りしたのはモーニング娘。ダンスするのだでした。次にお送りするのは4人組バンドアプリキャットスペクトラのファーストアルバムスペクタクルオーケストラに収録された楽曲です。2012年平成24年、アプリキャットスペクトラ、クロックワイズ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバムオーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
0: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も217回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
0: はい、マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事斉藤清美さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今回はですね、一般社団法人北陸キッチンカー協会としてお二人が出ていただきました。はい、今日本当にお忙しい中ありがとうございます。
2: でもないです。
0: お願いします。ではですね、杉村さんの方から自己紹介や活動内容お話しいただけますか。
3: はい、北陸キッチンカー協会事務局長の杉村美穂です。うちの協会についてお話しさせていただきます。
0: はい、お願いします。はい、
3: 非営利団体としては3年間、で一般社団法人化としてはちょうど1年が経ちまして、現在加盟事業者が105台となっております。
1: すごい、
0: すごい、多い、100台超え。
3: はい、そうなんです。で理事メンバーが6名いまして、その理事6人全員キッチンカー現在も運営しています。で私自身もイーナドリンクというカフェのキッチンカーをしています。
0: へー、まずね、この団体が、加盟者さんというんですかね、105、これはもう年々増えつつあるんでしょうか、杉村さん。
3: そうですね、コロナ以降に特に急激に増えたと感じております。
0: なるほど、なるほど。で杉村さん自身も運営もしながらのドリンク屋さんといいますか、キッチンカーをやられてる。
3: はい、イーナドリンクってあったらいいなっていう名前のイーナから取ったイーナドリンク。はい、
0: すごいですね。例えばどんなドリンクを売ってらっしゃるんですか、基本的には。
3: もう本当お子様が喜ぶアイスが乗ったフロートだったりとか、でもこだわりがあるのが、金沢の柚子を使った、あの柚子ソーダっていうのが私は一番おすすめはしてまして、それはそこにそれを飲んだ時にあまりにも美味しくて、そこの柚子農園さんまで行って、もう交渉して手に入れたシロップを使わせていただいてます。
0: うわー、すごいです。なるほどです。ありがとうございます。では一方で斉藤さんはいかがでしょうか。
2: あ、はい、私はホットサンドのキッチンカータルトタというのをやっています。
0: はい、ホットサンドってなかなかないんじゃないでしょうか。
2: ないですね、焼き時間がかかるので回転率が悪いので、 あんまりやりたい人はいないかもしれないです。
0: いやでもこの間
2: 儲からないので。
0: でもね、この間お二人が打ち合わせ来てくださった時ね、杉村さんも言ってましたけど、斉藤さんとこのホットサンド美味しいと。
2: ありがとうございます。
3: 本当に美味しいです。
2: 一応こだわりが、
0: 要は焼きたてを、その場ですぐ提供するっていうことですもんね。
2: もちろんそうですね、ご注文受けてから焼いてそのまま お出しするんですけど、一番は焼きたても美味しいんですが、冷めても美味しいし、オーブンで焼き直していただいても美味しいです。一応フランスの家庭料理が具材になってるっていうのがテーマで、フランスがテーマになってます。
0: フランスがテーマ、はい、すごいですね。それぞれお二人に聞きたいんですけれども、この
4: 活動を始めたきっかけっていうところになるんですけれども、はい、まず、杉村さん先ほどね運営もしながらご自身もやられてるって話から理事のメンバーの一人でもあるっていうところで何年前からこれ携わるようになったんでしょうか。
3: 私はもともと雑貨の移動販売っていうのを、5年ほど前に始めまして、はい、あまり石川県内で雑貨を売ってる移動販売車っていうのがなくて、どうしても出店してるとお客さんから、はい、コーヒーくださいって言われることが多かったんです。あ、はいはいはい、やっぱりキッチンカーっていう認識が、強いの で、はいはい、でうちないんですっていうやり取りがあまりにも多くて、あ、じゃ あのカフェと雑貨はすごく相性がいいの で、
1: はい
3: はい、もう一台キッチンカーでカフェをして、はい、2台で移動したらいいんじゃないか、面白いんじゃないかなと思って、でキッチンカーを始めたっていうのがきっかけになるんですけど、
4: そういうきっかけがあったんですね。で今現在はこうやってね北陸キッチンカーとして事務局っていうところをされてるんですが、具体的にこの北陸キッチンカーさんっていう事業としてはなんていうんですかね、この主催者イベントとキッチンカー事業者を、まあ、つなげるっていうところが主になるんでしょうか。
3: そうですね、基本的にはそのマッチングだったりとか、うんはい、あとはその主催者の方からご依頼いただいた手配、あとはこういうキッチンカーいますよっていう提案だったり、皆さんが希望しているような方を私たちが選んだり、

0: とか、
1: なるほどです、
0: はい、あとはもうその自治体の方とも最近はつながることも増えてきたので、はい、そうですね、まあ、本当に、うん、あの事業者さんの希望を叶えるべく、うん、はい、皆さんの喜ぶ顔が見れるように頑張ってます、うんうん、
1: なるほど、はい、ね、今の例えば今やった野々市の方では上野の方で夜市でしたっけ。
0: そうですね、初めて、まあ、月に1回やってます、
1: はい、すごいですね。これも、もう小松さんがチラシをくださって、私も絶対行きたいと思ってました、
0: はい、毎回すごいたくさんの人が来ていただいてて、うん、もうあの本当にビールを飲んで楽しそうな姿が見れてます
1: それはやっぱりエネルギー源なんでしょうねきっと。
0: そうですね、あの、ね、金曜日なので開催日が、うん、はい、やっぱ土日とまた違って、
2: なんか解放されてる感じですかね、みんなね。
1: なるほど、
0: そうですね、
1: そうですよ、花、いわゆる花金と言いますかね。
0: そうですね
2: 懐かしい花金
1: ありがとうございます、はい、まずいかがでしょうかね、斉藤さんは一方で、まあ、なぜ、まあ、きっかどういったきっかけがあって今現在こうやって携わられてるんでしょうか。
2: 私はもう全然違う仕事をしていたんですけど、はい、うん、コロナで、それこそコロナがきっかけで仕事が全くなくなったので、はい、時間ができたんですよ、うん、あ、もう一つやりたいことがあったんです。昔調理師免許を取ってたので、ちょっと飲食に興味があったので、今ならできると思って、うん、キッチンカーをやることを決意し、
1: はい、
2: それで、やり始めたんですが、その頃はそれこそ、はい、なんていうんですかね、まだ右も左もわからない状態のキッチンカーがたくさん、まあ、その頃から増えていって、うん、じゃあどうするってなった時に、教会っていうものがあればみんな助かるんじゃないかっていうことで、うん、私もその時のメンバーに声をかけてもらって、キッチンカー協会っていうのがまずは非営利で立ち上がったんですけど、うん、その初期の頃からメンバーにはさせていただいてました、
1: う
2: ん、
1: すごい、はい、じゃあもう本当に初期メンバーもお二人が初期メンバーのそれぞれ6人中4人ってことですよね。そうではないですか、
2: 美穂ちゃんはその後に入ってきたのかな。
0: そうです、なるほどです。私はまたあのキッチンカーじゃなくて本当に雑貨屋さんっていう事業だったので、
1: あ、その当時は、
0: うん、なんか、はい、その事業の人が見ても面白いんじゃないかっていうのが多分、はいはい、その元々のメンバーであったんでしょうね。
1: あ、
0: 拾っていただいたというか。
1: いやいや、すごい、
0: は
1: い、
0: 私はあの主催でイベントをしていたので、うん、今後一緒にあのやらないかっていうお誘いをいただいて、
1: はい、
0: はい、いつの間にかここにいます
2: 私の世代よりも若いですけど、すっごくしっかり者なんです、なのでもう事務局任せたら、任せるのはもう美穂ちゃんしかいないっていう感じでそれでもうね、あの、しっかりとがっちりと お願いしてます。
1: なるほど、はい、そう、お互いの、ね、リスペクトのね、そういった精神っていうのが本当にお二人の仲むずましい姿からも感じられますではですね、その斉藤さんにあの最後前半でお聞きしたいことがですね、
2: はい、
1: あの今現在難関突破中のことっていうのはですね、どういったことがあるんでしょうか。
2: 難関突破中、やっぱり今、
1: はい、
2: 加入している、うん、会員さんがもう100社以上いるということで、はい、やっぱりそれぞれ皆さん個人事の事業主だったり、うん、会社をしていたりっていうことなんで、うん、会社を立ち上げてのキッチンカーだったりっていうのもあるんですけど、うん、そうなってくると皆さん考え方も違えば商売の仕方も違えば、うん、いろいろやっぱり考え方が違うんですよね、なのでそれをこう取りまとめていくためにはどうするんだっていうことを、今あの理事のみんなの間でいろいろ話し合って、うん、こううまくまとめ上げていく、一致団結していくっていうところを、うん、なんとか私たち頑張ってやっていきたいなって思ってます。
1: すごい、そうですね、いかにまあスピード感というか、まあ、丁寧でスピード感あって、うん、なおかつスムーズにっていうところ で、
2: うん、そうですね、
1: この105の加盟の方々をしっかりまとめるっていうのが主になってくるお仕事なんですね。なんか改めて今思いました。
2: 恥ずかしいんですけどね、
1: すごい、まあ、人と人ですね、
2: はい、
1: はあ、すごい、なんかいろんなことが鍛えられそうですね。うん、またなんかスピード感を持ったそういったなんか手配系などまた教えてください、私にも。
2: ああ、本当ですか。そんなまだそんなね、まだまだ私たちも勉強中なんですけれども頑張ります。
1: いやいや、はい、前半あっという間でした。ありがとうございます。野々市で難関突破、今日は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さんおよび副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。マイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイト。

0: plate?
1: Sure.
0: Eat this.

0: 今ほどお送りした曲はマイケル・ジャクソンのブラック・オア・ホワイトでした。野の市で難関突破、 FMN&第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんにお越しいただいてお送りしています。さて斉藤さん、今ほどのこの曲はどういった好きなところ、思い入れがあるんでしょうか？
1: あ、もう、うん、MJ の曲は全部好きでMJ? MJ って言っても三浦淳じゃないですよはい、マイケル・ジャクソンがすごい好きで、うん、もうどんな曲でも全部好きなんですけど、まあ、ブラック・オア・ホワイトの気分だったので、うん、はい、なんか爽やかな爽やかな空気が流れる曲じゃないですか。
0: 確かに、は
1: い、その MJ の中でもちょっとこの曲が聴きたいなと思ってリクエストさせていただきました。本当にテンションが上がります、うん、マイケルを聴くだけで、
0: うん、わーすごい、はい、でも本当速攻決まりましたもんね、曲はもう。
1: そうなんですよ、もう青とか言っちゃいたくなりますよねなっちゃいますもんね
0: なっちゃってましたね。
1: そうなんですよ、
0: すごすぎる、はい、いやでも本当にね、最初なんか音楽がね、なんかあまり聞いたことないような始まりから入るけども、あれがなんかまた来ますよね。
1: そうですね、うん、なんといっても
0: 入りというか、
1: うんうん、どこかしらマイケルが詳しくない人でも知っている、うん、大体の曲は知っているっていうところがあるじゃないですか、うん、サビのところだけは知っているとか、はい、なんかそういうマイケルってすごいなって思いながら、
0: う
1: ん、はい、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 元気出したい時はマイケルを流してキッチンカーやったりとかもします、
0: うんうん、あ、めっちゃいい。じゃあもう、はい、MJ 聞こえたらもう斉藤さんがいるっていう感じですよね。わ、ね、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、では後半にもお二人にたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情について杉村さんいかがでしょうか？
2: はい、今の北陸キッチンカー協会の現状としましては、はい、本当に加盟している皆さんが各所で、うん、本当に楽しいイベントを盛り上げてくれてる、うん、っていう形にはなってるんですけども、それ以外にも、私たちは能登の復興支援の方にも力は入れてまして、震災が起きてからもずっと炊き出しだったりも行かせていただいてたんですけど、はい、今後も能登復興支援は続けていきたいと思ってますし、熊本の地震でも今は、全国のキッチンカーが尽力していただいてるんですけど、私たちキッチンカー協会も、はい、その全国キッチンカー協会っていうのがあって、はい、そちらに加盟しておりますので、まあ、今後どんな形になるかは分からないんですけど、うんうん、協会として支援はさせていただきたいと思っています。
0: なるほどです。まずそうやって能登復興支援も今もなおされているっていうところが一つで、やっぱり当初2年前のこの震災が起きた時っていうのはもう本当にみんな総勢で炊き出しにも行ってられたってことでしょうか？
2: そうですね、もう本当に最初は道がなぜひどかったので、はい、行きたくても行けないっていう現状もあったんですけども、はい、もうそれもいろんな県だったりからもご依頼をいただいて、優先的に私たちキッチンカー協会のメンバーが、うん、珠洲から、うん、輪島、うん、門前などいろんなところからに炊き出しを行かせていただいてました。もう毎週ですね、もう週 2,3 ぐらいですかね、はい。
0: なるほど。で今現在は例えばどういった支援方法として、例えば地域の誰々にこういったイベントをしてますっていうのは何かあるんでしょうか？
2: そうですね、今だと、はい、スポーツ事業だったりとか、本当にお子さん向けが結構多いんですけども、はい、今の能登に残ってくれてる子どもたちが、震災前と同じように楽しい能登に、住めてるってことをなんか実感できるような、お手伝いという形で、いろんなそうですね、イベントなどには参加はさせていただいてるんですけど、
0: 素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。では斉藤さんはいかがでしょうか？
1: そうですね、キッチンカーを始めたのが結構いい年だったんですね、あ、年齢的に、ね、そうなってくるとなんか若い時よりも、はい、まあ 年を重ねた時の方が、人脈っていうのは、若い時あるじゃないですか、そうすると何か新しいことをやるってなった時に皆さんやっぱ協力してくれる周りの人たちがすごく多くって、じゃあ出店先はあの人に相談すればいいよとか、車改造するならあの車屋さんに頼めばいいよとか、
0: キッチンカーの改造、
1: そうでその許可を取るにはこうしたらいいよとか、助成金はここからこの人に相談するというって、全部こう周りにいるんですよね、そういう方々がやっぱり、
0: すごい、
1: そうすると私が動いてなくてもなんか知らないうちに周りが動いてくれてて、なんかこういつの間にかキッチンカーが完成して、それでなんかオープンの日を迎えっていうことが起きたんですよ。
0: 起きたんですね。
1: そう起きたんです、それっていうのはやっぱり若い時にはなかなかできないことだなって、今の私だからそういうことが経験できたのかなっていうので、すごくこう周りの方に感謝して支えられて、一緒にやってるなっていう感じはすごくしますし、まあ、オープンしてからもすごい皆さんその昔からの仲間がこう来てくれて、ずっと応援してくれてるのがすごく嬉しい。その方たちは別にキッチンカーだからとかじゃなくて、私がやることだから応援、

0: くれてるっていうのがあって、うんうん、それがすごく力にはなってるなと思います。
1: うわ、周りの支えがあってから、はい、あったからこそ今の自分がいるし、自分のそのねキッチン化しだしたタイミングもやっぱり

0: でしょうか。
1: そうですね、もう経験を踏んでここまで来てるので、うん、はい、まあ、新たにこうキッチンカーをやりたいという方々にはそういったアドバイスとかも、うん、まあ、させて、少しはさせてお役に立てるのかなって、させていただけるのかなっていうふうには思いますし、うん、なんかもう遠慮なく何でも相談していただければいいなと思いますし、はい、なんか皆さんちょっと遠慮がち、初めて、ね、新しく入ってこられた方って、ね、どんなこんなこと聞いていいんだろうかとか、そういったことも考えられるみたいなんですけど、そんな遠慮はいらず、皆さんぜひどんどん私たちに何でも聞いてくださいという気持ちではいます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほどですわ、はい、すごいありがとうございます、うん、ではそんなですね、この北陸キッチンカー協会さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういった思いがあるんでしょうか。斉藤さんいかがでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 協会として今そういったイベントマッチングとか依頼者さんの要望にお応えしてっていうことをずっとやってきてはいるんですけれども、うん、
0: はい、
1: 今後はやっぱ協会として主催のイベントっていうのもやっていきたくって、うん、そういったところでやっぱりこのキッチンカー協会っていうのがあって、こういったあのマッチングだけじゃないいろんな活動をしてるんだよっていうのも、まあ、この石川県野々市、はい、石川県の皆さんに知っていただけたらいいなと思いますし、まあ、北陸なんで北陸3県か、
0: うんうんうん、
1: ね、北陸3県の方に知っていただきたいし、
0: はい、
1: また事業者さんとの交流会っていうのも開催したりっていうのもやっていまして、あの勉強会を開いたりだとか、
0: はい、
1: 交流でちょっと飲み会みたいなこともしたりとかっていうのも、
0: うん、
1: あのやって今後も定期的にやっていけたらいいなと思っています。
0: なるほどです、はい、ありがとうございます。では最後に杉村さんの方からぜひあの告知などあれば教えてください。
2: はい、9月の22日、はい、祝日の火曜日になりますが、うん、野々市の上野で、北国街道野々市の市の前夜祭としてキッチンカーが並びます、はいはい、でそちらではあのうちの協会のメンバーが盛り上げてくれるので、プロジェクションマッピングなどもあると聞いてますので、ぜひ、はい、この前夜祭から楽しんでいただきたいっていうのと、うん、あと11月8日の日に、それも能登の都議にはなるんですけれども、防災マルシェっていうのをします、はい、こちらも一応あの復興支援の一環としてやらせてもらうので、
0: うん、
2: またぜひあの皆さん来て、
0: はい、
2: 野々市にも能登にも、はい、足を運んでいただければと思います。
0: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお話しました、
3: はい、
0: いやね、まずあのこの北陸三県のね、北陸キッチンカー協会っていうところ、うん、私今回初めて、あの
3: 105台って、ね、すごいね、
0: すごいですよね、うん、この加盟事業者さんが、
3: うん、
0: なんかすごいこのキッチンカーのなんていうんですかね、裏側で見えない努力をされてて、
3: うん、
0: で当日は華やかにもう人々をもてなす、
3: うん、
0: でみんなも楽しんでやるっていうところを、うん、の真髄というんでしょうか、
3: うん、
0: それをすごいなんか分かって自分もすごい勉強になりました、
3: イベント会場よくたくさんね知ってるよね
0: 本当に、うん、であとはですね、お二人が本当に口を揃えて言われたことがですね、うん、やっぱりキッチンカーの魅力っていうのが単なる移動販売ではなく、もう出来たて、まあ、冷たいものは冷たいもの、温かいものは温かく食べれるっていうところがもう魅力っていうところと、うん、まあ、ぜひキッチンカーにまだ足を運んでみてないことはぜひ行ってみてください、ね、ということで、もうこれはね、はい、ぜひもう皆さん行ってほしいですよね。
3: いいね、
0: うん、本日の野々市難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに一般社団法人北陸キッチンカー協会事務局長杉村美穂さん、および副代表理事の斉藤清美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。

0: わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん。

0: このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
0: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時からロイ・キヨタと
0: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年なおのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロレスの本田蓮です。お願いします。さあということで、まあ、今回もうね8月の後半ということなんですけども、まあ、大学生、まあ、自分は4年生なので大学生の夏休みっていうのはこれが最後で、まあ、自分は来年就職する予定ですので、まあ、本当にこれが最後ということで最後の夏休みなんですけど、まあ、本当にまあ楽しい思いもありますし、逆にね9月から緊急が本番というふうには自分の教授とかもの先生とかも言ってたりして、まあ、9月から本格的な研究がやるんだなっていうところ、まあ、今までも別に研究はやってはいたんですけど、まあ、自分のパソコンでやったりとかで研究室のパソコンの方が性能はいいので、まあ、そういったものを実際にどんどん扱っていって本当にデータを取っていく作業っていうのが今後必要になってくる。今まではどっちかというとデータを集めてちょっと軽く実行してみて、まあ、実際にそもそもそのデータが正しいっていうよりかは自分の求めてる結果を得ることができるかだったり、まあ、それに対して、まあ、自分がやっていこうとしてるそのもの動作に対してちゃんとした動作ができてるかみたいな確認っていうのが基本的には多かったんですね。なんで今後の9月からは、まあ、新しく研究が始まる、まあ、新しくというか、まあ、もう一回心機一転研究を新しく続けていくっていうところがすごい大きいかなと思うので、まあ、そういうところが心配だと思ってますね。まあ、別に夏休みの話にちょっと戻しますけど、まあ、ただ夏休み大学生は2ヶ月私たちは2ヶ月だいたい8月9月、まあ、ほとんどいっぱいいっぱい2ヶ月ぐらいまるまる休みがあったっていうところが4年間今自分続いてる状況で、来年社会人ということで、まあ、その夏休みはね急になくなることが、まあ、自分がまあどんだけ頑張れるかなってところ、まあ、頑張るしかないとはそうなんですけど、その夏休みっていうのが急に消えることだったりっていうのが、まあ、また新しく変わっていく要素で慣れていかないとなとも考えてますし、まあ、そんなこと今時間があるから考えられてはいますけど、研究が始まってからそういったこの考えとかをなんか社会人になったらどうしようかなとか、そういったものを考える時間が9月から本当にあるのかどうかみたいなのまだまだ分からない状況なので、そういったところはまあ一旦ね研究をメインに考えていって、まあ、来年社会人になったらまあどうやっていこうかなってあったりとか、まあ、環境はねどんどん変わっていくので、そこにまずは慣れることをまず第一目標として、まあ、最初の1年目だったりっていうのをやっていけばいいかなと思っています。他にもまだまだその社会人1年目に対して、まあ、就職活動をしていく中でいろいろ聞いたの話の中では、やっぱりどうしてもそんな結果を求めてるってところはあんまり自分話を聞かなくって、それよりかはまあ社会のその仕事の内容であったりとか業務の形を慣れていってほしいっていうのをすごい自分は最初聞いていたので、そういったところを頑張っていきたいなと思っています。まあ、まだまだ9月ねありますし、まあ大学生活まだあと半年っていうか、まあ大体半分ぐらい、まだ残り半分なので、もう

最後頑張るという気持ちとともに、まあ、新しく9月もまた研究っていう話が出てきたので、そういったところを新しく心機一転頑張っていこうと思います。ということで、これから1時間よろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 Now は FMNOW よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ゆず、ニュービギニング。

お送りした曲はゆずニュービギニングでした。ということで、まあ、今回のお話ししていく内容としては自分の研究に関することっていうのをお話ししていこうと思っています。でまず自分がどんな研究をしているかっていうと、人間の二重過程理論っていう思考プロセスを AI にも落とし込むことによって、まあ、曖昧な入力、曖昧な問題に対して柔軟に、人間のように柔軟に回答できる AI っていうのを作成することっていうのが一番の目標ですね。で、まあ、これ 何をしているかっていうと、まず二重過程理論っていうところからちょっと説明をしていこうと思ってるんですけど、二重過程理論はこれ英語で言うとファスト&スローっていう理論があるんですけど、これは人間の思考のプロセスの問題で直感と熟考を使い分けて人間は回答を出しているというところが一番 その肝となる部分で、じゃあ直感と熟考でどんな違いがあるかっていうと、直感っていうのは早いけど基本的にはいろんな特徴を見て見ているもの、例えば赤信号とかっていうのをよく皆さん車運転する方はもちろん歩いている方歩行者信号とか見ると思うんですけど、赤信号を見たら基本的には止まれっていうところを、止まるっていうのを多分直感的に皆さん判断してると思うんですね。で赤だから止まろうかなみたいなことは多分判断せず、赤だじゃあ止まるかみたいな感じで皆さん判断されてると思うんですけど、そういった感じで特徴を見て一つそのパッと結論を出すっていう、こういうのがこれが直感。まあ皆さんよく直感で判断とかいうふうにはね多分言葉としてあると思うし、いろいろすぐ簡単にされるのかなと思いますけど、じゃあ熟考っていうのは何が違うかっていうと、基本的には文脈を読むんですね。これがじゃあ何をやるかっていうと、例えば数学だったりテストとかである問題文、文章題っていうのは基本的には文脈ですね。でまあよくそれがまあ問題文を読んで回答するみたいなものがもちろん学校のテストとかもそうでしたし、先ほどまあ車の運転の話がちょっと出たので、そこでももう一回例えると、例えば車運転される方で、まあ、右折をするってなった時にまず右折の方向機を出して、そこから次にじゃあまず対向車が来てないかであったりとか、歩行者の横断歩道があればまず歩行者が来てないかみたいな、そういったところを全部ひっくるめて、じゃあ右折できるってなって右折をするっていう判断をすると思うんですね。先ほどの歩行者の、まあ、右折の専用信号があればまた別ですけど、普通それがなかった場合、青信号で右折をしようとなった時に多分青だよして右折しようで右折する人って多分いないと思うんですね。基本的にそういった対向車であったり歩行者っていうのを確認してから右折する、これが熟考しているっていうところになります。でこの二重過程理論はこの2つを組み合わせて人間の脳が回答を出しているという考え方、これが二重過程理論です。はい。でじゃあここからがまあ一応本題ではあるんですけど、これを AI に落とし込むには何でかっていうと、今の AI っていうのは基本的には一つの、まあ、さっき言ったものに当てはめると熟考をずっと使ってるんですね。例えば 1+1 であったり赤信号は止まるみたいな簡単なものでも絶対に熟考の方で判断しているっていうのが今の大体の AI で、じゃあこれが熟考だけだとどうなるかっていうと、まあそもそも計算のコストであったりとか、あとは電力問題っていったところのコスト面っていうのがすごくたくさんかかってくるんですね。だって軽い処理でできるものをわざわざ重たい処理を使って回答しているので、まあ、どうしてもそこが重たい処理として捉えられちゃうっていうところから、じゃあ自分はこの二重過程理論っていうのを AI に落とし込むことによって、何か簡単な問題であれば直感の方のちょっと処理が軽い方で判断することによって、まあ、電力だったりそういったコスト面を下げることができたりするっていうところもありますし、逆にじゃあ直感で判断できないものだったら熟考の方にシステムを切り替えて判断していく、で判断する子っていう、そこの2つの使い分けっていうのを主にやりたいっていうのがこの自分のやってる研究です。ということで、まあ、ここまで一旦前半話してきたのは自分がまず何を研究の目的をしているかっていうところで、その目的としては人間の二重過程理論を AI に落とし込むことを目的としているということで、このお話をしてきました。まあ、まだまだこれから自分がどうやってじゃあ実際に研究をしているのか、内容であったりとか
最終的にどういった結果を得たいなどはこの後お話ししていこうと思います。それではここで1曲お送りします。ノーベルブライト光へ。

お送りした曲はノーベルブライト光へでした。ということでさ、ここからは先ほどもお話した通り、まあ、自分がどうやって研究をしているのかってところをお話ししていこうと思います。まあ、自分が研究をしている、まあ、ものとしての問題としては、画像処理を使って国旗を問題として提起しています。で、まあ、これが国旗を選択した理由なんですけども、まあ、これ一番最初にそのじゃあ今年の4月から新しくその研究として始めていくにあたって一番自分として今まで苦労した点っていうのはこの問題の提起する部分だったんですね。で、まあ自分の言ってる研究室が画像処理をやっているところっていうのもあって、まあ、画像処理を使って研究しようとは考えていたんですけど、じゃあ実際何の画像をするのかっていうのがすごい難しかったところで、まあ、あまりにも先ほど言った簡単な問題にしすぎると、さっき言った直感の方のシステムの部分で結果がの差が出なくなりますし、逆に難しすぎてもその直感と熟考のシステムの部分の 差っていうのが全然出なくいっていうものになるっていうのはすごい予想で分かっていたので、じゃあ実際にこのデータを何を使うかっていうところでずっと自分探していたんですけど、で最終的に今は国旗を使ってます。で、こう一口に国旗って言っても、まあすぐパッと得る方は分かりやすいと思うんですけど、例えば日本の国旗であったら白の背景に真ん中

中に赤い丸があるっていうところが日本の国旗で、逆にアメリカの国旗だったりっていうのは左上に青の背景で50個の星がある、で他の部分は赤と白のラインが入ってるっていうのがアメリカの国旗で、まあ、この国旗っていうのはそれぞれ国ごとに特徴が定められているので、多分パッと見たらね、分かると思うんですけど、そういったものを今回は画像処理として使っています。例えば日本だったら先ほど言った特徴っていうのを AI が画像処理として抽出して、その国旗の国名を当てるといったこと、日本だったらそのさっきの日本の画像を読み取ってジャパンと回答できてれば丸、これがジャパンではなくてアメリカってなった場合は×みたいな感じで、今はデータを取っている段階です。まあ、今自分が使っている、プログラムっていうのは画像処理を、プログラムするっていうのは Python っていう言語でやっているんですけど、そういったところが今プログラムはできているので、何かこのデータのもの問題提起を変えるとしたら、国旗じゃなくてもっと別の何か、例えば犬とかの種類当てみたいなのもやろうとはしたんですけど、さすがに難しすぎるかなみたいな、やっぱ人間見ても、犬の種類が犬の種類何か勉強すれば分かるっていうところはもちろんあるかもしれないんですけど、どうしても難しい部分っていうのが出てくるので、そういったものに変えて今後またいろいろこの期間を持って挑戦したいなと思っています。少し話すのが遅くなったんですけど、ここで一旦画像処理っていうところをちょっと深掘りしていこうかなと思っています。じゃあ画像処理って、皆さん身近な使われているものとして、まずはスマホとかのロック認証である顔認証ですね。多分これが一番聞きなじみのあるものだったりとか、あとはこの顔認証だけでなくって、例えば買い物とかで使うような QR 決済、バーコード決済のようなものだったり、あとはこれ自分が初めて車に乗って気づいたことなんですけど、その車に乗った時の立体駐車場とかであるものとして車のナンバープレートを画像処理で読み取るっていうのはよく使われていますね。そういった感じで、今割と画像処理って一口に言ってもいろんなものがもちろんありますし、本当に身近なものから、画像処理って、さっき言った駐車場であったりとか、あとは今自動運転なんてものもう近々実用化みたいな話はちょくちょく、ニュースとかで皆さん聞かれると思うんですけど、そういった点で画像処理っていうのはすごい身近なものになってるんですね。で、さらに身近なものとして、今画像処理が扱われているという部分っていう、もちろん技術の進歩みたいなのも感じますし、こんだけ自分の今研究している分野のことがいろんなことで応用できるっていうのは、今までいろいろ生活してきた大学を送っていく中で感じられた部分かなと思ってます。あと今回ちょっとプログラムに関してなんですけど、今自分もね、画像処理のプログラムっていうのをインターネットだったり参考書などを用いて自分は作ってるんですけど、プログラムをここで喋るのはかなり難しいことなので、もし興味がある方っていうのは、ちょっと画像処理っていう部分では、機材的な面っていうのももちろんちょっと難しいっていうのはないとは言い切れないんですけど、それこそ今ねインターネットはかなり普及している時代ですので、インターネットでプログラム実際コードとか載ってますんで、それをそのまま拾ってきて自分のパソコンであったりタブレットのようなもので実行してみるっていうのも全然やってみる価値としてはあると思います。もちろんそれがね楽しい楽しくないっていうのは一貫考えいろいろ人によってさまざまですし、自分はプログラミング楽しい方なのでそこはいいんですけど、そういった部分でちょっと一回皆さんにもね、プログラミングっていうところ、実際にその自分が使っている車であったり掃除機に搭載されている機能っていうのをもっと拡張縮小版は、多分家でも全然自分でやってみるみたいなの面白そうだと思ってますので、そういったところもちょっとねいろいろここでお話しして、皆さんにもちょっと話最初のきっかけとかになればいいかなと思っています。ということで、ここまで自分が研究をどうやってやっているかところをお話ししてきました。これからは自分の求めているデータであったり、今後の展望ってところをお話ししていければいいなと思っております。それではここで1曲お送りします。 My First Story Home

お送りした曲はマイファーストストーリーホームでした。ということでさ、ここからは、まあ、先ほどの自分がやっている画像処理っていうのと、まあ、最終的な目標としている二重過程理論っていうのを AI に落とし込むっていうところをどう結びつけるのかっていうところをお話ししていこうと思います。で、これを結びつける方法として今自分が考えているのは、画像処理の工程数を変えることによって先ほど言った直感っていうものを実行するシステムと熟考っていうのを実行するシステムの2つに分けようと考えています。まあ、工程数っていうのは、皆さん聞いたことあると思うんですけど、まあ、ちょっと料理で例えますね。で、料理で例えると、まあ、自分が工程数が軽くて簡単と思っている料理っていうのと、工程数が多い複雑な料理っていうのを2つに、まあ、分類できると、考えます。はい、まあ、例なんで、で、じゃあ簡単な方の料理、例えば野菜炒めとかですね。野菜炒めで、まあ、自分が今やってる方法としては、まあ、単純に肉と野菜とかを、まあ、一旦切ってから、その後フライパンに肉を最初炒めてから残りの野菜を入れて最後味付けをして完成っていうところっていうのが、まあ、工程数の少ない料理で、逆に

じゃあ高低差の多い料理っていう、例えばハンバーグとかをちょっと想像してほしいんですけど、例えばハンバーグあったら肉ダネを作って、そのタレに味付けをして、タレの形を整えてから、まあ、最後はフライパンに入れるっていうところで、まあ画像処理っていうところも同じようなものがありまして、まあ両方のものに対して共通する部分っていうのはあるんですね。例えばさっきの料理っていうところで言うと、野菜を切れる部分であったりっていうところとか、盛り付ける部分っていうのは共通なんですけど、他のところで差が出てくるっていうところ、これが工程数をまあ変えて作って差を出しているところっていうのを今画像処理でやっています。でそれをするとどうなるかっていうと、まあ、正答率っていうのが一番簡単なので、それで今データを取っているんですけど、もちろん工程数の少ない方、まあ直感ですねの方では正答率はどんどん悪くなるっていうのが、まあもちろんそうなんですけどね。で逆にじゃあ工程数が多いとどうなのかっていうと、正答率はどんどん上がっていく、まあ、料理の出来がどんどん上がっていくっていうふうには捉えてほしいと思っています。そういうところで今データを取っていて、まあ、それが今ちょっと完全に反転しているっていうのが今の現状なんですけど、はい、でまあ先ほども言った料理に例えると、まあ、完全に工程数の少ない料理の方がめちゃくちゃ出来栄え、まあ、出来栄えっていう言い方はどうなんでしょう、まあ工程数少なくても美味しくできる時はもちろんありますし、まあ必ずしもかかった方が絶対にいいとは言えないんですけど、まあ、基本的な料理のもので見たら、まあ、工程数の多い方が基本的にはいいものだったりとか、レストランとかでよく出てくるようなものっていうところになると思うんですね。でこれが今完全に自分の中でさっき言った逆っていうのは、工程数の少ない方の方がなぜか見栄えだったり出来栄えがいいっていう風になってるんですね。この正答率が高いんですよでいうところが今すごい悩んでるところで、まあ、今そのデータ数っていうのを先ほど国旗を使ってるっていう風にはもちろん自分で言いましたけど、そういった部分をまあいろいろまあいじってみたりとか、中身のそのプログラムの方をちょっと今いじっていろいろデータを取っているという段階です。でまあこれを最終的にじゃあどうしたいかっていうところで、さっきね自分は正答率は逆になってるというところで、自分の想像としては工程数の少ない方がもちろん正答率は低くなって、逆に工程数が多い方が正答率が高くなるっていうところを目指したんですけど、まあ、そういうふうにできなくったので、まずこれが逆転することがまず一番第一目標で、さらに、まあ、その後の、まあ、これ学習AI を使ってるのでもちろん学習っていうところをしているんですけど、その学習後はなんとかできてるので、まずは一番最初のところっていうのをまずは逆転させるっていうところがまずはメイン。その後に今ってその単純に比較をしている段階なので、まあ、これを実際に組み合わせてどういう風な分岐だったりとかっていう正答率の変化っていうのを、まあ、今後の展望では見たいかなと思っております。ちょっと長々自分の研究のことを喋ってきましたけど、まあ、この後では自分の研究がじゃあどうやって活かせるのかであったりとか、まあ、この画像処理っていう分野に関して、まあ、どういうことををまあ最終的に自分がやっていきたいとか、こういったことができるようになればいいかなみたいな将来的な部分っていうのをお話ししていこうと思います。ということで一旦ここまで研究のお話をしてきました。ここで一曲お送りします。倉木舞、風のラララ。

お送りした曲は倉木麻衣、風のラララでした。ということでここからはですね、画像処理っていう分野に関して今後の展望をお話しいったらいいかなと思います。ということで、まあ画像処理に関してなんですけども、まあ今画像処理ができているものとしては、画像を認識することっていうのはできてるんですね。例えば顔、先ほど言った顔認証であったりバーコード決済、あとは自分がまあ画像で言うと、例えば机の上に皿が2つありますみたいなっていうのは認識できるんですけど、じゃあ今この後どうなりたいかっていうと、これからとして予測だったり意思決定っていうのを画像処理の分野でやっていけたらいいっていうのは今思っています。それが何かっていうと、例えば先ほど言った皿の上に、違うね、テーブルの上に皿が2枚あるっていうところから、じゃあ今この皿がどのテーブルのどの位置にあって、端の方にあったら落ちやすいから、この皿は気をつけた、落とす危険性があるので気をつけた方がいいですみたいにっていう、そのこれから予測みたいなところっていうのが今現段階目指していっている部分で、他にもあるんですけど、人間とのその例えば信頼みたいなところとしては、例えば医療診断みたいなものも、まあ、ちょくちょくね、ニュースとかで見ると思うんですけど、医療の画像診断で、例えばこの細胞の形とかそういったものから、これはがんですみたいに診断の確率として90%ありますみたいなところの診断はできるんですけど、じゃあこれがなんでがんっていうふうに AI が診断したのかみたいなところっていうのは、今ブラックボックスって言ってあまり分かっていない、そこの明確化っていうのはできないっていうところが今

やってるですね、その判断の根拠っていうところ、まあ人間だったら例えば私たちっていうのは何か判断、例えば赤信号あったらその信号が赤だったから止まりましたみたいに、そういう判断する根拠っていうのがあると思うんですね。で AI はそれを最初に説明しようっていうか、そういう部分ではなくって、単純にこれはこうですっていう結果だけを伝えるものとして、まあちょっと画像処理はあるとね、そういったところから認識をした後に、じゃあなんでこれがこうなったのか、こういう判断を AI はしたのかみたいなところっていうところを強く判断できることによって、今これが間違っている、その判断もちろん AI の機械なんで、人間にも間違いがあると、 AI にももちろん間違いがあるので、そこが間違っている間違ってないっていう判断を人間がするっていうところ、これが今 AI として求め、 AI だったり画像処理に関して求められている部分っていうふうには思うんですね。で、まあ、ただこの画像処理っていう認識だけではないっていう部分もあります。まあ、この認識だけではなくって、例えば見る聞く話すっていうふうに今言われてるんですけど、この画像を今見ることはできるんですね。でそこからじゃあ AI がこの画像を読み取って実際にどうしたいかっていう、その別々の領域っていうのがあったんですよ。例えばチャット GPT だったり Google ジェミニみたいなところは会話ができる AI、まあ、もちろん画像を投げかけたり画像生成するとかいうふうにはもちろんできるんですけど、これを全て融合できるっていうところっていうのが、まあそれができることがもっと多くなる。ただコストがすごいかかりすぎているので、そういった部分での問題はあります。そういった部分の、まあ、今言ったところだったりを今画像処理っていうところとして、まあ人間がもちろん主人公なので、ただのそれがサポートにならなきゃいけないんですね。なんで画像処理を今デジタル世界として、まあ私たち、まあ基本的に、まあその画像認識する、まあいわゆる目のような役割でやってはいると思うんですけど、そこから人間の脳みたいにして考えることをつながることによって、まあ、人間の安全であったりそういった判断を支えることができる、補助することができるっていうところが今画像処理として求められている部分ですね。まあ、ただまあもちろん先ほど言ったコストであったりはもちろん人間が作成しているので、そういった部分ももちろんありますし、まあ、計算のコスト消費電力みたいなところから、まあ、難しいっていうふうには言われている問題点としても、まあ、少なからずあるんですね。なんでそういった部分をまずは解決して、そこから人間をサポートできるように、まあ、画像処理の分野でっていうのが今一番、まあ、自分として、まあ、将来的にこうなってほしいなっていう展望ですね。ということで、ここまで画像処理という分野の展望についてお話ししてきました。ここで一曲挟んだ後、続いて技術という部分、まあすごい大きく広い意味での技術に関してお話ししていけたらと思います。それではここで一曲お送りします。米津玄師、カラス。

お送りした曲は米津玄師カラスでした。まあ、一口にまあ技術といっても、まあ、いろんなね今進歩がある中で、まあ、やっぱりコスト面であったりっていうところがまあどうしても難しい問題にはなってくると思うんですね。まあ、ただそういったコストがじゃあ解決した後に実際にじゃあ自分が今理想としているものであったり将来的に理想とされているものが作れるかって言われてると、まあ難しいと要は難しいのか、まあ、今本当にそういう風になるっていう風なものっていうのはどんどん現実的になってますし、まあ、昔のね資料とかでよくある100年後こうなってますみたいなところっていうのがだんだんもう身近になってるんじゃないかみたいに、まあ、言われてる部分もありますし、まあ、それこそ AI の急速な進化であったり技術とかっていうのは、まあ、どんどんインターネットであったり公開する領域が増えることによってどんどん活発になっていくと思うんですね。なんでそういった公開の領域っていうのを増やせる、例えば今一番いいのはインターネット、一番いいっていうか一番広く捉えているのはインターネットとかですよね。インターネットで今昔だったらもう辞書とかで検索するしかなかったり、本当知ってる人に聞く、人の人は知識として蓄えてる部分っていうところだったんですけど、まあ、それが今インターネットで一つ検索するとそのものが引っかかってきたりとか、それこそ今自分が論文とかを読むときにその論文のところからキーワードだけを抽出したりとかっていうところっていうのも全部インターネットが普及してきたことによってできていることなので、そういった部分のまあ公開領域を増やすことによって、まあ今後の画像処理の分野に限らず技術っていうのはどんどん進歩していくのかなと思っています。そういった部分でもちろんいい部分悪い部分が絶対的にはあるので、そういったところを私たちは気をつけながら使っていければものすごく便利な世の中になっていくのかなと思っています。ということでここまで画像認識、まあちょっとね拡大解釈になって AI だったり技術っていうところもいきましたけど、そういった部分の今後の展望をお話ししていきました。ここで一曲お送りします。 My First Story I'm a Mess

ということで、ここまで1時間 AI に関してだったり画像処理というところからお話をしていきました。まあ、自分の研究っていうところが一番大きかったと、それではそうなんですけど、やっぱり今研究している内容であったりっていうのが、まあ今後に大体生きてくるものであったり、まあ自分のやっている分野っていうところが、まあ今割と注目されているものっていうところで、まあ自分はこういうところをやって、まあ本当楽しくできてますし、まあこういう大学のその最後の研究として生かしてるのは学んで4年

3年間学んできたものが最後研究として生かしてるのは良かったかなと思っています。まあ、ちょっとねここまで研究とかの話をずっとしてきたので、まあ、最後の半年間大学生活の過ごし方

こういった部分で、まあ、ちょこちょこ空き時間みたいなのが出てくると思うんですね。なんでそういったところをまずは自分がその大学生のうちでしかできないことであったり、まあ、ちょっと長い一人の旅行に行ってみたりとかっていうところをちょっと自分の今やりたいことみたいなのをちょくちょく大学の中で出していって、まあ、それをね実行できる最後の機会としてできればいいかなと思っています。やっぱり社会人になると、まあ、どうしてもお金の価値観とか時間みたいなところっていうのは絶対に変わってくると思うんですけど、まあ、大学生だからできる経験であったりとか、逆に大学生っていうその時間がある中でやることみたいなのはまたそれで社会人でやるときもまた別の経験が得られると思ってるんですね。まあ、それこそまあ失敗したときも別にまあまだまだその自分も今21で今年22ぐらいなんですけど、まあ、そういうその年齢的にはまだ若い段階ですし、まあ、今こういうことを経験していくことによってまあ偶発的ではありますけど将来的に何か活かせるものみたいなところっていうところがまあ経験できると多分一番いいとされてるのかなと思いますけど、まあ、それが全てではないと自分は思ってるので、まあ、いろんなことにね自分でやってみたりして、まあ、また失敗してみたら誰かに聞くとかももちろんそうですし、まあ、それこそインターネットで調べるとかも全然いいかなと思ってます。まあ、そういうそのいろんな経験っていうのを最後のこの半年間で得られれば、まあ、大学生活としてはまあ満足のいくものであればいいかなと思っているので、まあ、そういった生活を今後ね送っていけたらいいかなと思っています。まあ、今これを聞いてくださっている方も先ほどのプログラミングじゃないですけど、ちょっとね実際にやってみるっていうところを少し大事にして今後楽しく一緒に生きていけたらいいかなと思っています。ということでここまで1時間 KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクトの本田蓮でした。引き続き FM ユナの放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: スーパーに行きますと石川県産の梨が並んでますね。梨のシャクッとした歯触りとともにですね、あのみずみずしさ、僕は大好きです。品種でいうと今の時期は香水で、ほんとね、幸せな水と書くようにみずみずしい甘さにあふれていて、そのネーミング通りだなと毎年この時期思っています。そして食べるたび今年も幸せになっています。お好きな方共有しましょう。じゃあ音楽は辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、紹介しますよ。今日の1曲目はスピッツ。8月7日に新曲「見知らぬ糸」をリリースしています。蒼井優主演のドラマとともにこの主題歌が話題になっていまして、今ヒットをしています。お送りしましょう、スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アリアナ・グランデ、9月1日に現在開催中のツアーが終了次第活動を休止すると発表しています。この発表を機にですね、7月末に世界同時に配信リリースされたニューアルバムペタルがさらに売り上げを伸ばしていまして、いやこれもね、ファンのこう何でしょう、寂しいというのか気持ちの表れでしょうね。ではヒット中のアルバムペタルから1曲お届けします。アリアナ・グランデ、 Hate That I Made You Love Me。

0: お送りした曲はアリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 8月7日にリリースされたアドの新曲モンストロ、現在公開中高橋文哉主演の映画ブルーロックの主題歌として書き下ろされた作品になります。ブルーロック、元は金城宗幸の漫画が原作で、今も連載が続いております。僕もですね、愛読者の一人でコミックが待ちきれず、週刊誌ペースで電子書籍で読んでるんですけれども、漫画だと、人が実際に行うのはこれ難しいでしょうみたいなプレーって出てくるじゃないですか。まあ、それが漫画の面白さでもあって、このブルーロックでいうと主要キャラの一人凪の凪誠志郎の三段式フェイクボレーっていうのが出てくるんです。これね、足元の浮き玉さあシュートを打つよと見せてボールにわざとミートさせないで足先をボールにかすめるだけ、それで一旦ボールを浮かして次は打つよと見せてまたかすめるだけと、要はこれで2回そのフェイクを入れて3回目にミートをさせてシュートを打つというものです。三段式フェイクボレー、こんなもの実際じゃ考えられないプレーなんですけれども、もう漫画の世界だけかと思ってたら、それが今はそんなことないんですね。いや、こう SNS、TikTok などで実際にそういったプレーを真似た動画っていうのが多くアップされていて、サッカー経験者といってもプロじゃない人たちが再現しているんです。SNS のおかげというのか、そういうのを実際に見られる機会が、本当に多くなって、あれできるんだっていう驚きとともにですね、何回練習したのかな、ようやるわっていう感心さえしてしまいますね。まあ、そのうちキャプテン翼の立花兄弟のスカイラブハリケーン、誰かが再現するのかもし完成している動画を知っていたら教えてください、シェアします。はい、じゃあ音楽いきましょう。アドのモンストロ、スペイン語で内なる怪物を意味する言葉、もうブルーロックのテーマであるエゴイストにはぴったりですね。いきましょう、アドモンストロ。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: はい、次は平井堅。今年2月に東京国立代々木体育館でデビュー30周年イヤーのファイナル公演を行いました。そしてこの模様を収めた映像作品ブルーレイ &DVD 堅平井 30th Anniversary ケンズバースペシャル2025-2026 を今年10月7日に発売することを先日発表したんですね。昨年12月からのこのツアーは東名阪全5公演でおよそ6万人を動員し、大盛況のうちに幕を下ろしたということなんですけども、観客総立ちで盛り上がったあの曲のライブ映像も収められているということです。あの曲、みんなで踊る振りをシェアしたら楽しいでしょうね。これもライブの良さ、いきましょう。2005年のヒット曲、平井堅、ポップスター。

0: お送りした曲は平井堅、ポップスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年の作品、ダイス、ハイボールブギー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。エディ・フィッシャー、レディー・オブ・スペイン。

エディ・フィッシャーでレディー・オブ・スペインでした。次にお送りするのはセロニアス・モンク、イン・ウォーク・ド・バッドです。

お送りした曲はセロニアスモンク、インウォークドバットでした。次はライザミネリ、うつろな愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

気天候の句をお送りします。手花火の煙もくもく面白や。線香花火の煙がもくもくと立ち上る様子を面白やと呼んでいます。手花火の煙もくもく面白や。川崎天候の句でした。線香花火はスーパーで売られているのを今年もよく見かけましたが、社会人になってからはなかなか遊ぶ機会がなくなりましたね。大人になった今だからこそ線香花火をゆっくり眺めてみたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シーナ・イーストン、暗い。

お送りした曲はシーナ・イーストン、クライでした。続けてお送りする曲はデイブ・クラーク5、ア・リトル・ビット・オブ・ラブです。

0: おかけした曲はデイブ・クラーク5、A Little Bit of Love でした。最後の曲です。マービン・ゲイ、愛の行方。
1: Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, brother, like, stop right up.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は夏休みの話をしたいと思うんですけども、その前に、今週はですね、あの日でございます。まあ、金沢工業大学生以外にはそうですね、関係はあまりないかもしれないです。いや、ない、完全に関係ない方もいるとは思うんですけども、そうですね、今週8月24日月曜日にですね、ウェブ上で金沢工業大学生の、まあ皆さん、金沢工業大学生の、成績が、全学期の成績が発表される日です。8月24日月曜日ですので、まあ、今週は皆さんね、まあ、金沢工業大学生だけでなく、まあ、その親御さんもね、多分成績確認しているとは思うんですけども、さあ、ドキドキワクワク、なんか友人に聞いた話だと、その親に成績見られるのがすごく嫌だとか、そのプレッシャーになるっていう話をしている同級生がいまして、これ、あ、まあ、なんかみんな皆さんどう感じられるかわからないんですけど、そう、私は別にその親に成績を見られても、まあ、そこまで何とも思わないんですけど、そう、まあ、とはいえ、まあ、じゃあそれほど成績がいいのか、まあ、つまり親に見られても緊張しないほど成績がね、その芳しくない状況にないのかっていう話なんですけども、別にめっちゃ悪いわけでもないし、悪くもないと思うんですよ。まあ、その親の色眼鏡っていうんですか、その親の目線的には、いや、別に成績いいんじゃないっていう、まあ、大学に入ってからはいいとは言われなくはなりましたけど、まあ、でも悪くはないんじゃないっていうふうには言われていて、そう、昔からね、模試の成績とか返ってきた時に、特にその、なんだろう、比較的私いい方だったんですよ、成績が。なんですけど、で、それで親にその成績表を見つかった時には、え、なんで見せないの、むしろ見せないよっていう風によく言われてたりしたんですけど、なんか私はその成績自体にはすごくその興味がなくてですね、なので、その偏差値ですとか、なんだ、点数、まあ、ちょっとこれを言うとすごく感心されそうな感じがするんですけど、まあ、成績よりもなんか 何間違っちゃったんだろうの方に結構その目がいっちゃって、あんまりその結果どういう成績になったかとかはあんまりその気にならないタイプで、はい、という話なんですけども、ただそうですね、大学1年生の時は逆にちょっと成績がすごく気になる時がありまして、まあ、それが何かって言いますと、私中間テストの日に盛大な寝坊をして、そう、午前中にあった中間テスト2教科両方とも受けられなかったことがありまして、で、課題はその先生にその連絡して、そのメールを送って、で、その結果、まあ、課題は受け取りますっていう風に、そうおっしゃっていただいて、で、まあ、課題は出したんですけど、まあ、それでも中間テスト0点はまずいじゃないですか。で、結果その先生方には期末テストで頑張れば単位その取り返せなくはないから、期末テストで頑張ってねっていう風に言われて、で、期末テストで頑張って取り返そうと頑張ったことがありまして、その時はすごく自分で成績がかなり気になってましたね。さすがにあれは、そう、自分でも成績評価どうなってるんだろうっていうのはすごく結構関心が高まってた時だったと思います。まあ、結果期末テストでギリギリ取り返すことができまして、成績自体はすごく悪いんですけど、まあ、それ中間テストが0点なので、まあ、なんですけど単位は取れたっていうことがありました。さあ、皆さんどうでしょう。中間テスト、私と同じように中間テストの日に限って寝坊してすっぽかしてきた人も取り返せているでしょうか。ドキドキですね。それでは、はい。

KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。富永富弘明でジョジョその地の定め。

ですね、夏休みの話をしたいと思います。はい、気持ちを切り替えていきましょう。今は私は課題に追われておりますが、ね、これもうなんか前々回、前々前回も似たようなことを言っていた気がしますが、さあ、ここから夏休みの話を、まず岡山の、私の地元岡山県の夏休みってどのような感じなのかと言いますと、まず、暑いです。これも私の友人たちにはすごく話していることなんですけども、まず聞かれることがあるんですよ。岡山って雪が降るイメージがないんだよね。まず石川に来て雪ってどう？寒いでしょっていうふうによく聞かれるんですよ。まず石川にもちろん岡山も雪は積もることはあるんですけど、降るのは毎年、大体ほぼ毎年降ります。降るんですけど、積もるのはまあ数年、十数年、恐ろしい時だと数十年に一回とか、本当に積もらないんですよね。まあ、なのでここまで毎年ドカドカ積もっている石川県を見るとですね、最初は本当に心が躍りましたね。今ではまあそうですね、結構大学生も外歩くので結構雪が踏み固められててツルツル滑るんですよね。まあ、なので なんだろう雪の上を歩いているというよりも、どちらかというとなんかスケートリンクの上を歩いているような感じがしまして、なんだろうな、雪はまだ好きです。まだ雪にうんざりはしてないんですけど、そう、一応雪にうんざりする人っていうのは、なんだろう、あんまり石川県に住んでいても雪にうんざりしていない人もいるらしいんですよ。で、友人曰くその差というのは、雪かきを手伝っている人は雪にうんざりしていて、まあだから実家とかですね、実家の雪かきですとか、そういうのを手伝っている人はその雪にうんざりしてるけど、実家にいる時もその雪かきを手伝わずに家で自堕落に過ごしてた人は、別に雪に対してそういう、なんだろう、マイナスな感情は持たないというふうに友達が分析していて、ああなるほどなっていうふうに感じたんですけども、私も雪かき何度か手伝ったりは、手伝うといいますか、まあ、自主的にちょっと雪に触りたいんで雪に触る口実として、まあ、雪かきをすることも何度かあったんですけども、まあ、まずすごく体力使いますね。筋肉痛になるほどはやらなかったんですけども、まあ手と足が棒になるあの感覚、いやすごいですね。あれを毎年されてるんですね皆さん。いや本当にすごいと思います。まあでも雪は嫌いになってないです。踏み固められてスケートリンクのようになった地面が嫌いなだけでして、別に雪そのものはまだ私嫌いになってはいないです。で、まあでももう一つ、その、まあ、雪降るし、まあ、石川すごく寒いでしょうって言われることがあるんですけど、今回の話のメインはおそらくこの話になるかなと思うんですよ。石川ってすごく寒いでしょって聞かれるんですけども、いやそこまで聞かれないですけど、地元の話をするときは割とよく聞かれるんですよ。雪ってどう？岡山雪って降るの？降らないんだ。へえ、石川の雪ってどう感じるの？石川って寒いでしょ、雪も降るしって聞かれるんですけど、正直岡山の方が寒いです。え、雪が降らないのにって思われたかもしれないんですけども、実際の気象庁のデータでどうなっているのかはちょっと確認してないのでわからないんですけど、体感、私のその肌で感じたものですと、私がよく使う表現、私がよく友人に対して言っている、よく用いる表現があるんですけど、石川県は平均的に寒くて、岡山は石川県は平均的に岡山よりも寒い、平均的に言えば岡山よりも寒い、ただ瞬間的に言えば石川よりも岡山の方が寒いというふうに私は表現しておりまして、まあ、どういうことかと言いますと、岡山の冬というのは外に出ると鼻と耳があまりの寒さでちぎれそうになるんですよね。石川の皆さん感じたことがありますか？外に出た瞬間鼻と耳がちぎれそうになる、あの寒さ、はい、岡山はそれがほぼ毎年やってまいります。鼻と耳が本当にちぎれそうなほど痛くなります。まあ、なので本当に小学校とかですと、小学校や中学校ですと耳当て、なんだろう、イヤホンじゃない、なんだ、ヘッドホンみたいなやつあるじゃないですか。耳ウォーマー、ちょっと名前わからないですけど、耳を温めるヘッドホンみたいなものがあるじゃないですか。あれの使用禁止されてるんですよ。
なんで

かっていうと外の音が聞こえなくなるからすごく危険、車にひかれるかもしれないし自転車に気づけないかもしれないってことで禁止されてるんですけど、正直耳と鼻がすごくちぎれそうって言ったじゃないですか。イヤーウォーマーだ、思い出した、イヤーウォーマー、イヤーウォーマーかな本当に、まあ、その耳を温めるやつがないのに耳がちぎれそうなほど寒いんで、あの時々あの手袋でこう耳を揉んだりですとかして、そう本当になんか耳の中の血管が凍って耳が引きなんか破裂するんじゃないかって思うくらい痛いんですよ。まあでそれで、まあ、登校中耳を揉んだりとかするわけなんですけど、石川の皆さんそんな経験がございますか。まあ多分雪の中に頭をうずめると多分似たような経験ができると思います。まあほぼそれは凍傷というんですけどもそうで、じゃあですよ、岡山の冬ってすごく辛いじゃんって思うかもしれないんですけど、もう一度ちょっと思い出してほしいです。岡山って石川に比べて瞬間的に寒いんですよ。石川と比べて、つまりどういうことかと言いますと、実は岡山、俺はその私の想像なんですけども、あの吹いてくる風が寒いんだと思うんですよ。冷たい、その、まあ、岡山って結構あの広い平坦な平野なので、あの風が結構強いんですよね。でその風に当たり続けて耳とか鼻がどんどんちぎれそう、引きちぎれそうなぐらい冷たくなっていくんですけども、あの建物に風が遮られた途端ものすごく暖かく感じるんですよね。つまり風さえ防げればあのそこまで寒くないんですよ。そうなので、そう風に当たっている時だけ、つまりその時だけ瞬間的に寒いで、石川は、まあ、雪もありますし、やっぱ湿気が、あの岡山ですと除湿機っていらないんですよ。むしろ加湿器を買うくらいで、そうなので、そう除湿機を買ったのは私ここ石川に来て初めてで、私の親もですね、除湿機を買ったのはこれが初めてじゃなみたいな風に話していまして、はい、ということで、まあ多分その湿気とかで石川はどこにいてもずっと寒い、あの風を防ぐことさえできればあのそんなに寒くないみたいなこともなくて、どこにいても寒いから石川は平均的に見れば岡山よりも寒いっていう風に私は感じてるんですよね。ほぼ冬の話をしちゃってましたね。ここまで石川と岡山の冬どっちが寒いのについてお話ししてきました。全然夏休みの話じゃなかったですね。では、ここで一曲お送りします。坂本真綾で逆光。

0: お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。とんでもないことに気づいてしまいました。冬休みではないですね、あの冬の寒さの話をしておりましたが、これまでね、あの石川と岡山どっちが寒いの、石川では石川は岡山に比べて平均的に寒い、岡山は石川に比べると瞬間的に寒いというふうに表現したりして紹介してきたんですけども、なんとこの話だけでですねお時間が迫ってきてまいりました。驚きですね。はい、ということでちょっともうこのまま夏休みの話もできそうにないので、また次回ですね、8月の最初の放送は8月の31日月曜日に放送がありますけども、まあその次の週にこの話を持ち越そうかな。できれば今回の放送を聞いた皆さん、今回のこの平均的に瞬間的に、石川は平均的に寒い、岡山は瞬間的に寒いという話をですね、できれば頭の片隅に置いてくれればなというふうに思います。はい、というのもですね、実は夏の暑さも実は似たような感じでして、そう、岡山と石川どっちが寒いの、どっちが暑いの、まあ、このような話をしてもまあ

り損得はしないですけども、損得ないですけども、ただまあもしこれからですね、まあ、あの岡山でなくとも例えば兵庫ですとか香川、広島、まあ、あと徳島ですとか、まあ、そのあたり、岡山の周辺に住むつもりがあるという方がいらっしゃったら、まあ、この話割と役に立ったりするのかなっていうふうに思います。少なくとも岡山や香川に住む方は除湿機がいりません。むしろお肌を気にする方は加湿器を買うかもしれませんね。石川で加湿器を買う人っているんですかね。ちょっとこれ疑問なんですけども、石川県って湿気がすごいじゃないですか。私朝8時くらいにですね、除湿器をつけてアパートを出るんですよ。で、まあ、例えば4限まで、午前中が1限2限で、午後が3限4限、1コマあたり100分あるんですよ、授業が。で、まあ、例えば4限目で終わるとしますと、大体3時前なんですよね、授業が終わるのが。で、例えば大体3時くらいに授業が終わりまして、家に帰るじゃないですか。8時に除湿器をかけてお家に帰って、除湿器のタンクを見るとすごく水が溜まってる。台所にそのタンクの水捨てたりするんですけど、あんなジャボジャボ1日で流すほどたまらないんですよね、岡山でもし多分使ったとしても。なので、そう、石川の人もしかしたら想像できないかもしれないんですけども、岡山って室内干ししても、洗濯物ですね、室内干ししても除湿器が必要ないんですよね。まあ、部屋干し臭はするんですけど、ただ除湿器は必要ない。家で除湿器なくてもちゃんと乾くんですよ。はい、ということで、ここまで冬の寒い話などをお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

突然ですがリスナーさんはがっつり系のラーメンとかって召し上がりますか？まあ、私もたまにですね、なんかがっつりいきたいなとか脂っこいの食べたいなっていう気になった時には食べるんですが、夏休み入って間もない頃に金沢工業大学の学食ラテラで、いわゆる二郎系のメニューが限定商品として提供されて、まあ、あいにくと私はそれ頼めなかったんですけど、こんな商品が学食に並ぶんだと思ってちょっと衝撃を受けましたね。 850g だそうです。このメニュー今後復活するのかはちょっと私は分かりませんけれども、もしね食べたよっていう方いたらぜひ感想をちょっと聞かせていただきたいなって思いますし、興味ある方はね今後特盛りメニューみたいなの出た時にぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはベッキーが2010年平成22年にリリースしたサードシングルの収録曲です。ベッキー心真心。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県ふれあい昆虫館では世界のカブトムシクワガタムシというイベントが28日まで開催されています。この企画は KIT 虫の会所属の松山雄貴さんの全面協力のもと、大人気のヘラクレスオオカブトをはじめビッグサイズや珍しい種類などヘラクレス類を中心とした展示が行われています。見るだけでなく、かっこいいヘラクレスオオカブトに触ったり、お手持ちのカメラやスマートフォンで本物の生きたヘラクレスと記念写真が撮れるコーナーなどもあります。世界のカブトムシクワガタムシブリーダー松山雄貴とヘラクレスは8月28日金曜日まで石川県ふれあい昆虫館で開催中です。入館料は小中高校生が200円、一般は410円です。夏休み期間中、ぜひお出かけいただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の8月の CD オリコン月間チャート6位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の7月にリリースされたおにゃんこクラブのデビュー曲です。おにゃんこクラブはバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんの番組アシスタントグループとして、女子高生の放課後を

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モーニング娘。の3枚目オリジナルアルバムサードラブパラダイスから1曲お送りします。この曲は TBS 女子バレー世界最終予選のテーマソングに起用されました。2000年平成12年、モーニング娘。ダンスするのだ。

お送りしたのはモーニング娘。ダンスするのだでした。次にお送りするのは4人組バンドアプリキャットスペクトラのファーストアルバムスペクタクルオーケストラに収録された楽曲です。2012年平成24年アプリキャットスペクトラクロックワイズ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

版のエヴァです。この番組で紹介する音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は、オーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバムオーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバムオーティス・レディングをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバムオーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。8月も後半とはいえ、スーパーマーケットにスイカが並んでいるとついつい食べたくなるんですよね。と思っていた矢先、先日小ぶりのスイカをいただいたんですよ。私昔はスイカは4分の1ぐらいにカット

としてスプーンですくって食べるのが好きだったんですけど、今はもうあらかじめ一口サイズにスイカを切っておいてフォークで刺して食べるのが好きなんですね。ただそれは大きなスイカの場合なので、小さいサイズのスイカだったら4分の1にカットしてそのままスプーンですくって食べるのもありかななんと思うんですが、やっぱり一口サイズが食べやすいかな。皆さんは一口サイズに切って食べますか？よくスーパーなんかに並んでますよね。もしくは豪快に半分に切って食べる、4分の1にカットしてかぶりつくとか、スプーンを使って食べるとか、いろんな方法あると思うんですけど、どれをチョイスしますか？このチョイスの仕方によってスイカの味わいも変わってくるような気がするんですよ。スイカを楽しめるのもあとちょっと、名残惜しく食べられるだけ食べていきたいなと思っています。さてオープニングは1992年平成4年にリリースした熊谷幸子のファーストアルバムアートオブドリームスからお送りします。熊谷幸子、みんな雨の中。

熊谷幸子みんな雨の中お送りしました。サザンオールスターズ49作目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、サザンオールスターズ夢に消えたジュリア。

ザンオールスターズ夢に消えたジュリアお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアリスナインのシングル閃光のカップリングをお送りします。アリスナインソーラーイクリプス。

花沢工業大学と国際高等専門学校の学生が授業や課外活動を通して知識の習得と知恵の活用に取り組んできた学生たちがその成果を発表する KIT-ICT ステークホルダー交流会2026が来月9月25日金曜日に開催されます。場所は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス6号館の多目的ホールです。時間は12時30分から17時40分までを予定しています。対面式とオンラインと両方を設けています。学生のプレゼンテーションでは学生による自己成長ストーリーのプレゼンテーションをお聞きいただきます。学生1人当たり5分程度のプレゼンテーションです。その後にはポスターセッション個別交流会があるんですが、こちらに関しては対面の方のみご参加いただくことができます。どなたでもご参加いただけますが、事前のお申し込みが必要です。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのカバーアルバム小柳ザカバーズプロダクト1に収録されているサイモン&ガーファンクルが1970年昭和45年にリリースした名曲のカバーです。小柳ゆき、明日に架ける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター。

小柳ゆき、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーター、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした杉田二郎のアルバム、青春はまるで映画のようにからお送りします。杉田二郎、雨の中の太陽。

杉田二郎、雨の中の太陽でした。角田博が1973年、昭和48年にリリースしたシングル、初恋をお送りします。今からお送りするのは、1977年、昭和52年にリリースしたベストアルバム、メリー・ジェーンに収録されている初恋です。角田博、初恋。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット10021位の曲、ヘレン・レディーデルタの夜明けお送りします。もともとはタニア・タッカーの曲なんですね。ヘレン・レディーはカバーなんですが、そのカバーバージョンももともとは別のアーティストが歌う予定だったんですね。いろいろありまして、ヘレン・レディーが歌うことになり、結果大ヒットとなりました。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本ではリリースからおよそ3週回ったくらいになるかな、2007年に佐古道夫がカバーしています。一周回って海外編、1973年リリース、ヘレン・レディーデルタの夜明け。

0: IT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースされたアリスのデビューシングルをお送りします。今からお送りするのは1978年昭和53年にリリースされた武道館ライブのアルバム栄光への脱出アリス武道館ライブからです。アリス走っておいで恋人よライブバージョン。
1: さあ、それじゃあ我々のデビュー曲を聴いていただきます。

0: やー伝わってきますビンビンと、ずっと、何ヶ月か前本当にこうやって、ステージの上に立てるんだろうかとこう、思ってた時がありましたけども本当にこうやっていざ立ってみるとねやっぱりいいもんだなと思います。
1: どうしたん？
0: 怖くないからねおじさんね。もうすぐ慣れるからな。子供さんにはまだきつかったかもしれませんけども、そのうち少しずつ慣らしていきたいと思います。さあ、それじゃあ、この辺で、我々の、ノリノリ我々はもうすぐ乗りやすいタイプって言いますか英語で言いますとイージーライダーっていうんですけどももうすぐ乗ってしまうっていうこういうタイプなんですけども今からはそういう曲を何曲か皆さんにも聴いていただきたいと思います。ベアンいいかな？
2: アリス、走っておいで恋人よ、ライブバージョンをお送りしました。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見、イエローマジックオーケストラ YMO の2作目のアルバムソリッドステイトサバイバーからお送りします。 YMO の代表曲の一つです、ライディーン。アルバムは1979年昭和54年にリリースされました。そしてライディーンは2枚目のシングルとして、アルバムがリリースされた次の年、1980年昭和55年にリリースされました。カセットテープの CM ソングにも使われていました。イエローマジックオーケストラ、ライディーン。

イエローマジックオーケストラライディーンお送りしました。1971年昭和46年にリリースした岡林信康のアルバム、その名も岡林信康アルバム第3週おいら一抜けたからお送りします。落ちた鳥のバラードをお送りしますが、シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムからなのでアルバムバージョンです。岡林信康、落ちた鳥のバラード。

岡林信康、落ちた鳥のバラードをお送りしました。ラストは坂本九のナンバーです。1969年、昭和44年にリリースしたシングルです。坂本九、お願いです。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はケニー・ロギンスのアルバム、ヒューマン・ボイスをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケニー・ロギンスのアルバムヒューマンボイスをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はケニー・ロギンスのアルバムヒューマンボイスをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はケニー・ロギンスのアルバムヒューマンボイスをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はケニー・ロギンスのアルバム、ヒューマンボイスをお送りしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月25日火曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市民生活課が窓口です。電話番号は

076-227-6052 番、076-227-6052番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気ぃつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性、3つ目は独自性、4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますので、ご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしましては、9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は 076-227-6160、 076-227-6160 です。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジーン・クルーパ、ミジェット

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時18分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はハーブエリス If I Should Lose You。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3. 体調が悪いとき、

0: 飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は、
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。8月25日火曜日、今日は午前9時30分から庁舎内で行われる平和の旅事業報告会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6月

0: 部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1959年昭和34年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、ギターを泣かせないで。

美空ひばり、ギターよ泣かせないでお送りしました。2002年平成14年にリリースしたグレープバイン5枚目のアルバムアナザースカイからお送りします。グレープバイン、タイニードッグス。

グレイプバインタイニードックスお送りしました。1980年昭和55年にリリースした海援隊のアルバム誰もいないからそこを歩くからお送りします。海援隊夜に向かうバス。

こう毎日暑いと冷たいさっぱりしたものが食べたくなりますよね。温かいものを食べることを心がけている私でさえも冷たいお蕎麦やうどんが恋しくなってしまいます。金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、冷やしうどん、冷やしそばにトッピングすることができるんです。温泉卵や山菜、わかめ、エビの天ぷらにかき揚げ、鶏の唐揚げ、バラエティーに富んでいますよね。例えば鶏の唐揚げや温泉卵を追加するとタンパク質がプラスになりますし、わかめや山菜を乗せると食物繊維を摂取することができます。単体で食べるよりも栄養バランスが良くなりますよね。私こういうトッピング大好きで、もうこれだけ豊富なトッピングがあったらかなり悩むんですが、まあ、山菜と温泉卵は入れるな。あともう一つメインっていう形で悩むけど、かき揚げかな。皆さんはどういうトッピングでいきますか？トッピングは一つだけって決めていらっしゃる方もいるかな。私そんな声を聞いたことがあります。私は乗せられるだけ乗せたい派です。なお夏休み期間中は温かいうどんやおそばについては販売を休止させていただいております。食べたいという方、ごめんなさい、もうしばらくお待ちください。

IT BMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、スーパーガールズウェイクアップ女の子の力。

スーパーガールズウェイクアップ女の子の力をお送りしました。山口百恵の曲をお送りします。1979年昭和54年リリース、山口百恵、デイドリーム。

山口百恵、デイドリームでした。1975年昭和50年にリリースした三輪車のアルバム夏の日の思い出からお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2007年平成19年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から三輪車、お話、

ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット10011位の曲、ブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るお送りします。もともとはエディット・ピアフとレ・コンパニオン・ド・ラ・シャンソンの曲で、当時ブラウンズは音楽業界を引退することを考えていたということなんですね。最後のレコーディングとして挑んだ曲だそうです。ラジオで流れたことがきっかけで大ヒットにつながりました。一周回って海外編、1959年リリース、ブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴る。

KIT BMC 一周回って歌発見。先日和倉温泉の足湯に行ってきました。ピンときた方いらっしゃるでしょうね。そうです、ポケモンで彩られている足湯、和倉ポケモン足湯に行ってきました。看板はもちろん、至る所にポケモンがありまして、壁はずらーっとポケモンキャラクターが並んでいましたね。見ているだけでワクワクしました。そして足湯の座る場所にポケモンのキャラクターがいて、一緒に入っている気分になれるんですね。その他、蛇口がキャラクターの口からお湯が出るようになっていたりと

憎い演出が施されていました。フォトスポット盛りだくさんでした。写真撮りまくりましたよ。地元の方から足湯並んでるよとは聞いていたんですが、夏休みだけど平日だしそこまでじゃないだろうと思っていたんですよ。並んでましたね。家族連れはもちろんだけど、カップルやお友達、幅広い年齢層でしたね。皆さんが快適に使えるようにスタッフの方がいてくださって人員整理をしたり、また足湯周りの設備がきれいに使えるようにと常々きれいにしてくださっていましたね。快適に過ごすことができました。天然温泉ですからね、温泉ソムリエマスターの血が騒ぎますよ。しっかり温泉分析書もチェックしてきました。ナトリウム、カルシウム、塩化物泉、塩の温泉ですよね。泉温が 82.4 度ととても高いんですよ。温度が高いほど温泉の濃度も濃くなると言われているので、目の前に広がる和倉の海を眺めながらしっかりと塩化物泉を味わってきました。気持ちよかった。厚めとぬるめのお湯が楽しめるようになっていました。天然温泉ですから、その日によっても温泉の状態が変わってきますよね。思ったよりも暑くはなかったので、また別の日に行ってポケモン足湯楽しんでいきたいなと思いました。ゆっくり入る温泉もいいけど、こうしていろんな人と手軽に入れる足湯もいいですよね。ちょっとしたリフレッシュになります。さて、後半お送りするのはプレスクールのナンバーからです。2001年平成13年にリリースしたベストアルバム、マスターピースからお送りします。1999年平成11年にリリースした曲です。プレスクール、ラインズ。

プレスクールラインズお送りしました。1993年平成5年にリリースしたリンドバーグのジュライブルーレインをお送りします。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバムリンドバーグワークスコンポーザーズベストからです。リンドバーグジュライブルーレイン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした桑田琳のアルバムガラからお送りします。桑田琳、100年経っても。

クワタリン100年経ってもお送りしました。ラストは松本伊代のナンバーです。1986年昭和61年にリリースした19枚目のシングルです。リリースから3週回ったくらいの2022年には2022ニューボーカルバージョンがリリースされています。松本伊代、信じ方を教えて。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目はロボ、僕と君のブーをお送りします。

ロボで僕と君のブーでした。次の曲です。ジムクロウチ、ニューヨークは好きじゃない。

お送りした曲はジム・クロウチ、ニューヨークは好きじゃないでした。次はガイルズバンド、落ちた天使です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

かやむしの侵入を防ぐために寝室に吊り下げるかや。宇田清子の句です。かやの中いつしか答えなくなりぬ。かやの中の人がいつの間にか眠ってしまい、返答がなくなった様子を読んでいます。かやの中いつしか答えなくなりぬ。宇田清子の句でした。先日寝ていたら体のいろんな場所を虫に刺されてしまったようで、かゆさで目が覚めました。結局虫刺されの薬を塗ったらかゆみは収まりましたけど、あの薬は塗りすぎると体がスースーとして寒いぐらいになるんですね。あの夜ほど蚊帳があったらと思った時はありませんでした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レベル42、ミスターピンク。

お送りした曲はレベル42ミスターピンクでした。最後の曲です。ドナルド・バード&ジジグライス、ソシアルコールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 都の市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うた

0: 自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この前夜中に目が覚めてなんとなくテレビをつけたらいくつかのチャンネルでテレビショッピングを放送していました。夜遅い時間なのでおかけ間違いのないようにとアナウンスされていましたけど、例えば夜遅くまで飲食店などで働いている方が帰宅後にテレビを見て購買欲をかきたてられる、あえてのその放送時間がテレビショッピングでは販売数が伸びるゴールデンタイムの一つなんですって。まあ僕も見てて夜中でも欲しくなりました。若返って見られる美肌クリーム、効果があったら共有。さあこの番組は音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は福山雅治、9月9日にニューアルバム超新星をリリースすることを発表しています。今日はこのアルバムに収録されている新曲開口をお届けします。開口、運命的な出会いを指す言葉。福原遥主演の映画あの星が降る丘で君とまた出会いたいの主題歌として書き下ろされた作品です。福山雅治、開口。

0: お送りした曲は福山雅治、太鼓でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: いわゆるビルボードのネクストブレイクのランキング、ヒートシーカーズで最近注目を浴びているのがシックスラウンジです。2012年に大分県で結成された3人組のロックバンドで、2024年にリリースした君が眩しいから僕は星が見えないが、今 TikTok をきっかけとしてバズソングになってるんですね。先月7月にはこの曲の The First Take が YouTube で公開され、注目度が一気に高まっているところです。このシックスラウンジの音楽性っていうと、まあ、一貫してロック、それもね、ポップロックやミクスチャーといった今の令和に多いロックなサウンドじゃなくて、本当ど真ん中、ちょっと懐かしさもある。私からすると、90年代、80年代にもシックスラウンジいたよねみたいな、いい意味で普遍的な、ずっと彼らの音楽を聴いていたような感覚にもなります。今注目のバンドのバズり曲シェアしましょう。シックスラウンジ、君が眩しいから僕は星が見えない。

0: お送りした曲はシックスラウンジ、君が眩しいから僕は星が見えないでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: イギリス人のお父さんとブラジル人のお母さんを持つリアナ・フローレス、9月4日にニュー EP And So It Goes をリリースします。ニューヨークの名門ジャズレーベルバーブレコーズとも契約している彼女のボサジャズな新曲聴いてください。リアナ・フローレス、シルバーシューズ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聞いてる？
0: はい、8月5日にメジャーファーストアルバムライトをリリースしたスクリュー、ゴリゴリなラップというよりはすごくメロディアス&ダンサブルで聴いていてノリノリにしてくれますよね、スクリュー。今年メジャーデビューしたわけなんですが、数年前までは地元島根県で銀行員だったというなかなかの経歴をお持ちで、しばらく銀行員とラッパーを両立しながら、いや本格的に音楽の道へ進もうと銀行を退職し上京して今に至るというわけです。まあ、こう人生をかけられるような夢、思いがある人って強いですよね。それを持っているだけでも僕は羨ましく感じます。さあ、では新作アルバムライトから、ライさんのボーカルとしても活躍しているお笑いコンビラランドのサーヤをフィーチャーした新曲を聞いてください。スクリュー、早すぎて見えない、フィーチャリングサーヤ。

0: お送りした曲はスクリュー、早すぎて見えないフィーチャリングサーヤでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: さあ今日最後はカバー曲です。オフィシャルヒゲダンディズムの代表曲 I Love をこの人がカバーしています。クリスタル K が歌う I Love。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 元復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました就活でっせでございます。今回はですね、就活と能登を掛け合わせてもいいんじゃないかっていうことで、特にね、今思った以上に孤独死の人が注目されてる部分があります。確かにね、何十年後の能登に向かってるとは言うんですけども、何よりも高齢者が残ってて働き手が出てってるっていう部分が大きいんですよね。今自分もゴルフ場の管理もしながらやりながらで、寿司弁とか製麺とかも今始めるんですけども、やっぱりね、人がいないんですよ。結局どういうところで働いてるのか分かんないんですけども、お客さんは来てます、でもそこで働く人がいません。そういうところがね、やっぱり多いっていうこともあって、就活の中、終わる方の就活の中で、やっぱりこれからどうしていくのかで、能登自体もこれからどうしていくのかっていう中で、やっぱり人ってすごく大事になってるんですよね。でも実際に、周りを見ても話を聞いても、働く場所がないっていう人が多いんですよね。でも実際には働く場所はあるんです。確かにね、若い人たちが働くにはどうなのかなっていうところも多いんですけども、でもそれなりに年齢を越して、で、できることが狭まってきてる中で、選択肢としては結構あるんですよね。特に農業系で畜産であったり、本当に人がいない。でも働く人がいないんですよ。じゃあ働ける人と働く人って違うんですよね。やっぱり働く人はこう、自分が何かしたいとか、こうやって食べていくんだっていう、やっぱ年を取れば取るほど考えるべきことなんですけど、でも実際はそれを考えることよりも、もう自分の体はこれだけしかできない。で、自分の今まで培ってきたスキルはこんだけしかないって思い込んでる人は多いと思うんですよ。で、それってね、能登だけじゃなくて、もう野々市や金沢、こっちもそうだと思うんですけども、ずっと室内でやってたから外仕事はできないとか、でも正直中でする仕事っていうのはどんどん減ってるんですよね。やっぱり AI であったりとか機械化が進んでる中、正直人間じゃないとできないことっていうことは減ってます。でも正直能登とか、加賀ですよね、あっちの方に行くと、今までよりも確かに収入面では減りますよ。でも食ってく分には困んないよねっていう生活もあると思ったら、正直ね、能登の方ってなかなか住むとこないんですよ。で、住むとこない上に値段も高いときたもんじゃ、誰も移住はしたいんですけどね。自分も移住した時に古民家使えばいいよっていうのをよく言われました。でもよく言われたけども、それって負債を抱えるだけなんですよね。で、そう思ったら、今だったら仮設とかを開放したりとかで、加賀であればまだ住宅もあります。だからそういうところをね、うまいこと活

用できればなとも思うんですが、なあ、まあ今ね、そういう中できっとね、今消滅可能都市って言われてるところがいろんな形で動いてます。で、能登の場合は震災があって水害があって、でも頑張ってるよ。で、やっぱりそうじゃないところもやっぱそれなりに頑張ってるんですよ。でもそれが表に出ないっていうのはすごく大きなことだと思うんで、少しでもいいからそういう発信っていうものをみんなの目につくようにしていくのがいいのかなとも思ってます。ということで、一度曲に入りたいと思います。小田和正、特別なこと。

0: 小田和正特別なことでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: ねえ、まあそんな中、今やっぱりね、まあ自分の考えなんですけど、生きてるっていうよりも生かされてるっていう気がしてるんですよ。特に、まあ、脳梗塞を患って、まあ、死亡率も後遺症が出る率も高い病気を抱えて、で、まあ、今まで離婚もし、生活保護なども受けながら生きてきたんですけども、これって生きてるとは違うっていうふうに思ってるんですよ。で、何よりも今までできてたことができなくなるってやっぱりみんなね思ってないんですよね。で、自分もそんなこと思ってなかったし、でも実際にそうやってできてたことができなくなること、やっぱそれ恐れるっていうのがあるんですよね。でも実際にはそれって恐れじゃなくて、本当はそれも当たり前なんだぐらいの気持ち。だから新しい自分になっていくっていう心構えじゃないけど気持ちが必要なのかなと思ってます。やっぱりね、最初自分がその病気にかかった時もそうなんですけど、元に戻るよねって思ってたんですよ。で、最近ね、いろんな SNS とか見てると、ゆで卵の理論なんですよ。一度生卵がゆで卵になってしまったら、もう生卵には戻れないんですよ。じゃあゆで卵になったところを何かしようとしても、それ以上にも以下にもならない。それだったら生の部分が残ってるんなら、その場所を使うっていうことで新しい自分を作っていくっていうのが正しいのかなっていう感じで最近は見てます。今まで通りっていう世の中はないんですよ。で、できなくなったことをできるように、戻すっていう努力は必要なんですよ。でも自分の頭や体ね、体力が落ちたりとか、神経的にもやっぱり今までのようにはいかないんですよね。で、自分の場合ね、まあ脳の検査をした時に脳梗塞もあったし、脳出血もあったんですよ。ってことは、その部分はまず戻らないんですよ。でも戻らないけども、使ってない場所を使えるようにする可能性はあるとね。自分自身が新しい自分に変われる時っていうふうに考えるのと、あとはなんか今までできないよねっていう時に、もし時間があるんだったら、まあ、検査を受けてみたりとかっていうのも必要かなとも思います。で、まあね、検査すれば薬漬けになったりとかいろいろあるんですけども、でもあくまでもその必要な処置っていうものはやっぱり大事になってくるし、それを維持しながら自分を生かされるっていうことで、生かされた時に一体自分が何ができてどういうふうに生きていくのかっていうのをやっぱり考えるべきなんじゃないかなっていうのをちょっと思ってますね。皆さんの中でね、いろいろと考えることはあると思うんですよ。ああ、最近物忘れが多いな、ああ体力落ちたなとか。でもそれっていうのは、落ちたから戻すっていうよりも、落ちたから新しいね、自分の可能性はあるんですから、その中でできることを増やしていくっていうことがきっと生かされることにつながるのかなと。で、やっぱりね、今特にボランティアで今熊本や千葉でいろんなね災害が起きてますけども、いけないもどかしさはあるんですよ。でもそれ以上にやっぱり自分を大切にして、で、何よりも何かを始めるということよりも、何かをね、自分自身を必要としてくれるっていうところに行ける。

るような自分になっていけばいいのかなと思います。ということで曲に入りたいと思いますが、まあね、まだ全然夏なんですけど一応もうそろそろ秋になってくれたらいいよねということで、小田和正で秋の気配。

小田和正、秋の気配でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあこうなってくると、一体これから自分はどうしていくのか、どうやって生きていくのか。まあ確かにね、今の現実見てると、まあ政治であったりで、まあ近隣の企業であったりもそうなんですけども、自分が行くところって結構あるんですよ。特にね、あの金沢や野々市であればお店も多いで、まあ雇ってもらうにしてもものによっても多いで、あとはね、あの農業関係とか畜産とかにしてもないように見えてちょっと離れるといっぱいあるって思うと、もうあの生きていく上で自分が生かされる場所を探すっていうのも一つかなと思うんですよね。もう正直能登にいて思うのは、今何かを始めるっていうことのリスクしかないんですよ。やっぱりあの人口が少ないイコール消費者が少ない、消費者が少なくなると何をやってもうまくいかないっていうのがあるんですよね。でもその点、まあ野々市や金沢っていうのは人もね、どんどん増えてきている。でその上で、まあ、飲食ないし、まあ、なかなか工場関係であったりとか、そういうところもあると思ったら、思ったよりも仕事はあります。でやっぱりね、どこも人手不足って言ってるじゃないですか。って思った時に、高齢者だけど動ける人って多いんですよね。でまして昔の高齢者ってヨボヨボっていうイメージがあるんですけど、今なんかもう60過ぎでも全然元気だし、まあ確かにね、できることは減ってると思うんですよ。でもできる範囲内でやり続けるっていうことが大事なのかなって。よくあの定年になったらもう働かなくていいよねって言うじゃないですか。それっていうのは、働きに行くという選択肢がそこまでない。だから休みたい時に休んで、働く時に働く。ね、昔なんて働く時は働いて、休みっていうのは体が疲れた、心が疲れた時に休むっていうのが仕事だったんですよね。まあ確かにね、あの農業とかだと繁忙期があったりとかで働かざるを得ないっていうのはあるとは思うんですけど、やっぱりね、 IT 関係とかその室内仕事になると、どんな時も仕事っていう。でもそうじゃない仕事を選べば、そこまでしんどくないよねと。今自分もね、ゴルフ場の方で、まあ、手伝いとしてはやってるんですけども、暑すぎれば休憩する、お客さん来れば休憩する。だからしんどいことはやってるけど、しんどくなる前に、で逆にしんどくなってきたら休むっていうのが可能になってるんで、そういう仕事もいいのかなとは思いますね。自分自身がどうしたらいいのか、何をしたらいいのか、あ、これから仕事なくなって家でゆっくりできるよねって思っている方も多いと思うんですけど、だからこそ自分が誰かのためになってるって思えることをするね、ボランティアもそうです、で仕事もそうです。でも仕事がなければ食っていけないね、年金だけでは食っていけないこの世の中の中で、やっぱりそのために働くんじゃなくて、こう自分がやりたいことをやって、少しでも収入になって飯を食っていけるんなら、それも一つか

0: かなと思うわけですよ。やっぱりね、誰かにお願いをするじゃないけども、なんか自分がしたいことと、ね、できること、ね、そういうものをつなぎ合わせることがやっぱり60とか、ね、50代後半とかになった時にできるべきだと思うんですよ。何でもかんでも言われたことをするんじゃなくて、自分にできることを少しでもや、ね、続けること。やっぱりね、定年になってから働いてる人っていっぱいいるんですよね。でもそれはあくまでも自分のできる範囲でやっていく、そうやっていくことでやっぱり自分自身も、あ、これならできる、で、これはちょっときついよねっていうのがやっぱり徐々に分かっていきます。で、分かっていった中で自分自身がどういうふうにしていくのかをやっぱり自分で判断できるのが一番いいのかなと思うんですよね。誰かに判断してもらうよりも、自分が一体どういう状況にあるのかを知るためにも、で、働けるんだったら働けばいいし、いや働くのは難しいよねっていう状況まで行ってるんだったら、じゃあそんな中で何ができるのかっていうのをやっぱり一人一人が考えていければいいのかなと思いました。ということで、また来週この時間に。
1: もっと復興するぞ。ありがとうございました。
0: 共産は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。